0: tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
1: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
2: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skidt efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva?
4: Blot til og vin med Lamif.
1: Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
2: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra National

0: fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
1: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
0: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
2: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
0: Danmarks Fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Det man hører

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårdsdagens forhandlinger om en ny regering.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000 vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
4: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.

skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Næste. Oscar Hvid. Hvid.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck it.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og er det nasty.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: To er døde, og ni er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter overfor mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
2: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
2: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
1: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV. 3,

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har så også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: bliver det torsdag. Klokken den er 6, og Rune Stivup, han giver os på trinligheder.
1: Og der har været en del flere blå blink, end der plejer i Herning og Ikast-området de seneste uger, hvor sager om påsatte brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har fyldt i de her ellers fredelige byer. For lige nu er der en konflikt i gang, der trækker tråde til de to kriminelle grupper, Loyal to Familia og Comanches. Og det har fået Midt- og Vestjyllands politi til at kalde forstærkninger ind, det siger politiinspektør Hans Rost her.
2: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager. Og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra andre politikreds i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Selvom at problemerne i Kastherning-området bliver forbundet til en bandekonflikt mellem Loyal to Familia og Comanches, så er dem, der står bag, ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, har politiet tidligere sagt. Selvom at forhandlingerne om en ny regering er godt i gang med Mette Frederiksen som kongelig undersøger igen, så skal vi nok ikke regne med, at regeringen lander i den her uge. Det sagde Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde i går, efter at hun havde været til møde på Marienborg, altså statsministerens embedsbolig.
3: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Både Alternativet og Enhedslisten var til møder med Mette Frederiksen i går. Partierne er tiltænkt en rolle som støttepartier for den regering, som der lige nu bliver lavet klager og udkast til. Den skal bestå af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Alternativet har sagt, at de vil have bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Og så forbi en tragisk nyhed fra USA, for her 2 døde og 9 fortsat savnede efter en af de største arbejdsulykker i mange år. Det skete på en papirfabrik i delstaten Washington i går, og myndighederne forventer ikke at finde de savnede i live, siger de nu. Derfor så er det forventet dødstal oppe på 11 personer. Ulykken her, den skete, fordi en kemikalietank med en ætsende blanding kollapsede. Den her blanding, der kaldes white liquor, bliver brugt til sammen med varme og nedbrudt træ i produktionen af papir, og noget af den her ætsende væske er også løbet ud i en kanal tæt på fabrikken, men myndighederne mener altså ikke, at udslippet har påvirket drikkevandet i området. Du kan læse meget mere om den her ulykke inde på dr.dk. Vi får en dag med fuld sol igen, men temperaturen kan svinge ret meget fra 13 og så op til 21 grader. Det bliver koldest ude omkring vestkysten. Vinden den er svag til jævn og kommer fra skiftende retninger i dag. Godmorgen.
4: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
5: Godmorgen.
6: Klokken er lige knap 3 minutter over 6. Det her det er Godmorgen på 3 på torsdag den 28. maj. Hold kæft, en mareridt historie for den der papirfabrik.
0: Ja.
6: Altså, det er sådan et sådan urmareridt at stå på en eller anden kemifabrik, og så er der bare et stort, ætsende, giftigt kar, der bare kollapser omkring dig. Ej, hvor uhyggeligt.

0: indgående, det kan man sige.
1: Du hørte hele den politiske nyhed fuldstændig omvendt.
0: Jeg hørte den jo, men bare helt forkert.
1: Okay. Det kan kun blive bedre herfra.
0: Hvad så, Liva? Ja. Du ser meget seriøst alvorlig ud.
2: Nej, slet ikke. Jeg sidder bare og smiler. Jeg tænkte ikke, jeg vil kommentere på Rones nyheder. Lige så indgående, som I har gjort.
0: Du har ikke et referat, klar?
2: Nej, det har jeg ikke lige nu. Jeg synes, de stod godt selv. Jeg vil bare sige godmorgen, og velkommen til Godmorgen på stedet her, hvor klokken er blevet 6:04.
0: Godmorgen!
3: Det, man hører, er man selv.
4: Er man selv.

0: Skabt til at være to her fra Sønden. Godmorgen. Klokken den er blevet 6:07.
1: Det her er Godmorgen B3.
2: Med Andreas Korsholt, Diva Mangesi og Lasse Knudsen.

0: tenniskort her fra Lord. 10 minutter over 6. Det er torsdag den 28. maj, hvilket betyder, at der er en måned til sommerferie. For de fleste af os.
1: Er det, er det allerede om en måned?
0: Ja.
2: Du siger, du er de fleste. Jeg bliver fanget i en sommerferie-samtale den anden dag.
0: Nå.
2: Som er helt i chok over, hvor tidligt vi holder sommerferie. Men det er fordi, vores sommerferie følger jo skolernes.
0: Ja, det troede jeg også mange forældre så gjorde, og dermed var der mange af os, der havde det sådan.
2: Ikke sådan? Det viser sig, at alle andre voksne mennesker holder sommerferie på helt andre tidspunkter.
0: Hvad?
2: Eller i hvert fald kan holde sommerferie. Det er jo fordi, de har sammen, hvis man kun har 2-3 uger eller sådan et eller andet, så ligger man måske senere. Nu er man først på sommerferie i uge 29, så har man 29, 30, 31. Den er lidt lækker.
1: Seriøst, et godt råd, ikke? Jeg holdt tidlig sommerferie sidste år. Det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort i hele mit liv.
2: Hvorfor?
0: I hele dit liv? Hold kæft, du har levet godt.
2: Ja, du har det her
0: været. Det er været så sygt, hvor skærmet en opvækst, du har haft.
2: Overdrevet lækkert at være Lasse Knudsen. Nå, så fortæl om den frygtelige historie. Hvad skete der?
1: Nå, men jeg holdt bare sommerferie uge 26 og 27, og det var bare vildt trist, fordi så skulle jeg arbejde resten af sommeren.
0: Det er den slags traumer at lade af. Dybe ar.
2: Der kommer jo en Schindlers liste 2,
0: ja,
2: der følger Lasse sommer 2025, for altså man kommer til at holde sommerferie for tidligt.
1: Hvilket er en 18+-film, fordi den er meget, meget voldsom.
0: Okay. Er der mere til historien?
1: Fortsæt med at tale om sommerferie.
2: Det er der, det, ja.
1: Ej, jeg vil bare give godt råd.
2: Jeg synes, jeg har godt råd. Jeg har også hørt, at et andet godt råd vil være at sørge for at gøre præcis det, Lasse siger, man ikke skal gøre, for så kan man komme tilbage på arbejde, mens alle andre på sommerferie, så er der ikke så meget at lave.
0: Ja, det har jeg nemlig også tænkt på. Laver I egentlig noget, jer der på arbejde i ferien? Sådan oprigtigt.
2: Jeg tror, det er meget sektor bestemt, ikke? For jeg forestiller mig også, at der må for eksempel være nogle steder, for eksempel i en børnehave, hvis alle de andre pædagoger, men der stadig er børn,
0: ja,
2: så har du måske sygt travlt i virkeligheden.
0: Men nu prøver jeg på et tidspunkt at få en håndværker i sommerferien. Jeg kan forstå, at I ikke foretager noget.
2: Det er så.
0: Jeg kan forstå, at I ikke arbejder, eller også arbejder I for nogle andre, der har markant flere penge end mig. Jeg kan i hvert fald, det er i hvert fald fuldstændig no-go.
2: Det er så uheldigt, at I ikke, at I holder ferie.
0: Det er, det er lige der, hvor vi gerne vil have fikset ting, skal
2: vi har
0: vide.
2: Brug for jer.
0: Ja.
2: Så vil I være søde og holde ferie i september.
0: Jamen, det ved I godt, I skider, ikke? I ved godt, at vi har brug for jer hele året.
2: Ja.
0: Det er helt problemet.
2: Ja,
0: vi har altid, I har os som
1: fucking hårdt.
2: Nå, jamen,
1: kan I egentlig huske den anden dag, hvor vi taler om personer, der eller offentlige personer, der går bort, og så bliver man trist af det?
2: Ja. Alan Rickman og Matthew Perry snakker vi om.
1: Ærligt ikke. Jeg blev trist i går, fordi Bjørn Tidemand døde. Eller er død. Ved du, ja, hvem det er?
2: Kan du have det rigtig godt? Kan du passe på dig selv?
0: Ja, det er den. Okay, ja, altså, fordi jeg vidste faktisk ikke.
1: Den her mand.

0: skjul til skjul.
1: Men også den her.
0: Du ser et
2: nej.
1: Jo.
2: Nej.
1: Jo.
3: Det bliver ja.
2: Nej.
1: Ja. Altså, det er jo Ole Sprogøe, der ligesom lægger stemme til forkyllingen der. Jeg skulle forkyllingen. Men det bliver en tidmand, der synger sangen. Og det er derfor, jeg blev trist. Det er lige så snart, når det rammer ned i min barndom. Det er min barndom, der forsvinder. Ja. Det er ikke for at skabe en dårlig stemning, altså.
2: Nej, nej, men du skal samtidig også en lidt fin stemning, fordi jeg synes, wow, det anede jeg ikke. Det er jeg virkelig glad for at få at vide. Ja. Det var ham, der havde den.
1: Ja, så nu glæder jeg mig endnu mere til jul, hvor jeg skal mindes Bjørn Tidemand lige en anden.
2: Ej, så det er jo juleshow.
1: Præcis.
2: Ej, Lasse.
1: Den store genudsendelse, der er altid bare god.
2: Ja.
3: Du er sådan, man ved bare, at du er en rigtig Pinocchio, ikke?
2: Kommer du til at gætte på det, Guldkyssen?
1: Ja.

0: Artig artigt med Bli, hvor du er.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.
9: Hey.

0: Magnetic her fra The Bowser. Vi skal quizze. Vi skal se, hvem der har bedst styr på, hvad det er, vi danskere har søgt ekstra meget på de seneste 24 timer.
1: Godmorgen, P3 præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Ja, vi skal nemlig gøre det, og det starter rigtig irriterende, fordi Rune lige har sagt til mig, at der er en rigtig oplagt til dig i dag. Og jeg kan ikke regne ud, hvad det er.
0: Nå, det tror jeg godt, jeg kan.
3: Ej, okay, fuck, hvor er jeg irriterende. Jeg kan ikke regne ud.
4: Og jeg kan. Bare rolig, jeg kan.
3: Og der er mig og Lasse, jeg kan ikke regne jeres quiz ud. Den er for svær. Rune, hvem må gætte først?
5: Jamen, så lad os høre, hvad du har med.
3: Er det rigtigt forstået, Lasse, at du ikke vil gætte på Bjørn Tidemand alligevel? At du når lige at sige, at jeg gætter på Bjørn Tidemand, og så går det op for dig, at du har faktisk en anden plan.
4: Jamen, det er fordi, jeg planlagde noget i går, da nyheden kom ud i går eftermiddags, omkring det her bud til Google-quizzen. Så jeg opdagede, mens jeg sagde ja, jeg kan ikke gætte på Bjørn Tidemand alligevel.
3: Så han er ledig?
4: Han er ledig igen.
3: Okay, så vil jeg sige, hvil i fred til Bjørn Tidemand, som er død. Ham gætter jeg på. Var det den, du mente, der var meget oplagt til mig?
5: Nej, det var det ikke.
3: Han er ganske top sanger. Det er en genre, som jeg holder meget.
0: Så kan jeg prøve at se, om jeg kan gætte på Andreas, hvis det er bagefter.
5: Nej, det kan du gøre. Godt bud i øvrigt, han er på listen.
3: Ja,
5: han er på listen. Lasse?
4: Så vil jeg sgu da også prøve at se, om
3: det bud, jeg... Nu har jeg gættet på Bjørn Tidemand.
4: Jamen, det kan være, det bud, jeg planlagde i går, er det bud, du skulle have gættet på. Benny James?
5: Det vil jeg jo ikke sige, at oplagt til Andreas.
4: Nej,
5: ligesom udgangspunkt.
4: Okay, men det kunne godt være, at han overrasker nogle gange. Hans borgerlige navn, Benjamin Jacob Small Hay Johnson. Hvis det stadig ikke giver nogen mening, så er det ham her.

0: lavet helt potpourri.
1: Ja, men og problemet det er, at han er for det meste feature på sangen jo. Så de her sange er faktisk altså, planlagt af Mace Chili, der synger. Og det er selvfølgelig trist. Det var en dårlig nyhed for Benny, der er sket. Han er nemlig blevet idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Og det, der sådan er lidt spændende, det er, at han er lige blevet offentliggjort som et navn på Grønt Koncert, hvor han skal rundt i hele Danmark. Han skal også spille på Smukfest. Og den dom, han har fået, er, nu skal jeg være helt sikker på, hvad jeg siger, ubetinget. Det der, hvor man ikke bare kan lade være med at komme i fængsel. Altså, han skal i fængsel.
2: Han skal i fængsel, så.
3: Eller en fodlænke.
1: Han har så anket sagen, så nu må vi se, om han ender med at komme med til Grønt Koncert. Men mit bud er Benny James.
0: Og det er et godt bud. Selvfølgelig også på listen. Lige
4: hvad? Jamen, altså, jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle gætte på den sådan store nyhed, der fyldte i går, nemlig Schmeichel, Kasper Schmeichel, der stopper karrieren og var ude og melde det ud. 39 år gammel, men nu får jeg lyst til at gætte på, at det, jeg tror, var det, der var oplagt til Andreas, nemlig at Randers Regnskov bliver udvidet.
0: Nej, nej, nej.
4: Nej!
0: Eller, det må du godt gætte på, men det var ikke den, jeg tænkte på.
4: Okay, så tager jeg Schmeichel. Så tager
0: jeg Schmeichel.
4: Ja, okay, ja.
0: Fornuftigt at gå med Kasper Schmeichel. Den er stensikker, han er også højt på listen. Det, jeg tænkte på, det var Michael Valgren.
1: Åh, Valle
0: ja.
1: Vinder 17. etape af Giro d'Italia.
4: Aha, okay, vi er ude i noget cykling her.
0: Ja, en vanvittig fed sejr.
1: Ja, den er
0: fuldstændig spændende etape i går. Nå, I rammer alle sammen listen her. Bjørn Tidemand, et godt stykke nede på den, men er på den. Kasper Schmeichel, lige i top 5.
4: Ja.
0: Og så har vi en top 3, der hedder Martin Lidegaard på tredjepladsen. Sidder og forhandler om ny regering. Så blandt andet i går, han forsøger at gå med at kalde den firkløverregeringen. Den her, de er ved at, den, han prøver at finde på navnet.
4: Okay, altså Martin Lidegaard leder for Radikale Venstre?
0: Ja, på anden pladsen. Håndbold, og det gætter jeg på, fordi at kvinderne spillede første finale om DM-guldet i aftes.
1: Okay.
0: Esbjerg slog Odense i den første. Og på førstepladsen, Benny James.
1: Nej,
4: jo.
1: Er Benny
4: okay
1: på førstepladsen?
0: Yes.
1: Hold kæft, mand.
0: En lille sejr til ham der.
1: Hvad med Regnskoven? Var den slet ikke på, eller hvad?
0: Nej, jeg tror ikke, Randers Regnskov på, men...
4: Pis,
0: men...
4: Nå, tror du, det leder den.
5: Det her er Godmorgen B3. Med Andreas Korsholt, Diva Mangesi og Lasse Knudsen.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de prøvelser for os.

0: Klokken bliver morgen her fra Dima.
1: Det er ikke nogen hemmelighed, Andreas. Du har været lidt ked af det siden i går.
2: Det var meget uheldigt. Ja. Jeg kom til at sætte mig op på en høj hest og faldt ned og brækkede quizryggen.
1: Ja.
0: Du var Ikaros. Du fløj for tæt på solen.
2: Ja.
1: Jeg quizzede jer i spørgsmål fra et Viaplay-program, hvor reality-deltager skal svare på nogle spørgsmål. Og det gik, rent sagt, af helvede til for jer.
3: Jeg lavede en ny... virkelig svære, de spørgsmål.
2: Altså, ja. jeg føler, at jeg blev lukket i en fælde. Jeg troede, hele pointen var, at de var nemme, og så skulle man udstille, at de ikke vidste noget. Så viste det sig, at vi fik udstillet, at jeg ikke vidste noget.
1: Mm. Du har også fortalt her til morgen, at din selvtillid er helt i bund.
2: Quizmæssigt er jeg i bund.
1: Yes. Og derfor vil jeg jo selvfølgelig gerne bygge dig op igen, fordi det er jo sådan en lyd, det handler om. Det er en rutsjebanetur. Jeg har forberedt en ny quiz lige om lidt. Det er en politisk quiz.
2: Ja.
1: Den havde I sgu ikke set komme, var. Lasse Knudsen, en politisk quiz.
0: Er det, jeg vil spænde på, hvad det er?
2: Du er virkelig på en rejse som menneske.
1: Den tager
0: udgangspunkt... Hvem drikker mest energidrik?
1: Nej. Den tager udgangspunkt i, at Lars Lykke, den kommende regering, han forhåbentlig kommer til at være en del af, der vil han gerne have færre ministerposter. Så nu vil jeg nu har jeg lavet en quiz omkring, I skal gætte, om det er en ministerpost eller ej. Det er jeg ligesom præsenterer for jer.
0: Okay. Altså,
2: om det overhovedet findes?
1: Ja. Ja.
0: Var du...
1: Ja, det er jo sådan noget, jeg kan, ikke? Altså,
0: ja, politik. Jamen, åbenbart.
1: Det var bare politik, og så jazzer du det op fuldstændig.
0: Okay, sindssygt. Jamen, glæder os. Klokken er blevet 6:30, så lad os lige snuppe lidt nyheder, inden vi skal i quizmort. Det kommer fra Rune Styrup.
4: Ja, jeg tager lige et hurtigt nyhedsoverblik, og politiet henter nu forstærkninger ind for at håndtere de mange sager om påsatte brande og håndgranater og skud mod lejligheder, der lige nu fylder i Herning IKAST-området. Konflikten trækker tråde til de to kriminelle grupper Loyal to Familia og Comanches, og Midt- og Vestjyllands politi får nu hjælp fra andre politikredse i Jylland, betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Ikke så langt derfra i Thy er mange lokale vrede, fordi de nu skal forberede sig på at få vindmøller og solceller i baghaven. I aftes der blev to store energiprojekter stemt igennem i byrådet, selvom der var ret stor lokal modstand. Og selvom at politikerne ellers har lovet at lytte til folkestemningen, før de gennemfører store projekter med vedvarende energi. I den amerikanske delstat Washington er to døde og 9 fortsat savnede efter en af de største arbejdsulykker i mange år. Det skete på en papirfabrik, og myndighederne forventer altså ikke at finde de savnede i live, siger de nu. Ulykken den skete, fordi en kemikalietank med en voldsomt ætsende blanding kollapsede. Den her blanding den bliver brugt til sammen med varme og nedbryde træ i produktionen af papir. Og du kan læse mere om ulykken på dr.dk. Vi får fuld sol den her torsdag igen. Temperaturer fra 13 til 21 grader, og så en svag til jævn vind, den kommer fra skiftende retninger.

0: we go. For Aerostar. Godmorgen. Har du det godt? Kan du klare den her uge? 4 dages arbejdsuge. I hvert fald for de fleste af os. Jeg synes i hvert fald, det er meget lækkert. At vide, at det er allerede torsdag. Det er den 28. maj, og det her, det er, jeg vil have det hele. Vi er sindssygt glade for, at du gider at stå op sammen med os. At du gider hygge sammen med os. Og skrive din kommentar ind til det, vi taler om på vores sms.
1: Jeg vil have det hele. Blive lidt harvet. Da der skal bare lade det ske.

0: er det hende?
1: Østen her klokken 6:37.
2: De danske politikere er stadigvæk i gang med forhandlinger om at danne en ny regering.
3: Det er meget overraskende, det der sker lige nu. Altså, ja. Det initiativ, du har taget til det her, indslag.
2: Jeg har gjort det, fordi jeg gerne vil bygge dig op igen.
3: Ja.
2: Du skal se det her som en kæmpe gestus.
3: Det er sødt af dig.
2: Yes. Fordi Lars Løkke, han var ude at sige, at han vil gerne vil være minister i en kommende regering. Det er jo ikke særlig overraskende. Til gengæld så har han også været ude at sige, at han vil gå efter færre ministerposter i den nye regering.
3: Altså generelt, der skal være færre ministre.
2: Ja, altså lige nu der er 25, og det er til udgangspunkt i den regering, der har været fra 2022 til 2026. Og det er også den, jeg vil quizze jer i nu. I er på hold sammen, så I må
1: fedt.
2: Gerne tale sammen omkring det her, fordi det er meget, meget simpelt. Den her quiz går ud på, at I skal svare, om den ministerpost, jeg nævner fra regeringen 2022 til 2026, findes eller ej.
1: Okay.
3: Hvis man er i tvivl, så kan man i hvert fald godt nedlægge, vil jeg tænke. Det må også være det, der lykkes. Idé.
1: Nå ja, du tænker, hvis ingen ved, hvad det her er.
3: Hvis ingen ved, at den findes, så kunne man godt spare den væk.
1: Okay, fyr den af.
2: Transport og bygningsminister.
1: Bygning?
3: Nej, det tror jeg. Der er jo transport.
1: Ikke. Ja, transport, men ikke bygning.
3: Noget, der er ikke noget af bygning.
1: Det tror jeg ikke.
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Det er rigtigt. Vi har kun en transportminister, og han hedder Thomas Danielsen. Du skal jo bare
3: lige for selv. Jeg er afhængig af at prøve at bygge mig selv op igen.
1: Du tilføjer Rain Man derovre, ja. Det er du nødt til lige at sige. Ja.
2: En energiminister. Er det noget, der findes? Eller ej?
3: Altså, der er minister for energi, men jeg tror, det ligger sammen med klima. Så
1: ja, klima og energiminister.
3: Jeg tror ikke, der er noget, der bare er en energiminister.
1: Jeg tænker også, det kører ikke solo.
2: Det er... Og det er også rigtigt, at det er Lars Aagaard, som er klima-, energi- og forsyningsminister.
3: Det er godt for mig, det her.
1: Så... Du gerne skal jeg trække mig fra holdet?
3: Er det sådan, at det er til lykke,
1: Peter? Vil det være rart bare at tage den hjem selv?
3: Nej, hold. Okay. Alle bag i flok.
2: Er der minister for by, land og kirke?
3: Ja. Det jeg ved ikke, om det hedder. Det plejer at hedde landdistrikter og kirke, men jeg tror, at Morten Dahlin, han har det der.
2: Det er rigtigt. Og det er også Morten Dahlin. Så 3 ud af 3 rigtige. Vi fortsætter bare. Det er jo en succes, det her. Minister for grøn omstilling. Findes det, eller findes det ikke?
1: Nej, det er der er grøn trepart, ikke?
3: Ja, den her grøn trepart.
1: Så det tænker jeg ikke findes.
2: Det er rigtigt. Det var en, jeg selv fandt på. minister for udviklingsbistand.
3: Nej.
1: Det tror jeg altså ikke.
3: Findes ikke.
2: Det hører bare under Udenrigsministeriet og er Lars Løkke. Lieve Andreas. Tillykke med at være de største nørder, jeg kender og har i mit liv. 5 ud af 5 rigtige. Tillykke med det. Er I tilbage? Er I glade igen? Er I okay?
1: Jamen, det er dejligt. Kan du ikke lave, hvis du lige laver en quiz om noget med kort eller geografi, så tror vi på Andreas helt op.
2: Hvilket land ligger ved siden af Frankrig?
3: Der er nogle stykker.
1: Vældig.
2: Sig nu bare en for helvede.
3: Andorra.
2: Yes, det er rigtigt. Ej.

0: could break my heart.
1: Break my heart fra Dua Lipa.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Nu på DRTV.

0: Drømmefanger, familie Uro, godmorgen, torsdag, det er den 28. maj, og klokken den er 7:13. Det her, det er Snoop Dogg.
1: Det her er Godmorgen B3.
2: Med Andreas Korsholt, Diva Mangesi og Lasse Knudsen.

0: Chains og Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake klokken 7:09.
1: I går var der et møde herude på DR, hvor at jeg havde en kæmpe gigantisk nejhat på. Ved I hvorfor?
0: Hvorfor?
2: Nej, fortæl os om det. Fortæl os din fede attitude.
1: Okay, jeg er bange for, at der er nogle kolleger, der lytter med nu, men fuck det. Vi var tvunget til at komme til et møde, som handlede om sportssommeren 2026 her på DR. Det er jo godt, vi dækker det.
0: Ja, det er da
1: fedt. Det skal vi. Ja, det er super fedt. Men lige hvad? Nu må vi fandme også bare være realistiske omkring det hele.
0: Nå, du tænker, det er sådan lidt, altså, der er den store elefant i rummet, som er, at vi ikke skal til...
2: Synes du, vi skal lade være med at dække VM? Er det virkelig din position? Vi skal ikke dække VM, når vi ikke er med.
1: Det er en position, jeg godt gad, at vi turde tage, men det er jo noget, vi ikke kan...
2: Lige boykotter.
1: Lad være med. Og det er jo også fint nok, men hold kæft for... Jeg bliver bare så ked af det hver evig eneste gang, når jeg tænker på VM 2026 uden Danmark. En ting er fodbolddelen ved VM. Noget andet er musikdelen. Fordi der er jo faktisk kommet et af de største hits nogensinde ud af et VM. Kan I huske den her, for eksempel?
2: Det må være Waka Waka.

0: time for Africa.
1: Ah, men for helvede, for at lyst til bedre at spille fodbold og se fodbold og købe Vuvuzela og bruge den.
2: Jeg fattede aldrig, hvorfor det var Shakira, der sang den sang. Er hun ikke fra Colombia?
0: Jo, det var også lidt underligt. Men jeg, som jeg lige husker Waka Waka, så jeg ved ikke, hvorfor hun sang den, men selve Waka Waka, er det ikke en gammel sang? En gammel afrikansk sang, altså noget af teksten. Så jeg tror, at sangen giver mening at bruge, men det er rigtigt, hvorfor var det lige hende?
2: Ja, det er en banger. Hun var jo sikkert en gigantisk stjerne i 2010.
1: Nu hvor I synes, det er overraskende, at hun lavede sangen tilbage i 2010, som er et af de største hits nogensinde, prøv så at gætte på, hvem der har lavet sangen til det kommende VM nu her. Prøv bare at skrive.
2: Bruno Mars.
1: Bruno Mars. Han er så med at sidde på casino. Andre gæt.
0: Hvad hedder han nu?
2: Post Malone.
1: I skal bare skyde.
2: Justin Bieber. Harry Styles.
0: Okay, det kan være alle. Okay.
2: Billie Eilish.
0: Lana Del Rey.
2: Lana Del Rey. Ed Sheeran. Skulle da. Der var den. Taylor Swift.
1: Rihanna. Beyonce. Ved I, hvad I gør lige nu? I bekræfter 100% det, I sagde lige før, med at I ikke helt forstod, hvorfor at Shakira har lavet den største VM-sang nogensinde, at I ikke ved en skid musik. Fordi, hvem har lavet VM-sangen 2026? Det har Shakira selvfølgelig igen, fordi Shakira er fodbold. Hør den her. Det her, det er nemlig VM-sangen 2026.

0: Sammen med Burnaboy. Hvad siger du, Rune?
1: Ja, det er bare også lidt sjovt, ikke? Altså, nu er det så ikke en slutrunde i Afrika længere. Men så har du lige Burnaboy med, som jo ligesom har ophav i Nigeria, ikke?
0: Jo, men det er jo...
2: Men det synes jeg er meget grineren, ja. At de er ikke... De fordeler sol og vind lige, uanset hvor det er hen, så er det bare Shakira.
0: Ja.
3: Det er bare
2: sjovt. Det er jo holdt i USA, man kunne have taget en hvilken som helst amerikaner, men fedt, man holder fast i, det er bare Shakira.
0: Hvis Danmark nogensinde kommer til at holde en VM-slutrunde, Shakira, du har et job. Vi skal have hende til at lave sange også der.
2: Og den ser hun egentlig ud i dag.
0: Hun, skal jeg sige det meget kort fortalt?
2: Ja.
0: Babe. Nå, det er sgu da...
2: Så som hun plejer.
3: Så som hun plejer.

0: Dance Alone her fra Kops. Klokken den er 7:03. Ved I hvad, der tager 3 minutter? Okay, wow.
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Jeg havde ikke tænkt, det var et oplæg til det. Det tager 3 minutter at høre Wagga Wagga, mens jeg hører.
1: Nej! Ja. Skal vi høre Wagga? Okay, det er fantastisk.
0: Skal vi ikke lige gøre det?
1: Oh, jo, for helvede.
0: Kom nu.
2: Lad os mindes de gode gamle dage.
1: Ej.
0: Find på Bruxelles.

0: Ej, det var da meget godt, var det ikke? Men det er Wacka Wacka.
1: Det går lige op for mig her, der er nogen med, der hedder Freshly Ground.
0: Det ved jeg så ikke, hvem.
1: Hvem er det? Shakira featuring Freshly Ground.
0: Det ved jeg ikke.
2: Nej, men,
0: jeg ved...
1: Er det måske nogle lokale?
2: Freshly Ground.
0: Ja, Freshly Ground, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at vi også har fået Rune Styr op i godt humør nu til at lave sine nyheder. Fordi det er også lidt af en sang.
3: Det er den bedste
0: sang. Jeg har i hvert fald fundet ud af, hvordan man kan bruge den.
1: Det er en sydafrikansk gruppe,
2: ja.
1: Freshly Ground.
0: Okay.
1: Så der var lidt lokale...
2: Ja,
0: stærkt på Rune Styrup. Klokken den er blevet 7:01, så jeg tænker bare, at du giver os lidt betrænigheder den her torsdag morgen.
4: Det gør jeg, og politiet henter nu forstærkninger ind til Herning IKAST-området efter mange sager om påsatte brænde, håndgranater og skud mod lejligheder de seneste uger. Lige nu er der en konflikt i gang i området, der trækker tråde til de to kriminelle grupper, Loyal to Familia og Comanches. Og hjælpen her, den kommer fra andre politikredse i Jylland, og så kommer der også betjente fra København og efterforskere fra National Center for Særlig Kriminalitet. Og der er brug for de her forstærkninger, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og samtidig forhindre ny kriminalitet, det siger politiinspektør Hans Rost.
5: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
4: Ja, vores retsanalytiker her, det er Louise Dalsgaard, siger også, at det giver god mening, at der er brug for assistance.
6: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
4: Selvom at problemerne i byerne bliver forbundet til en bandekonflikt mellem Loyal to Familia og Comanches, så er dem, der står bag, altså ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, har politiet tidligere sagt. Og så til Thy, som jeg i mine nyheder for en halv times tid siden fik sagt, ikke var så langt fra Herning IKAST-området.
1: Og her var vi lige det jyske gule kort frem her, Rune.
0: Ja, der er tid til dimensi.
4: Den får jeg lidt kritik for også i sms'en, og det er fair nok. Jeg tænkte, fuld flugt, der er jo ikke så langt. Men jeg kan godt se, det er en lang rejse, man
1: skal ud i. Vejnettet.
2: Ja. Har du fundet ud af, hvor langt der er, Rune?
4: Ja, det er fuld flugt, det ved jeg ikke. 100 km måske. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget helt forkert igen. Det kan også være, der 150.
2: Det tager halvanden time i bilen.
4: Ja. Lille smuttur. Det er altså et stykke.
0: Der skal vi huske brugt, at vi ikke har kørt hårdt.
4: Nå, lad os tage turen der til Thy-området, for der er mange lokale vrede, fordi de nu skal forberede sig på at få vindmøller og solceller i baghaven. I aftes der blev 2 store energiprojekter stemt igennem i byrådet, selvom der var lokal modstand, og selvom at politikerne også har sagt, at de ville lytte til folkestemningen, før de gennemførte store projekter med vedvarende energi. Martin Christensen, han er en af dem, der kommer til at være både tæt på vindmøller og solceller.
7: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
4: Afstemningerne i byrådet om begge projekter var tætte, så en del politikere har altså også stemt imod flere

0: vokset. Den her blanding bliver brugt til sammen med varme og nedbrudt træ i produktion af papir. Så det er virkelig, ja, som du sagde, Andreas, sådan en ulykke, som sådan, det giver kuldegysninger på en eller anden måde. Det lyder helt...
1: Det er totalt mareridt,
0: det der. Ja, vanvittigt. Det er sådan noget, man har ikke rigtig lyst til at få detaljerne. Det tænker jeg også, vi holder ude her. Der skulle også være noget af den her væske, der er løbet ud i en kanal tæt på fabrikken, men myndighederne mener altså ikke, at udslippet har påvirket drikkevandet i området, siger de. Og så tager vi en hurtig vejrudsigt herhjemmefra. Den ser god ud igen i dag, fuld sol. Temperaturer mellem 13 og 21 grader, og så en svag til jævn vind.

0: Husforladt her fra Annika.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: 8:07 er klokken. Det er torsdag den 28. maj. Vi er snublende tæt for på at kunne sige velkommen til sommeren.
0: Ej, var det mere taktigt, at du snubler i det, du siger snuble?
3: Ja, det var dårligt.
0: Nej, du skulle bare sige, det var intentionelt.
3: Det var meningen. Selvfølgelig meningen. Det var noget prøvende. Det var
4: følsomt teater.
3: Følsomt teater.
4: Ja, det havde været oplagt at sige.
3: Ja, følsomt teater. Jeg har lavet mange musicals, og det kan man mærke på den her måde. Håber, at det går godt derude, og I ikke er alt for... ikke er man knust over Michael-tingen. Det var jo lidt... Det gik jo lidt den vej. Okay. Og været skadet, og...
4: Ja. Jeg tror, hvis han var stoppet efter den slutrunde, hvor han redder straffesparket mod Kroatien, Modric der, 2018. Hvis han var stoppet lige efter der, så vi blev ked af det. Hvor det, mere, det nu er det mere sådan... Godt, du gjorde det. Eller godt, du også takker ind. Yes. Nej, men godt, du, altså, godt, du stopper, inden at vi går over i en trist følelse, som er irritation. Som jo allerede er begyndt lidt. Nej, jeg stopper.
3: Hold kæft, altså, hvor er du? Det er så dårligt, det her. Du har lige siddet og sagt, at du gerne vil lægge det.

0: kritiske side til side, og så bare hylde manden for det, han har gjort. Og det lykkes af helvede til. Nå, så tillad mig at sige, at lige hvad jeg vil gerne have lov til at sige tak for alle minderne, ikke mindst det her legendariske straffesparksredning. Jeg kan huske, jeg så den på Roskilde Festival sammen med tusindvis af andre mennesker. Det er sjældent, jeg har været så ekstatisk over noget, der skete i en fodboldkamp, sådan da han tog det straffespark. Så det kan godt være, det endte med at være lige meget, men øjeblikket var amazing.
1: Jeg så den i Sunny Beach i Bulgarien. Det var fantastisk.
0: Okay. Respekt. Jamen, hvor så I andre den?
2: Jamen, jeg tror også, jeg har været på Roskilde, men nu tror jeg, at jeg godt kunne tænke mig at handle opmærksomheden fra Michael og så over bare på Gustav, hvis det er i orden med jer, fordi det er torsdag, og derfor skal vi altså i gang med vores torsdags dilemma. Er I klar på det?
0: Ja. Hvad så, Gustav?
2: Så prøver vi også brug for dig, der lytter med lige nu, at du melder ind, hvis du har noget input til Gustav, fordi Gustav han skriver sådan her. Hej, godmorgen, Tre. Jeg skal snart flytte til storbyen for at studere. Derfor har jeg aftalt med en kammerat, at vi skal kigge efter noget at bo i sammen. Der er så sket det, at en anden gruppe venner, som han også kender, har tilbudt mig at flytte ind i deres lejlighed. Jeg synes, det kunne være rigtig hyggeligt, og det er til en god pris. Men nu har jeg lavet en aftale med mine venner om, at vi skal finde noget sammen. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg kan tillade mig i den her situation, for vi har jo lavet en aftale, men omvendt ligger løsningen for mig selv lige for næsen af mig. Jeg vil helst ikke skuffe nogen, eller have, at det skaber dårlig stemning mellem os, hvis jeg tager værelset selv. Så hvad skal jeg gøre? Det er altså det, Gustav skriver den her torsdag morgen, og vi har brug for dit input. Skriv ind til 1212, der man skal på 3 og lave et mellemrum, og fortæl os, hvad du synes, man skal gøre. Det er en lille lakrids, synes du ikke det?
3: Meget. Rigtig meget.
2: Det er svært ikke at skuffe nogen her. Jeg tænker, vi har brug for dit kreative input nu. Fuck.

0: Det er kun vigtigt, hvad det er her fra Guldimund. Og vi skal hjælpe Gustav den her torsdag morgen. Som han skriver, snart skal flytte til storbyen for at læse. Og derfor så har de altså, han lavet sådan en lille pagt med sin kammerat om, at de skal finde noget sammen, fordi de skal begge to flytte til storbyen. Så er der så sket det i mellemtiden, at han har fået et andet tilbud. Et solotilbud fra en anden gruppe venner, som han kender, som ligesom, han kan flytte ind på et værelse der. Men det betyder så, at han laver en forlad på den aftale, han har med vennen. Hvad skal Gustav gøre i den situation? Vi ved ikke. Gustav skriver bare storbyen, så jeg ved ikke, hvilken dansk by, der er tale om her. Men vi må bare tænke os til det.
1: Mm. Det er i hvert fald bare en by, hvor det er svært at finde lejlighed.
0: Yes.
1: Der er en, der er meget iskold, som skriver, godmorgen, en mand, der ikke holder aftaler, får ingen respekt igennem livet.
0: Uff, okay. Den bliver taget derop. Wow. Ja.
2: Det synes jeg er godt sagt.
0: Har du det også sådan?
2: Ja. Sådan har jeg det sgu også lidt.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg vil sige, du kan ikke lave forlad på den her. Det vil være en svinestreg. Du skal i hvert fald give din ven mulighed for at veto, synes jeg. I har lavet en aftale, I rykker ind til byen. Det er en stor ting. Det er en lidt angstprovokerende ting at rykke til byen. I gør det sammen. Det har været trygt at tage den beslutning sammen. Nej, det går ikke.
0: Du har selv gjort det, Andreas. Flyttede du direkte på kollegie, eller hvad gjorde du der?
2: Nej, okay. Vi flyttede også i en lejlighed. Sammen med kammeraten, faktisk.
0: Okay.
2: Nej, det kan man ikke. Du kan ikke forlade. Du kan ikke sætte dig selv over fællesskabet på den måde. Men du kan godt tale med din ven om det og sige, jeg har fået det her tilbud. Hvis du vil være træt af det, så siger jeg nej.
1: Men hvis du bare
2: skrider efterlader din ven på perron, synes jeg en svinestreg. Det kommer til at kunne risikere at ødelægge rigtig meget for her bagefter.
1: Og det med spørgsmålet er også godt. Men det er også et lortespørgsmål at stille din ven, fordi så er det lige pludselig ham, der er bussemanden. Ja. Altså, så er det ligesom at give bussemanden videre på den måde, fordi altså, jeg er jo enig med, det er jo kedeligt af mig, men jeg er jo meget enig med dig, Andreas. Jeg har selv haft roomies, to drenge, hvor at en aftale er en aftale. Hvis du skrider for den her, så er du en idiot, fordi det er så svært at finde en lejlighed i storbyen. Og en ting er at finde en lejlighed, noget andet er også at finde nogle mennesker, du kan bo sammen med. Det kan godt være, at din ven så får en ny lejlighed, og så skal ham, der ligesom bare er blevet forladt, sådan, du kan bare finde en ny roomie. Det kan man ikke bare. Det kræver jo en castingproces.
0: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at I står og så stiger på den her in this economy. Altså i forhold til, hvor svært det kan være at finde en bolig.
2: Præcis in this economy. Ja. Skal man ikke efterlade nogen på perronen?
0: Mm,
2: nej. Jeg synes,
0: okay,
2: loyalitet er en meget, meget, meget vigtig egenskab i et venskab. Og det her, det vil være et meget, meget, meget tidligt i jeres tur mod storbyen sammen og brænde den bro.
0: Okay, prøv at prove us wrong, har jeg lyst til at sige. Altså skriv ind til 12.12, start, hvad skal vi betræde eller et mellemrum, hvis du er uenig, hvis du sidder lige nu og har det sådan, ja, det er fint nok med jer, men der er det her scenarie, hvor det vil være okay. Eller bare stem i koret, hvis du har det sådan, det er no-brainer, Gustav, du bliver nødt til at holde din aftale, som du har lavet med din ven. Altså send en besked ind til os nu, og så diskuterer vi det lige om lidt.

0: Det her, The White Keys fra Dominik Feig.
1: Gustav og hans kammerat skal flytte til storbyen, og de har aftalt at rykke ind sammen, finde noget at bo i, begge to. Nu er der så sket det, at Gustav har fået et andet tilbud fra en anden gruppe venner, som lige har et enkelt ledigt værelse, hvor Gustav kan rykke ind i en lejlighed sammen med dem. Og det vil jo være fedt og bekvemt, så er boligsøgningen jo overstået, men så vil Gustav jo så også efterlade sin ven på perronen. Og spørgsmålet er, kan Gustav tillade sig at tage imod det her gode tilbud, som er fedt for ham, men ikke så fedt for kammeraten? Det er det, Gustav har skrevet til os for at få noget input til, og jeg er spændt på at høre, hvad I tænker om det.
0: Ja, jeg er spændt på at høre, hvad du tænker, Christine. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Okay, lad os høre din ærlige mening. Hvad synes du, Gustav skal gøre?
2: Jeg synes, det kommer meget an på, om han skal til Aarhus eller København. Jeg tænker sådan, det er de to store byer, der er i Danmark. Og hvis han skal til København, så synes jeg helt ærligt, at han skal tage værelset. Fordi det er mega svært at finde et sted at bo. Men hvis det er Aarhus, så har jeg det lidt på samme måde som drengene. Så skal man lige overveje, hvor meget ens venskab er værd i hvert fald.
3: Men hvad med vennen, hvis de skal flytte til København? Han kommer over til at være mega meget hjemløs, så.
0: Mega meget hjemløs.
2: Ja, men ja, der har jeg det sgu lidt, at det er lidt survival of the fittest.
3: Men skulle det ikke et venskab?
0: Ja, jamen jeg synes det, altså...
4: Det er brutalt.
0: Christine. Ja, men jeg elsker din ærlige mening. Boligmarkedet, venskaber, hvad fanden gør man? Tusind tak, fordi du bød ind den her morgen.
2: Velbekomme.
0: Tak, og prøv, det kan du også gøre. Ring ind på 70 20 20 20, eller skriv på 12 12, start med at skrive på 3 og lav et mellemrum.
5: På P3 elsker vi musik.
0: Kæmpe, kæmpe nummer.
6: Amazingness.
5: Den, der går i hjertet.
6: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
5: Den, der får dig på floor.
7: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
5: Den, du ikke vidste, du savnede.
6: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
5: Og det er helt nye.
6: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
5: Det, man hører.
6: Jeg elsker den her sang.
5: Er man

0: Herman von Quar. Jeg tror også, Gustav han er lidt bange for at blive hængt på det store sådan moralske kors, hvis han svigter sin ven, som han har lavet en aftale med om, at når de skal flytte ind til byen, så skal de gøre det sammen, og de skal finde en lejlighed sammen. Men nu har Gustav fået det her andet tilbud fra en anden flok venner, som har et værelse til ham. What to do? Andreas, du står ret hårdt på sådan, man skal vælge fællesskab, man skal vælge sin ven.
1: Du skal være loyal overfor den aftale, du har lavet med din gode kammerat.
0: Lasse, du er også på det hold. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, 100%.
0: Okay. I har fået en besked her. Fra Mads. Rolig nu, dramadrengen. Okay. Vurder lige først. Er tilbuddet faktisk så godt? Pris, størrelse, lokation. Hvis det er et kongebud, så spørg dig lige din ven først. Er det okay? Det er jo super svært at finde bolig. Og hvis din ven er typen, der går helt i selvsving over, at du spørger eller overvejer at tage et virkelig godt tilbud, så er det måske også lidt træls at bo med i længden. Bro hugs fra Mads.
1: Mads, ord for ord er uenig i alt, hvad du skriver. Skal du vide. Du er et fotonegativ af mig. Vi vil ikke kunne blive enige om noget, som helst i livet er noget tyder på.
0: Men også brohugs.
1: Brohugs, ja, altså, og det er vi selvfølgelig helt enige om.
0: Ja. Ja. Det er
1: selvfølgelig rigtigt. Jeg har også brohugs.
2: Husk nu, at han starter med dramadrengen, ikke? Husk nu, Anders. Du skal ikke blive forelsket i brohug.
1: Jeg vil hellere være dramatisk.
0: Ja, okay. Modtaget. Du holder på, at man skal holde den her aftale, Andreas.
1: Det synes jeg. Indbakken holder også med Lasse og jeg, men den er ikke sådan fuldstændig entydig. Der er lidt på den ene side på den anden side. De to synspunkter, der holder hinanden lidt i skak, det er, der står for eksempel den her type beskeder. Jeg synes, når det kommer til økonomi, især som studerende, bliver man nødt til at være egoistisk. Mit råd vil være, tag hvad end der er billigst. I København koster det kassen. Vi ved så ikke, om det er København, men det kunne det jo godt være. Lige efterfulgt den her sms. Venskab og loyalitet er langt vigtigere og mere værdifuldt end at have lidt ekstra penge på kontoren. Så må du selv vælge, hvem du vil
2: være. Okay. Så der eller Anders Fornand.
0: Den her synes jeg er lidt interessant. Han skal tale med vennen, for måske har han samme dilemma.
1: Ja, det kunne så gengæld være, det kan jeg jo godt lide, for det er jo lavkonfliktløsningen.
0: Det, ja,
1: det er lavspænding. Måske sidder han også med et genialt tilbud, en person også på hånden.
2: Det er bare vigtigt, at problemet ikke kommer over og bliver vennens problem. At det er ham, der skal tage beslutningen for Gustav.
0: Ja, det synes jeg er en rigtig god pointe.
2: Altså, fordi
1: du skal ikke parkere din dårlige samvittighed.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Man kan også godt mærke, at det er noget, der frustrerer jer. Der er en, der skriver, undskyld mig, men bare tanken om at vil spørge, gør, at han ikke er nogen ven overhovedet. Udopstegn, udopstegn, udopstegn, udopstegn.
1: Ja, det er dramatisk redder, så er jeg selvfølgelig enig.
0: Ja, ja, det er det. Okay, men du får også lige ansvaret, tænker Andreas, for lige at kigge nu i vores indbakke og være sådan, hvad synes du flertallet siger?
1: Den er ikke sådan klokkeklar. Det er måske en 60-40 fordeling, vi arbejder med.
0: Hældende til
1: være lojal over for din kammerat deres aftale. Men det skal siges, at manden, der har stået for optællingen her, er stærkt farvet og inhabil. Så det er muligt.
2: Så vi kom ind som suppleant, ja, og sige, det er fuldstændig korrekt.
1: Ej, var det godt. Så har vi fået den tjekket. Tak til FN.
0: Jeg sad lige og tænkte på, kunne man ikke lave en deadline sammen? Og sige sådan, hvis vi ikke finder noget sammen, altså vi skal prøve at finde noget sammen, og det skal vi ind til den 1. oktober, der er vi startet på studiet, har været i gang en måneds tid. Hvis det ikke er lykkes der, så må vi splitte op.
1: Det var faktisk præcis det, Katrine skrev. Tal om situationen åben med din kammerat, og så sæt et eller andet skæringspunkt og sige, nu jagter vi drømmen i 2 måneder, hvis ikke det lykkes der, så er vi nødt til at sige, vi skal jo have et sted at bo.

0: Illuminati fra IT er B3's uundgåelige den her uge. Klokken er 7.31, og Rundstup, du fik et chok af at begynde at tale. Det er...
1: Jeg var lige nede noget deep research.
0: Fedt.
1: Så havde jeg lige glemt tiden, men jeg er klar.
0: Men fedt, fordi du har jo også to opgaver i det her, derfor har du lidt ekstra travlt. Du skal selvfølgelig give os B3-nyheder her, hvor klokken er blevet halv. Men så er der også en lille vejrudsigtsquiz. Og hvis du ved, hvad sangen er i vejrudsigten, så ring ind på 70 20 20 20. Altså snart nyhederne er færdige her klokken 07.31.
1: Og jeg tror også, du skal være rigtig hurtig på telefonen i dag, kunne jeg godt forestille mig. Ja. Først et par hurtige nyheder, og politiet henter nu forstærkninger ind for at håndtere de mange sager om påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder, der lige nu fylder i Herning-Ikast-området. Konflikten den trækker tråde til Loyal to Familia og Comanches. Og Midt- og Vestjyllands politi får nu hjælp fra andre politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Der er mange boligejere, der kan have penge til gode fra skat. Det siger flere eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag. Det handler igen om det nye boligskattesystem. Boligejeren her har fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Og det endte så med, at han skulle betale det overskydende beløb tilbage selvfølgelig, men med renter. Og det er altså de her renter, som boligejeren har fået medhold i, var urimelige. Du kan læse mere om den sag inde på dr.dk. I Thy, der er mange lokale vrede, fordi de nu skal forberede sig på at få vindmøller og solceller i baghaven. I aftes der blev to store energiprojekter nemlig stemt igennem i byrådet, selvom der har været ret stor lokal modstand, og selvom at politikerne også har lovet at lytte til folkestemningen, før de gennemførte nogle store projekter med vedvarende energi. Jeg vil bare være din vejrmand, så kom med mig, og du vil se, hvor dyb min vejrudsigt til dig kan være. Vi får ret store temperaturforskelle fra 13 til 21 grader i dag. Til gengæld fuld sol, så jeg vil ikke bryde fri og flygte som en løve i sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Og jeg har en ny vejrudsigtsquiz klar til dig i morgen, så der er ingen, der skuffer dig, ikke så længe du har meget omkring dig.
2: Jeg har den!
0: Ja, det
2: er jeg. Jeg har den!
0: Det her skal aldrig!
2: Det er en mirakel! Det er første gang, jeg overvis.
3: Er det fordi, I er fra samme... Nej, ikke fra samme område, er I det?
2: Ja, samme, jo, bag fra Jyske Hovedkontor.
0: 70 20 20 20, ring ind lige
2: nu. Det var
0: nu.
2: Det med løven.
1: Ring ind, Andreas.
2: Det var det med løven.
1: Ja, det er også nemt. Det er også nemt, vil jeg sige.
0: Ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du har svaret på, hvad det var for en sang. Ligesom Andreas.
3: Altså, jeg vil sige så meget. Nu gik jeg lige ind og tjekkede vores telefonlinjer. Vildt, du har den i dag, faktisk.
2: Jamen, den er ikke. Det er elite. Det er højniveau.
1: Det er ikke en løber, eller hvad? Det troede jeg, det ville være.
2: Det er Quizmaster General herovre.
3: Det. Og jeg håber, smagen bliver gættet, hvis...
0: Godmorgen, Flemming.
4: Godmorgen.
0: Okay.
2: Hvad så, Flemming?
1: Og Flemsø.
4: Jeg gætter på, det er Jon Nørgaard, right here next to you.
2: Det gør jeg også!
0: Tak for navnet,
2: det er rigtigt,
0: selvfølgelig. Godt gået, Flemming.
4: Tak.
0: Hvor ringer du fra den her morgen?
4: Jamen, jeg sidder i kø på Ringvejen i Aarhus.
0: Vil køen på Ringvejen blive lidt bedre af at høre Right Here Next to You?
4: Ja da.
0: Ja, sådan der. Det skal vi 100%. Godmorgen, P3. Rigtig godt gået.
2: Selvfølgelig en østjyde. Der sætter den lige op i træer.
0: Ej, okay. Var det vigtigt, det her?
2: Yeah.

0: Right here, next to you, klokken 7.38. Godmorgen på 3.
1: Altså godt, det er en god lille sekvens det her. Først at få lov til at høre Jon, og så direkte over i... Er I klar til et lille fun fact?
2: Ja.
1: Som man kan,
2: ja.
1: Så man kan gå ud og møde dagen med.
0: Ja,
1: en lille ting, du kan fortælle nogen. Hvis I ikke ved, hvad I skal snakke om, så kan du smide den her på bordet. Jeg har fundet ud af, hvilket job der er flest, der har i Danmark.
2: Det er til gengæld... Okay, det er faktisk... Det havde jeg ikke regnet med. Det er faktisk lidt overrasket.
1: Er det ikke lidt grinerende at vide?
2: Jo, også fordi jeg har en lille formodning om, hvad det godt kunne være.
0: Ja, det har jeg også. Jeg har...
1: Er det rigtigt?
2: Ja, 100%.
0: I hovedet.
1: Ej, hvor er det sjovt. Det vil jeg gerne vide, hvad I tror. Hvad tror I, der er flest? Hvilke job tror I, der er flest, der har? Ja, lad mig bare høre.
2: Pædagoger.
0: Ja, jeg vil også sige pædagoger.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Okay, jamen prøv at, I skal nok få svaret. Jeg vil bare sige, grund til, at jeg kom til at tænke på det, det er fordi, at den tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann, han har skrevet en bog. Og der reflekterer han lidt over sin tid. Det var jo lidt svært for Jakob at være formand for Venstre. Han er jo også med at blive sygemeldt og måtte trække sig og sådan noget. Det er fint. Han har en fed direktørstilling i dag og sælger sikkert masser af bøger. Men en af de ting, han siger i den forbindelse, det er, at grund til, at det er svært at være formand for Venstre, det er, at der er nogle landmænd, som bestemmer rigtig meget. Men der er bare ikke ret mange. 6.000. 6.000 landmænd er der i det her land. Prøv lige at overveje, hvor meget de taler om landbruget, og hvor stærkt lobbyarbejde deres folk laver. 6.000.
0: Er der kun 6.000? Vi taler om det, som om det er...
1: En gigantisk gruppe.
0: 60% af Danmarks befolkning.
2: Det fatter jeg ikke en skid af.
1: Der er ikke ret mange. De er rigtig gode til at få øjen ud. Tillykke til jer med at være nogle dygtige lobbyister.
0: Wow. Nå.
1: Men det fik mig så til at sidde og overveje, hvad er der egentlig flest af? Hvem vil være i toppen af listen? Hvem burde man, hvis det skulle være sådan nominelt, man gjorde det op, hvem burde man lytte mest til dem?
2: Havde vi ret?
1: Nej.
2: Nå.
1: Men jo. I er ikke langt fra. I kan lige få top 5'eren.
0: Ja, fedt. Ja. Kom.
1: På 5. pladsen, der er det undervisning på grundskoleniveau. Altså,
0: folkeskolelærer.
1: Og sygeplejersker. Dem er der ca. 70.000 af hver.
0: Okay.
1: På 4. pladsen kommer jeres bud ind. Det, der hedder børneomsorgsarbejde.
0: Okay.
2: Hvor mange er der?
1: Der er 80.000.
2: Det er også mange, mand.
0: Hvor er der mange flere.
1: På 3. pladsen.
0: Ja.
1: Der er det, som man, når man er i sådan en Danmarks Statistik-kategori, kalder almindeligt kontorarbejde. Kontorassistenter, kommuneassistenter, kontorelever. Der er lige knap 100.000.
0: Mm.
1: Så går vi ind i toppen. Og her har vi faktisk en del førsteplads, fordi der er så lille forskel, at man kan ikke vide det helt. Det er henholdsvis sosuerne.
2: Ja, og jeg er spændt på det andet.
1: Og salgsarbejde i butik. Butiksassistenter, butikselever, butiksmedhjælpere, ekspedienter.
0: Ah.
1: Eksklusiv supermarkedsmedarbejdere, som er en af grunden ikke tæller med.
0: Okay, de tæller ikke med her.
1: Der er lige over 100.000 af begge de her to kategorier.
0: Okay.
1: Så hvis det skulle være styret af tal, hvad for nogle brancher vi talte mest om, så skulle vi snakke rigtig meget om sosuer og rigtig meget om salg. Så nu vil jeg gerne høre jer sige noget om det. Er I overrasket?
2: Efter sosuer, nej. Salg, ja. Men det var også fordi, da du sagde salg, så tænkte jeg, når det giver god mening med supermarkedet, da du selvfølgelig siger, at supermarkedet tæller ikke med.
1: Ja, det var også lidt overrasket.
2: Så giver det ikke.
1: Men der er mange butikker. Dem skal der også stå nogen i.
2: Prøv lige overvej. Hallo. Når så butikkerne, altså sådan en tøjbutik tæller med?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Det er jo butiksassistenter, butikselever, butiksmedhjælpere, ekspedienter osv.
2: Prøv lige at overveje, hvor trist det egentlig bliver, fordi at alle taler jo hele tiden om, at internetsalget stiger, og de fysiske butikker går nedad. Prøv at overveje det.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det er jo trist.
1: Det må være et tal. Man kan godt forestille sig, det er et tal, der vil dæne.
2: Nå.
0: Men mindre de får en eller anden også helt vildt sindssygt stærk lobbyorganisation.
1: Jeg ved ikke, hvad deres landbrug og fødevarer er.
0: Nej, men eller det kan være, I skal merge. Men... Landbrug og fødevarer og butikker.
1: Landbrug og bix.
0: Landbrug og butik. Oh,
1: ja.
0: Nogle af dem, jeg synes, at det er fint. Det er fint.
1: Landbutik.
0: Landbutik.
1: Landbutik. Hey,
2: det er helt store hypermarked.
0: Der var den.

0: I Love It fra St. Clara.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Odbjerg. Kasper Schmeichel fortalte i går, at han stopper karrieren. Muren!
1: Ja, murmester Schmeichel.
0: Ja, lige præcis, som debuterede på det danske landshold i 2013, og siden har spillet, hvad der er blevet til, 120 landskampe. Hvilket faktisk, lille fun fact, bringer ham i top 5 over de danske landsholdsspillere med flest kampe på CV'et.
1: Mm.
0: Og udover hans landsholdskarriere, så har han jo også vundet Premier League FA-Cuppen med Leicester City.
1: Ja.
0: Det meget random hold, som man ikke lige havde forventet ville gøre det.
1: Så sygt. Den eneste og første gang, de vinder Premier League, der er han med på det hold. Det er så sindssygt.
0: Sindssygt. Jeg tænker dog, at det er mest som sådan vores landsholdsmålmand, at vi allermest tænker på ham. Og de minder, der popper op, når man tænker på Schmeichel, det er dem, jeg rigtig godt kunne tænke mig at give plads til i dag i
2: Dagens Soundtrack.
0: Lad os sende ham afsted med musik. Lad os sætte lyd til den her karriere. Nu hvor han stopper, når hans kontrakt med Celtic altså udløber her til sommer. Og det er altså på grund af en skulderskade, fortæller han.
1: Må jeg starte, Kors?
3: Mm.
1: Fordi der er to slutrunder, jeg ligesom husker ham for. Det er den i 2018, hvor han redder straffespark. Men så er der også EM-slutrunden, altså coronaslutrunden i 2021, hvor at landsholdet skal møde England i semifinalen. Og England er et landshold, som altid synger, når de er tæt på at vinde et trofæ. It's coming home, it's coming home. Hvor så at til et pressemøde inden kampen, så bliver Kasper Schmeichel spurgt, hvordan han vil stoppe England med at ikke at tage pokalen hjem. Og der svarer han sådan her.
4: To you guys to stop it coming home tomorrow night.
3: Has it ever been home?
1: Sådan her vil du være Eminem, ikke den rigtige Slim Shady. Kasper Schmeichel, you're the real Slim Shady.

0: meget gulv.
1: Og så snød de sig til sejren bagefter.
0: Ja, det er jo så det, der er. Ej, ved du hvad? Jeg har lovet mig selv ikke at skabe dårlig stemning under det indslag, så jeg vil ikke gå ind i, hvad der sker.
2: Vi sætter en pulsmåler på dig.
0: Ja, men han redde faktisk også, han redde faktisk også et strafspark der, skal man huske.
1: Apropos det, nu skal jeg nok skabe rigtig, rigtig god stemning.
0: Godt.
1: Jeg vil gerne rette projektøren over mod mit absolut yndlings Kasper Schmeichel øjeblik nogensinde. Vi skal tilbage til 2018. Vi spiller VM kvartfinal, 8-delsfinal. Hvor langt var vi egentlig nået?
0: 8-delsfinalen.
1: 8-delsfinalen, ja. Yes. Det føles som om, det var finalen. Det var så vildt. Mod Kroatien. På et meget kritisk tidspunkt får Kroatien straffespark. Luka Modric, superstjernen, skal sparke. Men hvad han ikke vidste, var, at han var op mod en uoverkommelig modstander i form af Kasper Schmeichel. Og det er det her øjeblik, der gør, at for altid vil Kasper Schmeichel have en plads i, efter min mening, den helt dyre kaminhylde, Hall of Fame.
3: Helt op at køre det her. Med 4 minutter igen. Ja. En forrygende, forrygende minut for Danmark.

0: seriøst, hvor er sport mange følelser? Altså, jeg sidder helt, sådan helt patetisk over for sådan en kuldegysning over det
1: her. Jeg fik også kuldegysninger, jeg genser det. Hold kæft, det er et vildt øjeblik, mand. Og vi taber jo alligevel, det var jo totalt spild, men det der øjeblik var bare sådan, åh!
2: Ja. Det er så fedt også at få kuldegysninger over noget, man selv lige har siddet og klippet.
1: Det er helt
2: vildt. Det er helt vildt. Jeg giver mig selv kuldegysninger. Wow. Fra, jeg håber, du har lyst til at være med i den her leg her til morgen, fordi vi skal lege dagens soundtrack. Det er legen, hvor vi sætter musik til en stor nyhed, der fylder, og i dag er det selvfølgelig efterdønningerne eller reaktionerne på, at Kasper Schmeichel har meldt ud, at han stopper karrieren. Så skriv ind lige nu til 12.12, så der man skal på 3 og lave et mellemrum, eller skriv på vores Instagram, hvor vi hedder Godmorgen Besøg, og så fortæl os, hvilken sang, der passer til, og gør meget gerne som Andreas og Lasse, du ved. Mal scenen, om det er hjemme i din stue, hvor du har set en eller anden kamp, om det er dig, der sådan helt kreativt lige finder en eller anden sang, som passer godt til Fiste, Guste, Smøgle og Mur.
0: Åh ja, hvad fanden skal vi nu synge, mand?
2: Jamen, det er også det. Det er det, vi skal finde ud af. Og hvis du har et godt bud på
0: problem.
2: Det er et kæmpe så er det problem. Altså nu, at du skal skrive det ind til os og fortælle os lige præcis, hvad sangen den er og hvorfor.

0: You Got the Love fra Florence and the Machine. Klokken 4 minutter i 8. Altså, jeg har helt vildt meget optur over, at der er en person her i vores indbakke, som har formået at flette historien om Kasper Schmeichel, der stopper karrieren sammen med soundtracket fra Madagaskar-filmen. Og det er noget, jeg glæder mig meget til at fremføre den pointe om lidt. Ja, du laver what the fuck,
1: ja, det gør jeg. Ja, det er spændt.
0: Men det giver rigtig god mening. Det vil jeg sige.
1: Gør det det?
0: Ja, det gør det. Det giver rigtig god mening. Det synes jeg. Det vil jeg gerne fremføre på den side af Runes nyheder. Dem skal vi selvfølgelig have først. De kommer om 3 minutter. Men jeg tænker, at vi lige skal høre den her. Det er Palo Santo.
1: Skal man måske bare lige for en sikkerheds skyld lige sige, at man kan stadig sende bud ind?
0: Ja.
1: Det er bare, hvis ikke man... Det er ikke, fordi jeg ikke tror på, at Madagaskar-sangen er god, men...
0: Nå, du synes, der skal være luft til andre.
1: Jeg siger bare, hvis der er nogen andre, der har et bud på et soundtrack, som passer til Kasper Schmeichel stopper, så kan man jo godt sende det ind i en sms til 12.12, hvor man lige starter med P3, laver et mellemrum og skriver, at den her sang passer perfekt til, at Kasper Schmeichel stopper karrieren, og det gør det af den og den grund.

0: den 28. maj, og Rune Sløb, han er klar med på 3-nyhederne her kl. 8.
1: Og i Thy i det nordvestlige Jylland, der bliver der sat gang i to store projekter med vindmøller og solceller, selvom at et flertal af naboerne har stemt nej tak. I aftes der vedtog politikerne i byrådet de her to projekter med vedvarende energi, og det er altså selvom at politikerne har sagt, at de vil lytte til folkestemningen, før de gennemførte noget. Men borgmester Niels Jørgen Pedersen fra Venstre, han mener altså alligevel, at man har inddraget de lokale.
2: Der har været en super god dialog, der er blevet lavet nogle landskabshensyn, der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det.
1: Afstemningerne i byrådet om begge projekter var tætte, så der er også en del politikere, der har stemt imod. Men flere af dem, der har stemt for, bruger som argument, at der var en lav andel af de lokale, der stemte ved de vejledende folkeafstemninger, som man lavede inden for ligesom at få en føling med, hvad folk mente. Det var kun en tredjedel, der stemte der. Men politikerne, de burde altså alligevel have fulgt resultatet af de afstemninger, det siger Martin Christensen, som nu snart bliver nabo til ja, både vindmøller og solceller.
3: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
1: Der har været mange blå blink i Herning og Ikast-området de seneste uger, hvor påsatte brande og sager om håndgranater og skud mod lejligheder har fyldt lige nu. Der er der nemlig en konflikt i gang, der trækker tråde til de to kriminelle grupper Loyal to Familia og Comanches, og det har fået Midt- og Vestjyllands politi til at kalde forstærkninger ind. Hjælpen den kommer fra andre politikredse i Jylland, og så kommer der også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det giver rigtig god mening med noget assistance, siger vores retsanalytiker her i DR. Det er Louise Dalsgaard, hun kommer lige her.
4: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Politiet har tidligere sagt, at dem, der står bag de her episoder, altså ikke er fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer. Og så også en opdatering fra Mellemøsten, for det har været en urolig nat og tidlig morgen med meldinger om angreb flere steder i regionen. Iran melder om angreb mod en amerikansk base, efter at USA har angrebet mål i Iran. Og Iran skulle også have skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse det. Der er ikke nogen meldinger om såret eller dræbte endnu, men det ser altså ud til, at spændingerne stiger i regionen her. Det er efterhånden 3 måneder siden, at USA og Israel satte gang i en krig mod Iran. I starten af april blev man så enige om en våbenhvile, men situationen er altså ikke lige frem stabil, og vi har jo også hørt om angreb frem og tilbage ret ofte siden. Du kan selvfølgelig få seneste nyt på DR.dk, hvor vi har en liveblog kørende, ja, mere eller mindre døgnet rundt. Og så en vejrudsigt herhjemmefra med fuld sol en dag mere. Temperaturer, der dog svinger ret meget fra 13 til 21 grader. Det bliver koldest ude ved vestkysten, og så en svag til jævn vind.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance her fra Dave og Thames. Klokken er 8:06, er det tid til dagens soundtrack. Jeg synes, Sissel, hun skriver det meget godt her. Det er svært for mig at lave en god joke eller pun omkring dagens soundtrack i dag. For hold da magle, hvor har den mand bare givet nogle vanvittigt fede øjeblikke for alle danskere. Og jeg kan umuligt være den eneste, der fældede en tåre, da jeg læste hans opslag i går. Også på trods af det sidste års kritik, så må man saftsus med ikke glemme, hvad Schmeichel er kommet med.
2: Nej, og det er, godt sagt, hun fuldstændig ret i.
1: Så er rammen ligesom sat i dag, hvor vi altså dedikerer vores musiklej dagens soundtrack til Kasper Schmeichel, som meddelte i går, at han stopper karrieren. Muren over dem alle. Lad os høre, hvad I tænker musikalsk til den nyhed.
3: Må jeg starte herovre?
1: Ja.
3: Og han skriver sådan her. Mit POV er, at jeg er Kaspers vækkeur. Jeg har spillet den samme sang hver morgen, men det er intet problem, fordi jeg ved, at Kasper er the GOAT, og derfor så spiller jeg den gladeligt igen og igen og igen. Ja.

0: sådan.
1: Det er så... Det ville være så grineren, hvis det her rent faktisk var hans alarm.
0: Rasmus, han har simpelthen formået at blande Kasper Schmeichel og Madagaskar.
1: Nå, så jeg har godt nok glædet mig til at se dig, hvordan du laver den her.
0: Zoologisk have burde opkalde dyr efter ham. 1, 2, 3. Schmeichel er lemur. Schmeichel er lemur. Schmeichel er lemur. Og hvilken sang er det, lemuren synger? Det er selvfølgelig I like to move it, move it fra Madagaskar.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.
1: Det er kong Julian.
0: Ja, ej, det er mig, kong Julian.
1: Nej, Kasper, ikke stoppe.
0: Du laver faktisk en rigtig god kong Julian fra Madagaskar.
1: Jeg har set mange gange.
0: Ja, det er en rigtig god film.
1: Jeg har aldrig set den, men føler, at jeg har nogen efter den her, efter det her skønne referat.
3: Du er så dum.
1: Tydeligvis. Jeg vil slutte af med den mest åbenlyse af dem alle sammen, som Lasse skriver til os. Ja, det er ikke mig selv, der skriver en sms. Det er min navnebror Lasse, der skriver, prøv nu her. Kasper Schmeichel er en mur. Der er kun én sang. Han er fantastisk. Han er en mur. Wonderwall selvfølgelig. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
0: En meget følsom mur. Mm.

0: Han har jo selv en lille sanger i maven.
1: Har han?
0: Ja, det kunne godt være sådan en, som Schmeichel, han, når de laver bål hjemme på kusset, som jeg formoder.
1: Som jeg antager.
0: Jeg går ud fra, at de har et kusset. Hvis der er bål i haven, så tror jeg, at han hiver den frem.
1: Okay, sindssygt. Det var lidt fun fact. Godmorgen, Jesper.
2: Godmorgen i studiet.
1: Jamen altså, vil du ikke lige sætte scenen for os i forhold til den her nyhed om Kasper Schmeichel?
2: Jo, jeg er bare mig selv. Da de sidste 13 år altid har vidst, hvem der stod på mål, når landsholdet skulle stille op til kamp. Og vi vidste altid, at han kom med 120% i det mål. Og var mur og tog sindssyge redninger. Og især 18 og 21, som jeg var inde på, var jo nogle af de bedste slutrunder, hvor han har været med. Så den bedste tid med 1-2, synes jeg bare, det er min sang til ham fra mig.
1: Ej, direkte fra Jesper.

0: Jeg synes, det smager godt. Den bedste tid er sammen med dig.
1: Det er virkelig store sko for det kommende landshold.
0: Ja.
1: Der skal prøve at leve op til
2: det her. Det bliver næsten umuligt.
1: Ja, det gør det.
0: Ja. Men Jesper, det var ikke umuligt at løse dagens soundtrack til UUG. Tusind tak, Kjær Bottebro.

0: den bedste tid. One, two. Det er en fucking god sang.
1: Det er helt vildt, mand. Altså, det er som om, vi er kommet for sent til en fest, fordi vi ikke var der i 80'erne.
0: Ja. Hvorfor ringede ingen?
1: De gjorde det også. De ringede til dine forældre.
0: Ja, det er rigtigt. Og jeg er misundelig. Jeg er så misundelig.

0: Louisiana. Her fra Arti Arti. Klokken den er 17:08, og Lasse er underlig.
1: Jeg ved bare, at han har arrangeret en eller anden fælde, jeg skal i nu. Efter det der med, at han var i havnen i går og ikke kunne svømme, så har han været så luskeagtig.
0: Han er lidt underlig i hvert fald, men jeg ved ikke. Altså, jeg har planlagt noget andet, vi skal lave, vil jeg bare sige. Det kan jeg sagtens stå på mål for, men jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, der skal foregå nu her.
1: Han har hentet kaffe til mig, fordi jeg ikke må gå ud. Okay. Så jeg ved bare, der står en eller anden, åndssvagt derude, som jeg skal hjem.
2: Pas nu bare dit arbejde.
1: Jeg gider ikke. Hvis jeg kommer ud, så er der sådan, nu skal du bungee jumpe. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke alle dine dumme ting.
0: Okay. Jeg har tænkt, vi skal snakke om noget rigtig fedt, jeg har opdaget ved Google Maps. Men okay.
1: Ja, jeg har planlagt noget rigtig fedt, der foregår på et kort.
2: Så hold dig til planen, for helvede.
3: Gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
4: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
5: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
6: Føl bare, han havde taget alt magten over mig.
4: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
7: Det der var en afpresse, alle de havde prøvet.
8: Åh, oh, så er der ny. Okay, nu sker der noget.
4: Se jagten på sexafpresserne.
7: Det er jo fucking nøjeren, det her.
4: Nu på DRTV. P3.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo. Godmorgen. Klokken er 22 minutter over 8 den her torsdag. 28. maj. Lige om lidt, så er det sommer.
1: Ja, og på det, så har jeg en vigtig information til folk, der skal på sommerferie.
2: Er det om solcreme eller hvad?
1: Nej. Ja. Det er meget, meget, for i hvert fald for dem, der bor der, meget værre. Fordi der er nogle byer, som man, hvis man har en drøm om at se det, så skal man skynde sig, mens man kan. I kender måske den her sang. Og så det vil jeg bare sige, at man skal skynde sig, hvis man skal nå det. Fordi Venedig synker, helt bogstaveligt talt, er ved at synke ned i havet.
2: Altså, så gondolerne, det er fortid.
1: De bliver ekstremt meget nutid. Vi flyder ovenpå. Det bliver byen. Gondolerne, det er det eneste, der er tilbage.
0: Nå, det er det der.
1: I resten af byen synker. Og den er ikke alene. Der er faktisk flere af verdens største byer, der synker. Det er enten på grund af stigende vandstand på grund af klimaforandringer, eller fordi de pumper så meget grundvand under byen væk, som får byen til at synke. Begge dele er jo et problem.
0: Ja, det må man sige. Det er jo sådan, altså, udover hvis man kører sådan Atlantis-metoden og tænker, at det kan blive rigtig fedt.
2: Oi.
0: Det er det næste Atlantis.
2: Ja, det er en kommerciel del, den er. Det er rigtig godt. Altså, er du sindssyg, mand?
0: Jeg er med på, at vi ude i virkelig. Vi tager klimaforandringerne og ser,
2: ser
0: fuldstændig med skyklapper på.
1: Men hvorfor ikke? Det er TV2, der har skrevet artiklen om det her, og jeg synes, den er fantastisk, fordi det giver mig mulighed for at lave en liste over fremtidige Atlantis'er. Så vi er med en tur ned på havets bund.
0: Ja.
1: Hvis du overvejer at besøge en af følgende byer, så skal du skynde dig, inden den synker ned. Som sagt, nummer et, klassikeren OG inden for synkende byer, er Venedig. Den synker 1-2 mm om året, så der er lidt tid til. Mm. Der bor 48.000 mennesker.
2: Men også meget fint, så kan man nå at få et dykkercertifikat inden, som ligesom kan se, hvad der var engang.
1: Hvis du drømmer om at se Shanghai, så vil det interessere dig at vide, at der bliver pumpet så meget grundvand væk under byen, at den synker med 5 cm om året. Der bor 9 millioner mennesker i Shanghai, og det skal siges, alle de her indbyggertal, det vil folk, der beskæftiger sig med indbyggertal i byer, vide, det kommer an på, hvordan du måler det. Jakarta, verdens største by, fra nylig har den jo overhalet Tokyo.
0: Hvor Jakarta, så er vi i Indonesien.
1: Indonesien synker 20 cm om året og skyldes grundvandsudpumpning. Okay. Myndighederne er i gang med at flytte dele af befolkningen, fordi byen forsvinder rigtig uheldigt, den lige er blevet verdens største. Så er der Rotterdam i Holland, som mange af jer givetvis har overvejet at tage til på sommerferie. 90% af byen ligger under havets overflade. Og den har bygget verdens største bevægelige stormflodsbarriere. Det er jo lidt sejt. Det er en masse diger og barriere og sådan noget. Så de er i gang med at prøve at forberede sig til situationen.
2: Fuck, man. Rotterdam.
1: Rotterdam. Rigtig Holland.
0: Jeg startede meget med noget atlantisk optimisme. Men nu er jeg blevet meget trist.
1: Bangkok.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej.
1: Jorden synker cirka 10 mm hvert år. Den ligger i forvejen blot en halv til 2 meter over havets overflade. Der bor over 10 millioner mennesker i Bangkok.
2: Så skal der jo laves en tour til One Night in Bangkok.
1: Ja, hvad
2: skal det? Bare en vand edition.
1: Uddyb.
2: En water edition. Altså, det er jo en ny by, jo.
1: Ja, hvis den synker ned over til havets bund.
2: One Night in Bangkok. Igen,
1: det jeg kan godt se, der er ikke nogen naturkatastrofe, du ikke ser muligheder for at lave content ud af.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Ja, så det er bare, hvis din sommerferieplan var enten Venedig, Shanghai, Jakarta, Rotterdam eller Bangkok, skal du vide, heller i år næste år.
0: Jeg kan mærke, at jeg synes, at den her underlægningsmusik, altså det er ikke helt det, der
1: passer. Er den for munter?
0: Ja, jeg tror mere, vi i den her genre.
1: Kan godt se. Ja, det er nemlig godt. Born to Die. Det er jo rigtigt. Byplanlægningsmæssigt i hvert fald.
0: Det er meget der, vi står, synes jeg.
2: Altså, det kunne også være ret sygt at tage på Interrail i en badring. Det kunne jo også være et ligesom et koncept, man kunne pitche ind.
1: Man ved bare, den dag, hvor vi siger, nu vokser solen sig så stor, at hele jorden forsvinder, der vil være sådan, fuck, en fed dag at få en god tan.
0: Jeg tager din telefon for dig snart. Ikke mere content.
2: Og I kan se det som video på Instagram lidt.

0: Down to Die. Lana Del Rey. Noget af din yndlingsmusik, Andreas. Du kan jo generelt godt lide noget, der er lidt... Den der blanding er lidt trist, lidt teatralsk nogle gange. Og det må man sige, Lana, hun perfektionerer.
1: Hun er en meget stor darling i min verden.
0: Klokken den er blevet 8:30, og vi skal have lidt på tre nyheder. Den her torsdag, der kommer de fra Rune Stygup.
2: Og Midt- og Vestjyllands politi, de henter nu forstærkninger ind til Herning-Ikast-området, hvor de lige nu skal håndtere mange sager om påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder, og altså en hel masse uro på grund af en konflikt, som trækker tråde til bander. Der kommer betjente fra andre politikredse i Jylland og også fra København, og også efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. I Thy, der skal nogle af de lokale nu forberede sig på at få vindmøller og solceller i baghaven, og det er de ret trætte af. I aftes blev to store energiprojekter stemt igennem i byrådet, selvom der var lokal modstand, og selvom at politikerne ellers har lovet at lytte til naboerne, før de gennemførte store projekter med vedvarende energi. Der er mange boligejere, der kan have penge til gode fra skat. Det siger flere eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag. Det handler igen om det nye skattesystem omkring boligerne. Boligejeren her, han har fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl inde hos skattevæsenet. Og det endte med, at han skulle betale overskydende beløb tilbage, men med renter. Og det er altså de her renter, som boligejeren har fået medhold i, var urimelige. Jeg har mere om den her sag i nyhederne om en lille halv time klokken 9. Den her torsdag får vi fuld sol igen, og temperaturer, der svinger ret meget fra 13 grader ude ved vestkysten, hvor det bliver koldest, og så op til nærmest sommer 21 grader. Vinden den er svag til jævn.
0: Andreas Korsholt, du elsker kort.
1: Ja.
0: Og derfor tænker jeg, at vi skulle have en lille snak nu om noget meget specielt, som jeg har lagt mærke til inde på Google Maps. Er du klar på det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fedt, det er desværre løgn. Lars Knudsen, du står ude foran studiet, og det er noget helt andet, du har planlagt, vi skal lige nu.
3: Det kan du eddermame bande på. Det her, det er jo et fælles projekt, lige hvad vi har haft gang i, hvor at vi har valgt at aflyse kort, fordi der er noget, som er meget, meget vigtigere end kort og lister. Kan du selv gætte, hvad det er, Andreas Korsholt?
1: Jeg vidste bare, at der var en... Du har været så luskagtig. Nej, jeg kan ikke regne ud, hvad det er. Hvad er det for en fælde, du har lukket mig i?
3: Ja, det finder du ud af lige om lidt.
0: Ja. Vink på, Andreas.
1: Jeg vidste det.
4: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er man selv.

0: programmet her fra Sao Paulo. Hvad så, Andreas? Er du spændt?
1: Hvad er det, der skal ske? Jeg hader overraskelser lige nu.
0: Lige nu? Hvis de er gode?
1: I er lusket på en måde, hvor jeg føler ikke, jeg kan strænge mere.
0: Vi hører these words, og så kan jeg fortælle dig, så skal du nok få afsløret, hvad det er, du skal udsættes for. Oh.

0: These Words fra Natasha Bedingfield. I får en besked. Hvorfor virker Andreas ikke særlig glad over, at I har lavet sjov med ham til ham?
1: Det er fordi, det er for tidligt at sige, om det er sjovt. Når lige hvad Lasse laver hemmeligheder og pranks, så nogle gange er de sjove, og andre gange bilder de derinde, de har ødelagt din bil. Og så bliver du skide hammerende nervøs for at skulle hjem og fortælle din kæreste, at du har ødelagt bilen.
0: Nå, men lad os finde ud af, hvad vi skal udsætte dig for, hvad et ord, man kunne bruge nu. Hej Lasse, du har jo ligesom hoppet ud af studiet et andet sted hen.
2: Det kan du have med en bandboy her.
1: Hvad er det her, Lasse?
2: Jamen, jeg ved ikke, kan
1: er det
2: du
1: det med vandet?
2: Nu prøver jeg lige at stikke mikrofonen ned til det, jeg står og laver, så kan det måske være, at du kan gætte det. Jeg ved det ikke helt.
0: Nej. Nu kommer
2: den siger... Okay, prøv to sekunder. Kan du mærke det? Kan du høre det?
0: Slet ikke.
1: Jeg kan ikke høre, hvad det er. Jeg kan godt høre, at der er en mikrofon et sted, som er lidt længere væk fra din mund. Men jeg ved ikke, hvad det er, den er hen ved.
2: Okay, måske så har vi en ledetråd til dig så, måske. Til hvad der skal ske lige om lidt.
1: Jeg er anspændt. Jeg er fucking anspændt.
2: Liva, vi har en hilsen fra nogen, som godt kunne sådan fortælle lidt, hvad der skal ske lige om lidt.
0: Ja. Vil du sige mere om det, eller hvad tænker du?
2: Jeg tror bare, vi skal afspille det, og så skal Andreas bare selv få lov til at kommentere på det.
0: Har du nogen bud på, Andreas, hvad der skal foregå?
1: Nej, andet. Jeg forestiller mig, at det bliver enten ydmygende eller smertefuldt.
0: Okay, nu får du den her lille hilsen.
3: Hej, her er det Adam Price.
4: Her er det James Price, Andreas. Vi håber, du får en god barsel.
3: Vi har stillet vores grill til rådighed
4: for din skyld i dag.
3: God grill og velbekomme.
0: Det, I kan høre lige nu, det er Andreas' mund, der bare er åben.
1: Altså,
2: hvad siger du så?
1: Har vi en grill?
0: Ja, Andreas.
1: Skal vi grille?
0: Ja, vi skal, Andreas. Og hvis du kigger bag dig lige nu, så skal vi grille. Og der er ikke noget, du skal udsættes for, der er forfærdeligt. Vi holder så utrolig meget af dig. Du skal på barsel. Du har sidste dag i morgen, inden du skal passe dit søde barn. Og derfor så har vi lånt brødrene Prises grill. Og nu er der simpelthen grill til ære for dig. Og hvis man har lyst til at kigge forbi DR-byen og lytte med lige nu, så kan du også få en pølse.
1: Skal vi grille nu?
0: Ja, vi skal grille nu. Jamen, grillen er varm.
2: Andreas, kom udenfor, for der er pølser på grillen. Adam Price og James Price. Jamen, kom ud for fanden. Jeg står her og griller selv. Det er pisse ensomt.
1: Jeg kommer ud til dig.
2: Og der er...
0: Han er så glad, at han kommer ud til den nu. Han er pludselig oppe at køre. Han troede, han skulle isvand.
2: Jamen, jeg kan godt mærke, sådan, at han har virkelig nogle dårlige tanker om os to.
0: Ja, okay.
2: Det er han. Så er der grill. Og der er pølser. Og der er pølser til alle.
0: Beskriv, hvad du ser. 100%.
2: Der er der elsker grill. Vi har sørget for alt, for at du skal slutte af i godt humør, inden du tager på barsel. Så vi har sørget for store, fede frankfurter. Det ved du godt, Kalin. Du er en stor pølsedreng.
1: Ja.
2: Så har vi sørget for lidt tyndere pølser til dem, der ikke er så sulte.
1: Til
2: pivdrengene. Yes. Og brød og ketchup og hele pivsøjet. Så altså, der er pølser til dig, Andreas. Der er pølser til alle lytter, der kommer forbi. Vi holder en stor, fed pølsefest, inden du smutter.
1: Og den starter nu, eller hvad?
2: Pølsefesten er i gang.
0: Hvad siger du så?
1: Det er godt. Altså, er det rigtigt, at har du lånt en brødende Prises grill?
2: Ja, altså, hvor fanden tror du ikke, jeg kan det?
1: Det kan man jo ikke! Ej, hvor er den fed! Fuck, den er fed, mand!
0: Okay,
1: jeg
0: du har...
1: Kan vi få sådan en hjemme til?
2: Kan vi... Jeg tror måske godt, vi kan sælge den til 10.000 kroner, eller hvad?
0: I skal ikke sælge brødende Prises.
2: Okay. Nu, prøv, jeg har allerede fucket de her pølser lidt op. De er allerede sprækket. Så nu får du en pølse lige om lidt. Og igen, jeg kan ikke sige det nok gange. Alle, der vil have en morgenpølse, skal komme forbi DR-byen den her torsdag morgen, så er der morgenpølser til alle.
0: Oh yeah. Lige præcis, hvis du er på de her kanter i København skal den her morgen, så er det nu, at du skal lige se, om du kan svinge bilen forbi os her i DR-byen. Vi skal selvfølgelig lige have en lille pølsefest den her morgen. Hylde vores dejlige Andreas, som går på barsel om lidt, og du kan få en pølse.

0: Hvis du er i nærheden af DR Byen den her morgen, så kom over på siden af bygningen og få en hotdog. Andreas har nemlig stillet en lille pølsemod op derude, og det er helt gratis.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Skal du på listen, den her?
5: Ja, det er Loki, ja.
4: Loki, ja?
6: Det bliver nødt til.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR.

0: Drup fra Caroline Morsing. Vi har seriøst de bedste lyttere, og det bliver jeg nødt til at sige, fordi altså klokken 6 i morges, der lagde vi en story op på vores Instagram, hvor vi sagde sådan her, hold på den her hemmelighed, vi skal lave den her overraskelse for Andreas, og nu er klokken 8:49, og der er ikke en sjæl, der har fortalt ham det, og det er bare amazing. Andreas, hvordan går det i din overraskelses pølsebrød?
1: Ej, det går rigtig godt. Det, er jo, det var en drøm, jeg ikke vidste, jeg havde.
0: Ja.
1: Om at få mig en pølsebar.
0: Ja.
1: Men det er jo også, fordi solen skinner. Det er fantastisk. Og klokken, den er ikke engang 9. Og vi skal bare have super meget Remo og Sennepør og pølser.
0: Hvis du er i nærheden af der byen, så skal du bare skynde dig over og prikke Andreas på skulderen. Der står et stort skilt, er det ikke rigtigt, Andreas, hvor der står navnet på din pølsebod?
1: Andreas' pølser?
0: Yes.
1: Det synes jeg er godt fundet på.
2: Der har allerede to af de første kunder lige ved i Bixen.
0: Ja, er det rigtigt?
1: For at få pølser til morgenmad.
0: Hvor er det bare
1: godt. Men altså, vi har jo lagt masser på, så man kan roligt komme, og det er jo gratis.
3: Vil du have en pølser? Pølser?
1: Der er mange, der har planer om morgenen, kan man se. Ja. De skal ting. Men altså, den ting, de skal nu, er jo kommet for en pølse.
0: Jakob skriver, føler lige, at mit liv bliver lidt bedre af, og sikkert høre Andreas' begejstring for den grill. Smiler over hele ansigtet og bliver mindet om, man skal sætte pris på de små glæder i livet. Og kæft, jeg har lyst til morgenpølse. Ja, det skal du også have på, at det er jo fordi, at Andreas han går på barsel i morgen, og vi gerne vil fejre ham med en af hans yndlingsting i verden. Måske ud over lister og kort, så er grillen ret højt. Nå, har I ikke været veganske pølser? Det skal jeg jo i det København.
1: Jo, de ligger i posen og bliver bare varme op.
2: Vi har en rigtig nollerpose, at vi godt kan åbne, men det skal altså være, det skal være en konkret bestilling, før vi åbner den.
1: Hallo, er der egentlig nogen, der har sådan et godt råd til, hvor lang tid at, altså, en perfekt pølse skal have på grillen?
2: Det skal længe.
1: Det synes jeg. Jeg kan godt lide en hård grillepølse.
0: Hvad er længe?
1: Vil du have en puls? Stor eller lille?
0: En puls.
1: Du kan se, hvor stor de er.
2: En stor.
1: Ja, den er rigtig godt sagt. Det er rigtig godt sagt. Den her har fået rimelig meget på munden. Den kan du få. Den får du her. Så kan du bare selv tage for dig. Og en pølse til dig også? Nej, hvor er det skønt.
0: Var der bare... Det er som om, I aldrig har lavet andet. Altså, I lyder
1: hvad vil du gerne have? Stor eller lille? En stor pølse. Det er en stor gutter. Hallo. Men altså, du skal også huske dig selv. Det er jo på, altså, det er jo din fejring, det her.
2: Nej, så tænker jeg også selv skal have en pølse.
1: Du skal også have en pølse.
2: Det skal du også.
3: Værsgo, velkommen til.
0: På et eller andet tidspunkt, så opdager de, at jeg står herinde i studiet.
1: Har vi flere store pølser? Nå, vi har flere. Ja. Så skal vi have
0: og finder på at give mig en pølse. Men jeg venter på den, der jeg kommer.
1: Liva, vil du have en... skal vi lave en veganerpølse til dig?
0: Nej, jeg skal ikke have en veganerpølse.
1: Så har vi en pastinakstang herude.
0: Vi tjekker ind i
1: pølsebodet. Vi finder en aubergine og griller til dig.
0: Nej, ikke kaffe, jeg så lader lige. Prøv, vi tjekker ind i pølsebodet igen lige om lidt. Det her, det er genstart med...
1: Der var mange pølser der. Hold da kæft.

0: Får I langt ud over disken derude?
1: Jamen, der står to nye kønner igen, og der er en, der sidder på trappen og hygger med en pølse i solen. Og kæft, den ser glad ud.
0: Hvor er det godt.
2: Jeg har startet dagen på. Sidder der og får en grillpølse.
1: Og du har stadigvæk ikke selv fået endnu, Mads.
2: Nej, men det er sgu da, fordi jeg er service-minded. Fokus er udadvendt. Det er et ekstrovert arrangement, det her.
0: Andreas, du ved godt, at vi synes, dine børn er søde.
2: Ja.
0: Men vi synes også, det er stramt, at du skal på varsel for at passe dem.
2: Det er jo først i morgen. Jeg kommer altså også i morgen.
0: Det er jeg med på. Det er jeg med på. Men det er jo bare, hvis vi ligesom skulle tage fokusen på, der var det nødt til at være i dag, at vi lavede en pop-up Andreas pølsebod i anledning af, at vi kommer til at savne dig.
2: Jeg havde i hvert fald paraderne ned. Det kan jeg love så for satan. Så er den her i hvert fald klar.
0: Hvad troede du egentlig, du skulle?
2: Jamen, jeg troede, det var enten isvand eller bungee jump eller et eller andet, I vidste, jeg ville have.
0: Vi har virkelig sådan... Du flincher.
2: Jeg ved ikke, om vi skal tage dig som en kompliment.
0: Nej, jeg tror også, vi er kommet til at prank dig for hårdt for længe, til at du kan ikke tro, at det kan være noget shit, vi vil gøre mod dig.
2: Jeg troede, det ville være noget svineri. Er du klar til at få dine pølser?
3: Ja.
2: Godt. Hvad du er.
3: Den er her, og så går du selv, der er blandt selv
0: herovre. Man kan se.
2: Som jeg altid har sagt, de bedste pølser er Andreas' pølser.
0: Ja, men man kan også, man kan leve så meget ind i det der med at sådan have en lille biks. Altså, måske er det egentlig det
2: her. Det er en neighborhood joint, det her. Det er lokalt, ikke? Jeg har kun stamkunder. jeg ved lige præcis, hvad vi skal have.
0: Vil I to ikke lige smække en pølse på grillen til Rune Styrup, så når han har været en dygtig dreng, der har lavet sine nyheder, så er der lige en gevinst
2: i hjemme. Vi finder en lille veganerpølse til København.
4: Jeg har allerede ude at spørge, men der er sådan, nej, det er ikke nu, Rune. Der skal være til folk, der kommer.
0: Jamen prøv at, der er også rigeligt, kan jeg forstå, pølser til, hvis man kommer forbi. Og lige tilfældigvis er et sted, hvor det giver mening at lægge vejen forbi. Det er byen på Amager i København den her morgen. Så står Andreas altså lige og deler pølser ud til alle. Det er gratis. Så kig forbi, og han skal nok gøre det lige lidt tid endnu. Det her, det er Potential. Og den kommer altså fra Zumba.

0: Det er ikke ofte, jeg står her og skal lægge op til nogle nyheder klokken 9 om morgenen og kan smage frankfurter.
1: Et sindssygt blanding, ikke?
0: Det er helt vildt, altså. Jeg prøver hele tiden at overbevise min krop om, det er en brunchpølse. Det er en brunchpølse.
1: Jeg ser også, du kører havregryn ned lige inden.
0: Ja, det er en
1: speciel brunch.
0: Ren forberedelse. Drømmeholdet om lidt allerførst nogle betrænigheder. Og en vejrudsigt fra Rune Styr klokken 9.
2: Og der er mange boligejere, der kan have penge til gode fra skat, det siger flere eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag, og det handler igen om det nye boligskattesystem. Boligejeren Alexander Mustafa Seti, han har fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl inde hos skattevæsenet. Det endte han så med at skulle betale tilbage selvfølgelig, men med renter, og det synes han var totalt urimeligt, og derfor så klagede han.
3: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
2: I Alexander Mustafa Setis tilfælde her, så løber renterne kun op i 223 kroner. Så det handler altså ikke om pengene, men om det principielle i det, siger han. Og fordi at han har fået medhold i sagen her, så kan der være mange andre boligejere, der altså også skal have penge tilbage. Beløbene, de er ikke så store, så økonomisk er det ikke et stort problem, men det kan blive ret bøvlet, det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Altså, skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler om boligskatter. Og ydermere er der det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager.
2: Politiet henter nu forstærkninger ind til Herning Ikast-området efter mange sager om påsatte brande og håndgranater og skud mod lejligheder de seneste uger. Lige nu er der en konflikt i gang i det her område, der trækker tråde til de to kriminelle grupper, Loyal to Familia og Comanches. Hjælpen her kommer fra de andre politikredse i Jylland, og så kommer der også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Men vi må vente og se, om det er nok til at få ro på situationen, det siger politiinspektør Hans Rost.
5: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi ligger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
2: Både LTF og Comanches har gennem længere tid været i området her. De to bander er også involveret i en national konflikt, som særligt har foregået i Nordjylland. Men vores retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at der skulle være lagt låg på den konflikt. Politiet har også tidligere sagt, at dem, der skaber problemer i Herning og Ikast, ikke er fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer. Og så er det fysiske rejsekort nu for alvor ved at blive udfaset. I dag er det sidste dag, du kan tjekke ind med det i busser, lokaltog og letbaner i Jylland og på Fyn. Fremover skal du enten bruge rejsekort-appen, en rejsebillet eller det nye basiskort. Og om en måned i slutningen af juni, der er det så slut med at bruge det her fysiske rejsekort i resten af landet og i de tog, der går på tværs af landet. Og så også en vejrudsigt for hele landet. Fuld sol igen i dag. Temperaturerne de kan til gengæld svinge ret meget fra 13 grader helt ude vestpå, og så op til 21 grader. Vinden den er svag til jer.
0: Tak, Rune.
2: Selvfølgelig.

0: Mille, tusind tanker. Torsdag formiddag.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Hej, hej. Velkommen til. Også velkommen til dig, der lige er kommet i studiet. Vil du ikke sætte dig over ved mikrofonen her? Jeg ved godt, jeg har sænket bordet en hel del. Jeg har en sædedag i dag. Vi er simpelthen lige kommet ind efter Godmorgen på B3, som jo har lavet pølser. De har grillet pølser ude foran studiet her ved DR-byen. Der er stadig pølser, hvis man er i nærheden. Så kom forbi, så står Lasse med solbriller og griller. Og så får jeg at vide, at der står en derude, som har fået opfyldt en drøm. Så du er lige kommet ind, Tim.
2: Det er korrekt.
0: Og god pølse.
2: Ja, lige præcis. Altså, det, jeg hørte, at der var pølser, og hvorfor ikke, når man nu man skår til noget konference om video over i koncertsalen, så tænkte jeg, hvorfor ikke? Så nu var sgu lige en pølse på vejen.
0: Ja, men forståeligt. Jeg står selv og ånder Frankfurter direkte i min mikrofon her. Præcis. Men så får jeg at vide, at vi har opfyldt en drøm for dig engang.
2: Det er helt korrekt. Hvis du kan huske tilbage i december, jeg mener, det var 24, ja, da du besøg af Inferno.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Hvor de var inde og opfylde drømmen, og så skrev jeg jo ind, at min datter, hun rigtig gerne ville møde Aqua.
0: Ja.
2: Og hun fik jo lov til at møde Aqua i Tivoli til en af deres koncerter. Nu er de jo desværre ikke, men de er desværre ikke spillet som liveband længere, så ja. Så det var en kæmpe oplevelse for hende, og det skal jeg tusind tak for, at I gad at opfylde den drøm.
0: Ej, fedt. Tak for lige at tage mig ned af Memory Lane.
2: Ja,
0: ikke? Godt, du ikke har høretelefoner på, men vi spiller sådan en sejrsmelodi. Du kan tage dem på der, Tim, ja, hvis du gerne vil høre lyden igen. Nu er det jo snart 2 år siden, du har hørt
2: den. Ja, lige præcis.
0: Nå, fedt. Hvad er det, din datter hedder?
2: Hun hedder Emily.
0: Og hvis du, man skulle spille en Aqua-sang til hende,
2: hvad skulle vi så spille?
0: Dr. Jones?
2: Ja, enten det. Eller så skulle vi måske spille noget, ja, spille noget Dr. Jones.
0: Sådan der. Tim, tak for at komme forbi.
2: Jamen, det var så lidt.
0: God pølse endnu en gang, og hils din datter mange gange. Jo, det er jo ret fedt på en eller anden måde også for hende, at de nu ikke er sammen længere. Ikke? Så kan hun se tilbage på, at hun faktisk har mødt dem, dengang de var sammen.
2: Lige præcis.
0: Dr. Jones, en spontan start på drømmeholdet i dag. Tim, god konference.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du kan lige tage en pølse med til den anden hånd.
2: Det gør jeg.

0: Aqua, Dr. Jones. Jeg sidder og tænker på, at nogen de skal melde den her ind til top 100. Hvis det ikke er blevet gjort allerede. Top 100 er jo noget, der foregår lige nu på tværs af hele DR.
1: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Drømmeholdet.
0: Ja, så ind på dr.dk/top100 og stem på Dr. Jones, hvis den ligger der. Det er drømmeholdet, det er torsdag, og skal vi ikke åbne drømmefangeren? 12-12 er nummeret, du skal skrive til. Der må være et eller andet på din bucket list, som du ikke selv kan krydse af, som du har brug for mange tusinde menneskers hjælp til. De sidder og lytter til det samme som dig lige nu. Torsdag, 13 minutter over 9. Vi starter den første drøm om få minutter. Allerførst, Allo Black, I Need a Dollar. Ikke gå efter din drøm selv. Lad drømmeholdet gøre det for dig. Det er meget sjovere og også meget nemmere.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Anne-Sophie?
2: Ja, hej.
1: Hej, velkommen på drømmeholdet.
2: Tusind tak.
1: Hvad drømmer du om?
2: Jeg drømmer om at komme ind i piratskibet, ind i Tivoli.
1: Jeg kan godt se skibet for mig. Jeg skal bare lige tænke, ja. Komme ind i det. Altså, det er jo en restaurant, er det ikke det?
2: Det har det været, mener jeg. Men det er de fuldkommen lukket ned nu. Fordi det er noget med, at tilstanden af skibet ikke er super god. Så nu er der ikke nogen, der kan komme derind.
1: Nå, så er der skimmelsvamp og sådan noget, som der kommer i skib.
2: Hvad siger du?
1: Om der er skimmelsvamp i?
2: Det er jeg pisse ligeglad med. Jeg vil virkelig bare gerne derind.
1: Så selvom du skal have en asbestdragt på, så skal du ind i skibet.
2: Jamen, så giv mig to for helvede.
1: Hvorfor drømmer du om det?
2: Jeg har bare altid haft en nysgerrighed om at komme ind i det skib, lige siden jeg var lille. Mine forældre gav mig sgu aldrig lov til at komme derind, og da jeg så endelig havde penge, så havde de så lukket restauranten.
1: Da du endelig havde voksenpenge?
2: Lige præcis.
1: Okay, så det er noget, du har tænkt over i mange år?
2: Ja, det er det.
1: Prøv at høre, det er du faktisk ikke alene om. Jeg kan huske, jeg har været i Tivoli en del gange med mine forældre, og vi kunne heller aldrig komme ind og spise. Jeg tror også, at jeg fik altid at vide, at det er meget dyrt at spise på restaurant i Tivoli. Og specielt piratskibet var sådan the major one. Det dyreste.
2: Jamen, det er også det, jeg føler.
1: Det er sådan deres Michelin-restaurant. Fed drøm. Er du meget i Tivoli?
2: Det hænder. Gerne en gang eller to om året.
1: Okay.
2: Altså, men jeg har købt sølvkort, eller årskort,
1: godt. Hedder det. Så vi skal ikke til at tænke på det.
2: Nej.
1: Hvor tæt er du på Tivoli lige nu?
2: Altså, jeg bor på Amager.
1: Hvad laver du i dag?
2: Jeg skal godt nok på arbejde i eftermiddag, men ellers så er jeg all game.
1: Okay. Jamen fedt, du kunne allerede forstå, hvad der var, jeg mente. Jamen det kan også være, at jeg sigter for højt allerede, men jeg skal bare lige høre, hvad du laver de næste par timer her. Så prøv lige at lade fantasien slippe fuldstændig løs. Hvad forestiller du dig, der er derinde?
2: Jamen altså jeg forestiller mig, at der er måske nogle af de gamle brugere eller noget. Og jeg kunne bare godt tænke mig at udforske det fra ende til ende, skulle jeg til at sige.
1: Ja. Fra ende til
2: ende. Om der stod en støvsuger, ville jeg også synes, det var fedt.
1: Prøv her. Jeg elsker det. Lad os få det her krydset af din liste, så du kan komme videre i livet.
2: Det lyder godt.
1: Så du har været inde i piratskibet i Tivoli. Drømmeholdet. Hvem er i Tivoli lige nu? Hvem er i nærheden? Hvem arbejder? Hvem kender vi? Alt kan bruges. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Anne-Sophie, tak for drømmen. Bliv ved telefonen.

0: Anne-Sophie drømmer om at komme ind i piratskibet i Tivoli. Hun har drømt om det i mange år. Hendes forældre tog hende aldrig derind. Og nu har hun endelig penge, og nu har de lukket det. Og hun går og fantaserer lidt om, hvad der er derinde. Synes godt, vi kan køre lidt videre på de her fantasier her. Hvad tror vi, der er inde i piratskibet? Send din bud til 1212 og skriv på 3 først. Så prøver vi at komme frem af i drøm imens.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Lea Romero, Mads, Slip Slip. Vi skal høre Uro, vi skal høre The Minds of 99. P3's Uundgåelige er også på vej. Får du inden for et kvarter. Og så skal vi tættere på dagens første drømmeopfyldelse. Det er Anne-Sophies drøm.
1: Jeg drømmer om at komme ind i piratskibet inde i Tivoli.
0: Piratskibet i Tivoli. Hvis du ikke har været der, så er der en sådan sø derinde. Og der ligger et 1-1 størrelse piratskib. Og det har engang været en restaurant. Men nu er det lukket. Og det er sådan en drøm, som Anne-Sophie har haft i mange, mange år. Nu skal hun ligesom krydse der listen. Og hvad er der derinde? Hvad er der derinde nu? Anne-Sophie, hun sagde selv, hvis der bare er en støvsuger, så vil jeg være vildt interesseret i det. Jeg har hørt det der, en regeringsforhandlingerne foregår. Jeg har også hørt det der, Minds of 99 har deres øvelokale.
2: Der er flere.
0: Det er der, vi sender om mandagen.
2: Kronjuvelerne
0: er derinde, ja. Præcis. 12-12 på 3 først, hvis du også har en fantasi om, hvad der er derinde. Og så har vi fået noget hjælp på drømmen også. Jesper. Nå, han ligger her ikke. Sorry, jeg troede, vi havde fået ham igennem på telefonen.
2: Jesper tog den ikke.
0: Jesper, han tog ikke telefonen her. Han skriver, hej drømmeholdet, jeg cyklede på arbejde om natten dengang i 90'erne, da skibet blev transporteret fra Langebro ned ad hos Andersens Boulevard til Tivoli. De måtte tage alle ledninger ned hen over boulevarden. Sjovt øjeblik. Okay, så de har fragtet et piratskib ned gennem byen. Det har været fuldstændig absurd at være turist den dag.
2: De må have spillet det her musik imens.
0: Ja, præcis. Ellers håber jeg, at der er en, der har kørt den ud gennem vinduet. Nå, hvad har vi ellers?
2: Vi har jo ikke rigtigt.
0: Peter står der i beskeden. Ham skal vi ringe til. Der er en, der skriver, engang var det selskabslokale. Jeg har selv været i det, dengang mine forældre holdt guldbryllup derinde, da jeg var barn. Det var lige så magisk, som man forestiller sig. Ej, okay, nu bliver jeg da også helt interesseret i at komme ind i det skib i Tivoli. Piratskibet i Tivoli. Kan du hjælpe os fremad? Skriv til 1212, skriv på 3 først. Uro her.

Uro Godthåbsvej. Det er ikke længe siden, vi opfyldte en drøm med ham. En meget rørende drøm. Den kommer op på vores Instagram i dag. Drømmeholdet P3 kan du hoppe ind og følge, og så er du klar til, når den kommer.

0: Jeg drømmer om at komme ind i piratskibet inde i Tivoli.
1: Ja, og hvad er der derinde? Det er medlytter af Kreativ Indbakken, der er en, der skriver. Det er klart en svingerklub inde i piratskibet. Vel hilsen Svingersøren. En anden skriver, hej drømmeholdet. Jeg har hørt, at der er en bakkers manglende millioner ligger ombord på skibet. Det er der, Mærsk holder ansættelsesaftaler. Samtaler. Og så er der en, der skriver, ikke for at være lyseslukker, drømmeslukker, men gourmet-restaurant har skibet aldrig været. Mere et spisested for skrigende unger. Bedste hilsen af Søren Juhl. Ja, altså, jeg tænker mere på den dag. Dengang jeg var lille, der synes jeg, det virkede som sådan en gourmet-restaurant, fordi at det var der, vi aldrig kunne komme ind og spise, fordi jeg fået at vide, at det var så sindssygt dyrt. Christian, har du været inde i skibet i Tivoli? Christian?
2: Ja, goddag.
1: Goddag. Velkommen til
2: Nej, jeg har aldrig... Jo tak. Jeg har aldrig været inde i skibet. Men jeg har en søster, der arbejder derinde.
1: Ja, fedt. Hvad hedder hun?
2: Hun hedder Camilla.
1: Altså, hun arbejder i skibet eller i Tivoli?
2: Nej, hun arbejder i Tivoli, ikke?
1: Okay, og har hun fortalt dig noget med det her skib her?
2: Ja, det efter sigende skulle det være til salg, og du skal nærmest bare hente det gratis. Men du skal selv pakke det ud af København, ikke?
1: Det er til salg?
2: Ja, efter sigende.
1: Okay. Og det koster hvad? Ikke noget, siger du?
2: Ikke noget. Du skulle bare selv pakke det ud. Det var det, jeg havde hørt i hvert fald.
1: Piratskib Tivoli til salg. Hvorfor er det, jeg begynder at overveje, om jeg kan have plads til det sted? Der står ingenting her. Køb piratskib. Køb piratskib som husbåd i København. Er det... Det kan sgu godt være det. Maritim Danmark. Nå, okay. Ved du hvad, jeg vil rigtig gerne tænke med din søster. Må jeg det?
2: Ja, det må du gerne.
1: Vi skal lige have hendes nummer ude bagved. Og hvad er det, hun laver i Tivoli?
2: Hun er forlystelseskontrollør.
1: Okay. Fedt. Jamen, ved du hvad, altså, vi skal bare sådan set her. Så kan vi jo få Anne-Sophie ind som potentiel køber, og hun lige skal se, hvad der hun gerne vil have. Fedt. Jamen, ved du hvad, Christian, tak for at komme igennem i radioen. Vi får hende noget bagved.
2: God dag.

0: Mikkel, han har lige skrevet, jeg drømmer om at få hjælp til at fragte et piratskib fra Tivoli til Københavns min baghave. En anden skriver, det skal da blive til nyt studie, for det er, det vil faktisk være pissearmende.
1: Det vil være så fedt.
0: Jeg tager lige ud på skibet og sender.

0: Rammeholdet.
1: Tro det eller ej, vi har ikke bare gode jokes og god stemning i indbakken. Der er også beskeder, der kan trække os fremad. Vi to skal tale med Emma om lige over 4 minutter, som forhåbentlig kan trække os helt tæt på dagens første drømmeopfyldelse. Bliv hængende her med Drømmeholdet.
2: Vi er på vej, vi er på vej, vi er på vej til Mexico.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
5: P3.
6: Det man hører.
5: Det man hører.
7: Er man selv.
6: P3.

0: Harry Styles, Aperture.
1: Jeg drømmer om at komme ind i piratskibet, ind i TV.
0: Anne Sofies drøm. En drøm, hun har haft, siden hun var lille bitte. Hun har aldrig været derinde. Hendes forældre vil ikke tage hende med derind. Og nu, når hun har penge til det selv, så har de lukket det. Vi har hørt mange rygter om, hvad der er derinde. Og nu er vi dig igennem. Camilla, du er Christians søster.
2: Ja, det er mig.
0: Arbejder du i Tivoli?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad var det? Det var forlystelses...
2: Forlystelseskontrollør.
0: Kontrollør, yes. Ja. Skibet her er jo ikke en forlystelse.
2: Nej, det er et gammelt restaurant.
0: Ja. Har du været derinde?
2: Ja, et par gange.
0: Hvad er der derinde?
2: Der er nul og niks egentlig. Det er gammelt og forrådent, og det er et køkken egentlig.
0: Perfekt. Det er det, vi gerne vil ind i. Det er det, Anne-Sophie drømmer om at se. Kan du hjælpe os?
2: Ja. Altså, eventuelt ja. Altså, jeg tror ikke, det er umuligt.
0: Nej. Hvem skal du tale med? Hvem skal vi tale med?
2: Jeg tror egentlig bare, det er at snakke med min afdelingsleder.
0: Ja. Vil du gøre det, eller skal jeg?
2: Jeg vil hjertes gerne gøre det for jer.
0: Meget gerne. Camilla, det må du gerne gøre. Og så ring til os, når du har gjort det. Vil du ikke det?
2: Jo.
0: Okay. Tak. Tak for med på drømmeholdet. Emma?
3: Ja, godmorgen.
0: Du er også med på drømmeholdet, og jeg skal tale med dig.
3: Ja.
0: Så kan du hjælpe os fremad mod dagens første opfyldelse?
3: Jamen, måske. Jeg kender faktisk Camilla, I også har igennem lige nu. En god veninde.
0: Ja.
3: Så jeg kunne høre det på, da Christian ringede. Jeg arbejder også i Tivoli. Ja, hvorfor ikke?
0: Du kan lige sige hej her. Hun er her stadig.
3: Hej, godmorgen. Emma. Hej, Camilla. Hvor
0: hyggeligt. Ej, jeg elsker, når I synger, når I siger hej til hende.
3: Ja, hvor hyggeligt.
0: Camilla, du skal ikke være her. Du skal tale med din leder.
2: Må jeg få
0: tænkt det? Nå, Emma, hvem kan du? Hvem kender du, hedder?
3: Altså, mit bud var umiddelbart, I skal have fat i Kasper Schumacher, som er havedirektør derinde.
0: Ja.
3: Jeg tror, at han måske godt kunne være et bud på at få noget igennem, måske.
0: Og du har...
3: Jeg har desværre ikke noget telefonnummer på ham.
0: Ej, satans. Nå, ja. Vi må regne med radioen,
3: så skal jeg meget dybt. Jeg vil gøre mit bedste, men jeg er også lige på vej til at møde ind på arbejde i Tivoli.
0: Ja. Sikkerheden først, og så må du gerne prøve at grave dybt imens.
3: Jamen, det vil jeg gøre.
0: Tak, Emma. Så prøver jeg at grave dybt imens her over radioen. Kasper Schumacher, ring til os 70 20 20 20. Du skal bare lige igennem for at opfylde en anden persons største drøm.

0: det er gammelt og forrådet, og det er et køkken, egentlig.
1: Anne-Sophie?
2: Ja, hej.
1: Det er sådan, din drøm bliver beskrevet.
2: Ja, det lyder dejligt.
1: Ja. Din drøm er?
2: Jeg drømmer om at komme ind i piratskibet, ind i Tivoli.
1: Ja, og det er noget, du har tænkt på i lang tid.
2: Det er det.
1: Og nu har du endelig penge til det selv, og er egentlig klar, men det er lukket.
2: Det er det noget ev?
1: Efter sigende til salg, Kasper Schumacher.
3: Ej, det er vist et rygte i første omgang.
1: Nå, okay. Så vi skal ikke til at skrabe penge sammen?
3: Nej, hvis du giver en god pris, så kan vi tale om det.
1: Hvad har vi tilbage på programbudgettet?
4: Hvad med 0?
1: Nej, det har vi. Jeg tror, vi har 5.000 eller sådan noget. Det skal bruges til noget merchandise. Men okay. Altså, et skib ville også være fedt. Nå, Kasper, jeg har fået videre, Emma, at du er personen, vi skal have fat på for at opfylde drømmen.
3: Jamen, det kan da godt være rigtigt.
1: Hvem er du?
3: Jamen, jeg er have- og driftsdirektør i Tivoli.
1: Yes. Jeg vidste, vi var kommet højt op her. Og du sidder i piratskibet til daglig, ikke?
3: Det gør jeg. Der er kontor.
1: er det gammelt og forrådent, som vi har fået at vide?
3: Ja, det er gammelt. Det er det. Det har ligget i søen i mange år, og det er jo egentlig alene scenografi i dag, så der er jo ikke nogen forretning dernede længere.
1: Nej. Altså, Anne-Sophie, hun har jo været i Tivoli en hel del gange, og det var jo restaurant engang. Der tog hendes forældre aldrig hende med ind, og det har simpelthen hjemsøgt hende lige siden da. Nu drømmer hun om at komme ind og se det. Også selvom der bare står en støvsuger. Også selvom det bare er gammelt og forrådent, eller ikke engang forrådent, bare gammelt.
3: Mm-hmm.
1: Kan vi få hende ind?
3: Jamen, det tænker jeg sagtens, vi kan arrangere. Og lige komme ind og tage et kig i det gamle paratskib.
1: Anne-Sophie.
2: Ja.
1: Du kan komme ind.
2: Ej, hvor er det fantastisk. Ej, jeg står helt og hopper og danser. Ej, hvor fantastisk.
1: Jeg tror ikke, det kan blive i dag. Vel, Kasper?
3: Nej, det finder vi ud af. Det står her jo hver dag, og jeg er her hver dag.
1: Okay.
3: Så det går nok.
1: Nå, jamen ved du hvad, altså det der sker nu, det er, at I får en andens telefonnummer, og så kan I jo koordinere, hvordan det kommer til at foregå.
3: Ja.
1: Kasper Schumacher, fantastisk. Tak for at komme igennem.
3: Ja, velbekomme.
1: Emma, du skal ind i det skib der, ja. Nå ja, Anne-Sophie, undskyld. Jeg har med at nævne navnet, når jeg bliver rigtig glad. Prøv at stort tillykke med det.
2: Tusind tak.
1: Og tag lige et billede, ikke?
2: Åh, er du sindssyg?
5: Du er med på drømmeholdet på P3.

0: Drømmefangeren, den er åben igen. Har du ikke skrevet til programmet før, så giv det lige et skud. Altså, jeg ved godt, jeg ved heller ikke, om jeg vil være sådan en person, der vil skrive til en radiostation. Men nu, når du bliver bedt om det, så vil jeg rigtig gerne have en sms fra dig, hvor du skriver, hvad du drømmer om. Bare en eller to af dine drømme. Og så måske en fra et andet familiemedlem, hvis du ved, hvad de drømmer om. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Apaka, flue i et spind. Vi kigger på alt det, der er kommet ind i indbakken sammen. Allerførst skal vi forbi nogle B3-nyheder. Og Olivia Dean. For klokken den er blevet 10, og du får det hele fra Rune Styrup.
1: I Thy i det nordvestlige Jylland bliver der sat gang i 2 store projekter med vindmøller og solceller, selvom at et flertal af naboerne egentlig har stemt nej tak. I aftes der vedtog politikerne i byrådet de her 2 projekter med vedvarende energi, også selvom at politikeren ellers har lovet at ville lytte til folkestemningen, før de gennemførte noget. Men borgmester Niels Jørgen Pedersen fra Venstre, han mener alligevel, at de lokale er blevet inddraget.
2: Der har været en super god dialog, der er blevet lavet nogle landskabshensyn, der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det.
1: Afstemningerne i byrådet om begge projekter var tætte, så en del politikere har altså også stemt imod. Flere af dem, der har stemt for, bruger som argument, at det var en lav andel af de lokale, der stemte ved de vejledende folkeafstemninger, som man lavede inden for at få en føling med, hvad folk mente. Det var der kun en tredjedel, der gjorde, altså stemte til de her afstemninger. Men politikerne burde alligevel have fulgt resultatet af dem. Det mener Martin Christensen. Han er en af dem, der nu bliver nabo til både vindmøller og solceller.
3: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
1: På søndag kan man ikke længere bruge 1000-kronesedlen til noget. Sedlen den bliver værdiløs, og derfor så har der på det sidste været lange køer for at få indleveret de her sedler inden fristen. Det lovede Nationalbanken en løsning på, så man altså kunne få droppet sine sedler af, hvis man havde nogen liggende derhjemme. Og den kommer nu fra på fredag. Der kan man registrere det online, hvis man har en eller flere 1000-kronesedler, man gerne vil have valuta for. Og så vil man i løbet af de næste uger eller måneder blive kontaktet af vekselbureauet Forex, hvor man så kan indlevere de sedler, man har registreret, det siger Nationalbanken. 1000-kronesedlen her bliver blandt andet droppet i kampen mod sort arbejde og kriminelle betalinger for sådan noget som narkotika. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de 4 folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, som jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, der skal de 4 potentielle regeringspartier, det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle sammen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier for den her regering. Og selvom at forhandlingerne kører på fuld tryk, så er der nok alligevel lidt tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, efter hun havde været til møde i går, at vi ikke skal regne med, at regeringen lander i den her uge. Og hende får jeg ikke rigtig frem her. Lad os lige se, om vi kan høre fra Franciska Rosenkilde her.
4: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Der var Alternativet har sagt, at de vil have bedre dyrevelfærd end omlægning af landbruget for at bakke op om den her regeringskonstellation, og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Vi får en dag mere med masser af sol. Til gengæld så er der ret stor forskel på, hvor varmt det bliver alt efter, hvor du er. 13-21 grader, det bliver koldest langs vestkysten. Vinden den er svag til jævn.

0: Drømmeholdet en torsdag. Ej, hørte du med i går? Der fik vi en fed drøm ind fra nogen, der sidder i det åbne kvindefængsel i Jyderup.
1: Vi sidder fire kvinder her i Jyderup kvindefængsel og en baby, som har en kæmpe, kæmpe drøm om at få et kram af Lene Beier.
0: Ja. Et kram af Lene Beier, det var drømmen fra kvindefængslet her. Og vi kørte den i noget tid. Og så fik vi fat på Lene Beier til sidst i programmet. Og for det første håber jeg, at nogen på et tidspunkt bliver så ellevilde, når at, jeg ringer til dem, og de hører, de taler med mig, som de gjorde, da de talte med Lene Beier. Velkommen på Drømmeholdet, Lene.
2: Tak for det.
0: Og så kom vi jo så til det helt store spørgsmål. Om hun kunne komme ud og opfylde drømmen og give dem et kram.
2: Det vil jeg gerne.
0: Og vi har bedt om billeder og det hele. Og det er den her lyd, som jeg håber på at kunne spille nogle flere gange i dag, for det betyder, at en drøm er gået i opfyldelse. Nu skal vi lige kigge drømmefangeren sammen.
3: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært.
4: Nicolas Kaiser.
0: Jeg drømmer om at finde en klassisk trio, som kan holde en kort 10-15 minutters koncert på min stedfar på hans plejehjem, hvor han netop er kommet i permanent kørestol, fordi han er hårdt ramt af Parkinsons. Det er Kira, der har skrevet den. En anden drømmer om at komme til en Arsenal-kamp i London. Kunne jo være, at det var Rune, der lige har lavet nyhederne, som har skrevet den til os. Jeg ved, han er kæmpe Arsenal-fan. Jeg drømmer om at drikke et shotrør med suspekt til Rock under broen den 12. juni. Det er René. Jeg drømmer om at have et fredeligt liv, hvor kærligheden aldrig ender, og at jeg vil for altid være forelsket i verden og livet, og forhåbentlig med en ved min side, som vi kan nyde resten af tiden med. Sød drøm. Stor drøm. Det er sådan... Altså...
5: Burde være alles drøm.
0: Alles drøm. Ja. Ja, for det, den skal vi op, sådan en der skal vi opfylde en dag. Det kræver så selvfølgelig, at vi er med hele livet, ikke? Hvad har vi ellers fået her? Drøm om et par cocktailsolbriller. Drøm om at få en tur i en helikopter. Drøm om at snakke med Dima. Har jeg drømmeholdet? Vi er på vej hjem fra 10 dages øvelse i Oksbøl, og jeg har drømt om at høre Parix med When Saints Go Machine alle 10 dage. Please sæt den på, så vi kan få energi til at skulle hjem og vedligeholde. Ja, ikke bare gratis her. Man skal gøre et eller andet. Hvis du kan hjælpe med at opfylde en drøm, så skal jeg nok gøre det. Men ellers så tak for din besked og drøm. Det er mest fordi, jeg ved, at jeg skal sidde i et musikmøde efter, hvis jeg bare sætter ting på. Hvad har vi ellers? Jeg drømmer om en full body massage fra herr Kaiser himself, mens han actor Sam og Frodo-scenen fra Ringenes Herre. Hilsen Jimmy.
5: Føj, Jimmy.
0: Ah.
5: Jo, full body. Full body.
0: Altså lige før, jeg vil gøre det bare for at vise, at jeg kan den scene. Du kan stadig nå at sende din drøm, men du skal gøre det nu, for vi skal starte den næste efter Beyoncé, Break My Soul. Noget, som der også er sket, det er jo, at vi faktisk har fået en drømmeopfyldelse i indbakken. Der er nogen, der har opfyldt en drøm, som jeg bare har nævnt engang. Det kan være, at vi lige skal have de to på herefter og få den tikket af.

0: Beyoncé. Break My Soul. Det her program, det er jo nogle gange lidt som at have en opslagstavle nede i det lokale supermarked, hvor du kan hænge sedler op med ting, du mangler. Og så på et tidspunkt, så er der nogen, der griber det og opfylder det. For nogle gange læser jeg seriøst bare en drøm op i radioen. En gang en, som vi ægte kører. Og så er der nogen, der opfylder den i mellemtiden. Kasper, velkommen til.
1: Tak.
0: Du skal tættere på telefonen.
1: Ja, den er helt op til.
0: Det kan jeg høre. Sådan der. Der er du. Hej. Hvad er det for en drøm, du har skrevet til os?
1: Jamen, jeg drømmer om at få et rådyr, som jeg kan lave til mad sammen med min anden klasse.
0: Ja. Et rådyr, som du kan lave til mad med din anden klasse. Hvorfor er det, du drømmer om det?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, vi bor et sted, hvor børn har det lidt nemt. Og så gad jeg godt, at de ligesom kunne prøve at se, hvor kommer mad fra, og hvad kræver det at producere, og hvad gjorde man for lang tid siden.
0: Ja, okay. Er du klasselærer, eller er du naturtekniklærer, eller hvorfor?
1: Jeg er deres pædagog.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og du vil gerne ligesom vise, hvordan det ægte liv ser ud.
1: Ja, på en måde, ikke?
0: Jo, altså, jo. Kan du selv partere og slagte og sådan noget?
1: Det kan jeg.
0: Okay. Og det her rådyr her, det vil du simpelthen bare tage med i skole sådan mandag, eller hvad?
1: Ja, det kunne da være fedt.
0: Fordi det kan netop måske godt lade sig gøre. Vi har nemlig, fordi jeg læste jo den her drøm op for noget tid siden, og ja. Så har vi fået en besked fra Mia i dag. Hej Mia.
2: Hej.
0: Vil du gentage det, du har skrevet, bare til Kasper?
2: Ja, jamen jeg skulle på min første bukkejagt, og så hørte jeg om, at du gerne vil have et rådyr. Og så skrev jeg ind til drømmeholdet, men jeg var ikke sikker på, at jeg ville skyde noget. Så i går aftes, så skød jeg en buk her i Aalborg, og så sagde jeg til min kæreste med det samme, at den skal han have, ham her, der søgte den inde i drømmeholdet. Så derfor skrev jeg i dag.
1: Hvad er det sej, godt gået.
0: Uden vi rigtig har gjort så meget andet end at læse den op, så er den blevet opfyldt. Mia, tak for at have skarpe ører og et skarpt skud.
2: Det var så lidt.
0: jeg ved ikke, om vi bor tæt på hinanden. I kender overhovedet ikke hinanden, men I får lige hinandens telefonnummer, og så må I lige koordinere den der fragt af rådyret her og bukken.
2: Det gør vi.
0: Mia, tak for at komme igennem, og tak for at opfylde en drøm.
2: Selv tak.
0: Og tillykke med det.
2: Ja, tak. Jeg er så glad.
0: Ja, så tror jeg godt. Nu brister vi noget af hænderne på dig, men det går til et godt formål. Kasper?
1: Yes.
0: Du får Mias nummer, og så håber jeg, at det er en vellykket time, du får med din klasse.
1: Ja, det bliver super.

0: The Bounce and Magnetic, torsdag formiddag. To drømmeopfyldelser, og klokken kun 18.10. Velkommen på holdet, siger jeg bare. Du skal være med til at opfylde drømme, hvis du kan, ellers så hygger du bare med. Vi sidder og har en samtale her på redaktionen om, hvad for en drøm skal køre. Og der er en drøm, som holdet ude bagved har super meget kærlighed til. Jeg tror simpelthen bare ikke, det kan lade sig gøre. Altså på ingen måde. Jeg tror ikke engang, vi får en jagt op at stå. Men lad os prøve at køre den, og så kan vi lige sætte noget tid af til den. En time. 30 minutter. Okay. Så kan vi godt køre den, men jeg tror virkelig, jeg ved ikke, hvor grineren det bliver for at være ærlig.
1: Den nej-hat klæder dig ikke, jeg siger det bare.
0: Nej, men det er ikke nej-hat, det er bare sådan...
1: Rigtig høj nej-hat, det der.
0: Vi kan næsten, jeg tror ikke, vi kan finde den.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Steffi?
1: Ja.
0: Er det dit kaldenavn, eller hedder du Steffi?
1: Ja, det er noget, jeg bliver... Mit fødenavn er Stephanie.
0: Hej Steffi. Jeg vil gerne holde mig til det. Den drøm, du skal fortælle mig nu, må jeg ærligt indrømme, men jeg har virkelig meget skepsis overfor. Fordi jeg tror simpelthen ikke, at det kan lade sig gøre. Men lad os give det et skud alligevel. Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at blive genforenet med mine højt elskede solbriller.
0: Ja. Og hvad er der sket med dem?
1: Jamen, jeg har mistet dem ude på... Det lyder en lille smule banalt, når jeg siger, jeg har mistet dem ude på Jelling Musikfestival. Men sagen er den, at jeg er et mangeårigt frivilligt medlem af den myretue, der får hele festivalen til at køre. Og under et kald på en af mine vagter, opstår der et samarit-kald. Og i virvaret til den her unge kvinde, der blev rigtig dårlig, står der en veninde ved siden af og griber mine solbriller, da de falder ud af håret, da vi skal have hendes dårlige veninde ud på en borg fra menneskemængden. Og den her veninde når at blive væk fra mig, inden jeg returnerer til stedet, hvor det skete.
0: Okay, og de her solbriller her, så lad mig bare lige forstå historien. Du arbejder som samarit på Jelling.
1: Jeg arbejder som crowd safety supervisor på Jelling, så jeg har kaldt samaritterne, hvis det er nødvendigt.
0: Okay, og så har du været nede og hjælpe en, der havde det utroligt dårligt.
1: Det har jeg.
0: Dine solbriller falder af, veninden til den dårlige person får fat på dem.
1: Ja.
0: Og hvad er der med de her solbriller? Du siger selv højt elsket.
1: Ja, jeg siger, de har ikke nogen reel værdi. Det er per allerhøjeste sandsynlighed et par hammer fake Ray-Ban briller.
0: Ja.
1: Men de har en enorm stor affektionsværdi for mig.
0: Ja. Hvorfor?
1: Det er trods en alder af 35, så får jeg stadigvæk feriegaver af mine forældre. Og jeg har fået de her briller af min far efter en ferie, de var på til USA. Det, der ligger i det i den her omgang, det var, at feriegaven var en lille smule forsinket, fordi på den ferie, de er afsted på, der bliver min mor rigtig alvorligt syg og får hjertestop og ender i koma på et hospital i Miami.
0: Nå.
1: Så der går enormt længe, når man er udsat for sådan noget der, så skal man være stabil nok til at flyve, fordi hun overlever heldigvis og vågner af hendes koma. Og vi får hende hjem igen, men først efter en måned.
0: Ja.
1: Og det er i... Der alt er landet hjemme, og der vi kan se hinanden i øjnene som en hel familie og konstatere, at det her, det overlevede vi også. Der pakker min far hans kuffert ud. Og der siger han, hovsa, det er rigtigt, jeg har jo feriegaver med hjem. Og de har siddet i enten på mine øjne eller i mit hår lige siden.
0: Okay, ja.
1: Og nu har jeg mistet dem.
0: Ja, det skal vi selvfølgelig nok hjælpe med. Jeg havde håbet på, at det var et par selvlysende solbriller med papegøjevinger ud fra siden, sådan så at man kunne finde med det her er nogle, hvad siger du, fake Ray-Bans? Fake bands?
1: Ja, fake bands. Ja, det kan man godt kalde dem. Det er ikke... De er sorte og runde i glasset, og så har de sådan noget imiteret træ på hvad man... Det ved jeg. Kalder man det stængerne? Det gør man nok.
0: Lad os kalde det på stængerne. Og du er nede i det her telt her og hjælpe.
1: Det her, det foregår midt under en Benjamin Hav-koncert ude i menneskemængden.
0: Ja, okay. Og altså, skriver man journal efter sådan noget her? Har du nogle navne på nogle mennesker?
1: Ja, altså det, jeg har af information, det er, at midt i menneskemængden, der jeg ligger med den dårlige kvinde, må jeg sige hendes navn højt i radioen? Det må jeg gerne.
0: Lad os køre.
1: Kvinden, der blev dårlig, hun hedder Jeanette.
0: Jeanette hvad?
1: Så langt nåede jeg ikke. Jeg skal bare have kontakt til hende.
0: Okay.
1: Så langt så godt. Hun hedder Jeanette, og hun var i følge med hendes mand, da jeg kommer til dem. Og da han får ringet efter de pårørende, der ligesom, altså de har på festivalen, der kommer der tilløbende to veninder og en søster. Så det må være Jeanettes søster. Og det, jeg fik ud af hende, det var, at hun er sundhedsfaglig.
0: Okay, og det er hende, der har solbrillerne?
1: Jeg tror, det er en af veninderne, der har solbrillerne. En veninde i lyserøde bukser, vil jeg godt have, det var.
0: Okay.
1: Men de må hænge sammen i et eller andet omfang.
0: Ja.
1: Eller tale sammen. Og når man kommer hjem fra en festival, så er sådan en historie her også noget, man deler med venner og veninder jo. Så det kan være, der er flere, der har hørt den. Hvad er der mere? De var iført lørdagsarmbånd.
0: Okay, så endags gæster?
1: Så endags gæster.
0: Ja.
1: Så er Jelling Musikfestival meget en niche-ting for lokalområdet.
0: Ja.
1: Så jeg vil gerne sige Vejle og omegn.
0: Okay, fedt. Vi har meget at gå efter alligevel, jo.
1: Ja, men der er masser. Der er masser af guf.
0: Fedt,
1: og det er det, der er det helt store håb.
0: Ved du hvad? Det er jo en sporløs drøm, så vi går på jagt med det, vi har. Men jeg vil gerne lige have, at du lige bliver ved telefonen, hvis jeg skal bruge noget mere info, okay?
1: Absolut, det gør
0: jeg. Jeanette, du fik det dårligt under en Benjamin Hav-koncert. Der er en i din omgangskreds, der har nogle solbriller, som har kæmpe affektionsværdi for Steffi. Og jeg vil meget gerne høre fra dig, Jeanette. Din mand, kæreste, omgangskreds. Eller hvis du genkender Jeanette bare på beskrivelsen. Skriv til 1212, skriv på 3 først.

der skriver, hvordan kunne du have nej-hatten på for den her, Nico? De briller har fundet inden for 30 minutter. Ja, det er jeg så i tvivl om, men vi har faktisk en eller anden grund fremgang blive hængende her på holdet.

0: Jeg kan mærke, at Carina er lige så skeptisk, som jeg er. Hej drømmeholder, jeg vil lige sige, at Jelling ikke kun er fra nærområdet. Selv jeg er fra Sønderborg. Da jeg sidder i servicecenteret, så ved jeg, at der var folk fra Nordjylland og Fyn også. Og der er tusindvis af efterskoleelever fra hele landet. Så det er bedre at søge direkte efter hende, der blev dårlig.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Det er drømmen om at finde nogle solbriller, som blev mistet. Ja, og det er en sporløs drøm.
2: Du er så opgivende.
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg sidder bare og grænsker min hjerne for, hvordan pokker vi skal komme igennem med den. Du kan lige høre drømmen her.
3: Jeg drømmer om at blive genforenet med min højt elskede solbriller.
0: Det er drømmen. Og de her solbriller her, det var en feriegave fra Steffis far, så efter de har været i USA, og hendes mor har fået hjertestop og har været indlagt og sådan noget. De troede ikke, at hun skulle være her den dag i dag. Så kommer de hjem, og så åbner han kufferten, og når jeg kommer i tanke om, at han har en feriegave med hjem til hende. Og siden da har de her solbriller ikke forladt hendes hoved. Og dem skal vi finde igen, for hun var nede at hjælpe en, der blev rigtig dårlig på Jelling Musikfestival. Og der var der så en veninde til den dårlige, der fik solbrillerne, og siden da har hun ikke set dem. Noah?
4: Ja?
0: Du har skrevet til os?
4: Ja. Det er fordi, jeg tror, jeg er næsten 100 på, at jeg fandt dem. Fordi jeg havde fået Ray-Ban-solbriller med hjemme.
0: Okay.
2: Se så.
0: Ja, jeg er rolig nu. Vi skal lige have fat på, kan vi få fat på Steffi. Har du dem ved dig?
4: Nej, de ligger derhjemme.
0: Kan du huske, hvordan de ser ud præcis?
4: Ja, det er sådan en sort par Ray-Ban-solbriller.
0: Ja, okay.
4: Helt klassiske der.
0: Og du fandt dem bare, eller hvad?
4: De lå oppe ved den her, ved sådan, der er sådan et sted, du kan lege powerbanks, der hedder Volt.
0: Ja.
4: Hvor de lå på disken deroppe, der fandt vi dem.
0: Okay, jamen Steffi?
3: Ja?
0: Nora her er kommet igennem og har sagt, at han har nogle solbriller, som han fandt på Jelling Musikfestival.
3: Det er ikke rigtigt.
0: Men. Han siger, de er sorte, men det er fake Ray-Bans.
3: Er der træ på stellet?
4: Om der er hvad?
3: Er der sådan træ ude på stængerne, altså dem, der kører om bag ved ørerne?
4: Nej.
3: Så er det ikke
0: den. Okay. Men Nora, tak for lige at og vække os, kan man sige.
4: Selvfølgelig.
0: Den beholder du bare.
4: Det er bare i orden.
0: Men tak for at lytte, og tak for lige at være opmærksom. Nå, men Steffi, jeg vil sige, der er faktisk ret mange beskeder i indbakken, som kommer med veje, vi kan søge. Der er også en, der skriver, at vi skal lægge et opslag op på Facebook, altså på deres Facebook-side. Det er Annemette, der skriver, vi søger stadig, Steffi. Og solbrillerne her var fake Ray-Bans, så brillerne, selve brillerne er sorte, ikke? Men stellene, ja. Eller de der hanke til ørerne, de er lavet træ.
3: Ja.
0: Okay. Det er de solbriller, som Steffi skal have tilbage. Det betyder helt utrolig meget for hende. Nu prøvede jeg ligesom at rise historien op selv. Du kan jo lige få historien fra Steffi selv.
3: Jeg har fået de her briller af min far efter en ferie til USA. På den ferie, de er afsted på, der bliver min mor rigtig alvorligt syg og får hjertestop og ender i koma på et hospital i Miami. Der alt er landet hjemme, og der vi kan se hinanden i øjnene som en hel familie og konstatere, at det her, det overlevede vi også. Der pakker min far hans kuffert ud. Der siger han, hovsa, det er rigtigt, jeg har jo feriegaver med hjem. Og de har siddet i enten på mine øjne eller i mit hår lige siden.
0: Jeanette var hende, der blev dårlig. Hun havde en veninde med nogle lyserøde bukser. Det er det, vi ved. Skriv til 12-12. Skriv på 3 først. Det drømmer holdet en torsdag. Barcelona, udsving.

0: Jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
1: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
3: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
1: Bangers med en af Kosovik.
4: Gik du lidt der og manglede et lille skud energi til din fredag?
1: Og P3 Guld. Det er fredag på P3 fra klokken 14.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Det er helt klart nemmere at finde mennesker, end det er at finde ting. Det er Steffis drøm.
2: Jeg drømmer om at blive genforenet med min højt elskede solbriller.
1: En feriegave fra hendes far, som hun har haft på lige siden hendes forældre kom hjem fra USA. Hendes mor blev akut indlagt med hjertestop i Miami, og de vidste ikke, hvad der skulle ske, om de ville få hende hjem. Det gjorde de så. Og derfor betyder den her feriegave lidt mere for hende, og hun var en crowd safety manager, something something på Jelling, og hun skulle hjælpe en person, der stod til Benjamin Hav, omkring kl. 20.21 på Jelling. Og hun hed Jeanette, hende der skulle hjælpe. Hendes veninde får fat på de her solbriller her. Og siden den dag har Steffi så ikke set dem, så Jeanette er der en, der hedder, der så Benjamin Hav, som fik det dårligt under Benjamin Hav. Og det er hendes omgangskreds, vi skal have fat på, for der er en, der ligger inde med Steffis solbriller. Jeg tror ikke, de er blevet sådan taget eller stjålet i den forstand. Jeg tror bare, at de ligesom er forsvundet lidt i mængden, og så er der nogen, der har glemt lige at aflevere dem tilbage. Det er jo også en hektisk situation. Der er simpelthen ikke rigtig kommet så meget ind, siden vi talte med Steffi sidst. Nu er der lige to beskeder her. Nå, det er drømme og et andet spørgsmål. Der er en, der skriver som veninde til Stephanie, så håber jeg, at I finder dem. Det fortjener hun om noget. De har været igennem meget som familie, men de er ikke sådan lige til at slå ud. Så er der en, der skriver Sønderjylland og Fyn er nærområdet til Jelling. Kærlige hilsener fra Østerbro. Ja, så er vi også bredt ude.
3: Ja.
1: Altså, Steffi siger selv Vejle og det nærområde der, ikke? Vi prøver at få fat på Jeppe, som vi fik hjælp af på Jelling Musikfestival, hvor vi jo sendte radio fra. Men ellers så har vi faktisk ingen Vejle lige nu. Jeanette, der var på Jelling. Det er faktisk jeg skal høre fra. 70 20 20 20, det er telefonnummeret. Skal vi lade den køre henover med Rihanna og Drake på Work, og så ellers parkere den der og vente på, at der er noget, der kommer tilbage?
3: Ja, jeg tænker, vi prøver alt, vi kan, for det er jo lidt svært at komme ind til en festival, der ikke længere er der, men vi ringer til alle numre, der går igennem og prøver, og så, hvis nogen kender nogen, der hedder Jeanette, der var på Jelling.
1: Ja.
3: Vitterligt ring.
1: Lørdagsbilletter, de havde endagsbilletter, yes. På. Meget vigtig info, faktisk. Så lad vi den lige køre nogle minutter endnu, ellers så må vi jo parkere den. Og hvis der er nogen, der er en del af en Facebook-gruppe omkring Vejle, Jelling, Musikfestivalen, og har tid til at lave et opslag, må du meget gerne gøre det. Vi søger altså efter de her solbriller her. Når vi har dem, er drømmen gået i opfyldelse. Og Nora talte vi med lige før, han havde nogle solbriller, det var så ikke de rigtige. Men bare altså, Steffis reaktion på den viser, hvor meget de betyder. Så nu tager vi Rihanna og Drake. Starter de 3 minutter og 21 sekunder. 70 20 20 20, det er nummeret til drømmeholdet. Så kommer du igennem til en af dem, der sidder bagved.

0: Drøm nummer 3 har vi gang i. Kan godt være den første i dag, vi ikke får opfyldt. Kasper, han har skrevet, jeg drømmer om et sted. Eksempelvis på nettet, hvor man kan følge op på alle de drømme, som man ikke hører slutningen på. Jeg hader at forlade bilen og slukke for radioen, mens programmet bliver sendt. Altså, man kan jo lytte tilbage i DR Lyd-appen. Der kan man altid høre hele programmet og spole frem og tilbage. Det er vildt smart at sætte notifikationer på. Du kan også skrive til os derigennem. Se det hele på webcam. Altså, det er det, vi kan levere lige nu i hvert fald, Kasper. Men det er en god idé. Steffi?
1: Ja?
0: Drøm om din solbriller, du mistede på Jelling, som var en feriegave fra dine forældre, fra din far. Som du altså har haft på lige siden da, og din mor er okay den dag i dag, ikke?
1: Jo, det er hun.
0: Vi har talt med Hittegårdskontoret. Der er ikke noget, der er blevet indleveret på Jelling Musikfestival der.
1: Ej, jeg tror, de er blevet ret trætte af mig op i informationen, da jeg var der for 4 gange.
0: Altså, ja, man kan jo sige, at du arbejder derovre, ikke? Så må ikke, de kan hjælpe en kollega. Men det ændrer ikke på, at solbrillerne simpelthen ikke er der. Vi har lagt den ud nu. Men vi har ikke fået noget tilbage, og vi kommer simpelthen ikke videre herfra, lige nu i hvert fald.
1: Nej, desværre. Altså kalder alle Jeanette med en sundhedsfaglig søster.
0: Ja, det gør vi virkelig. Og igen, vi parkerer den jo bare her, så jeg er sikker på, at der er nogen, der har nogle samtaler senere i dag med en Jeanette eller noget. Så var du ikke på Jelling, de mangler dig på drømmeholdet, og har du en veninde, der har nogle solbriller, så har du opfyldelsen. Så når vi hører noget, hører du noget.
1: Det er jeg simpelthen så glad for. Fra at være den, der plejer at yde hjælpen, til at være den, der har brug for hjælpen, det er meget taknemmelig.
0: Ja, selvfølgelig. Ved du hvad, jeg håber så meget, at den går i hus, den her.
1: Det gør jeg virkelig også.
0: Tak for den.
1: Ja, velkommen.
0: Så et sidste udkald til Jeanette, der var på Jelling Musikfestival om lørdagen og var inde og se Benjamin Hav. Vi skal bruge dig og din veninde, som formodentlig har fået nogle solbriller i hånden, da du havde det dårligt. De solbriller skal vi bare have tilbage, og så har vi drømmen her. Drømmeopfyldelsen. Nu skal vi jo fortsætte programmet.
2: Drømmeholdet.
0: Og det gør vi ved at åbne for drømmefangeren igen. Så ikke blive skræmt væk af, at vi ikke kunne opfylde den her lige nu. Hvis du har et eller andet, som betyder rigtig, rigtig meget for dig, som du har mistet, eller en person, du ikke har fået sagt et eller andet til, som du altid har drømt om, alt kan ligesom omskrives til en drøm jo. Så start en besked med B3, jeg drømmer om, og så udfyld resten selv, og så afsted med den besked til 12.12, så får vi den ind her foran vores øjne. Og hvis vi ikke tager den i dag, så skriver vi den ind i drømmebanken. Kops, Dance Alone, velkommen på holdet. Afsted med besked.

0: drømmeholdet. Drømmefangen er åben. Det kan være, at det er din drøm, der ender med at lyde sådan her i radioen.
1: Du er med på drømmeholdet på
2: P3. Jeg er fucking glad lige nu.
3: De giver simpelthen spidsen af jet, de her til dig.
4: Ej, hvor vildt.
5: Det er så dejligt. Ej. Let's go.
6: Jeg er helt okay.
7: Det hele, det kører rundt i hovedet på mig lige nu, er rigtig meget opkørt.
6: Det er så
7: sejt.
6: Det er så
0: flærdigt.
7: Det er lige
0: der
7: til for, at vi skal
0: opfylde
7: drømmen.
0: Det er det nemlig, og så skal vi også have dem. Og derfor skal du sende din drøm nu til 1212, og du skriver på 3 først, så hører vi på en gear med Dina, mens.

0: Medina, Burhan G igennem dit nummer. Vi starter den næste drøm om få minutter, allerførst på 3 minutter fra klokken 11.
1: Og vi har flere gange kunne fortælle om bøvl med skat, boligskattesystem her i P3-nyheder. Og nu er der en boligejer, der har vundet en klagesag, der betyder, at der potentielt er mange boligejere, der kan have penge til gode fra skat. Det siger flere eksperter. Boligejeren Alexander Mustafa Seti har fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte så med, at han skulle betale det overskydende beløb tilbage med renter. Det synes han var ret urimeligt, og derfor klagede han.
2: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: I Alexander Mustafa Sechis tilfælde, så løber renterne kun op i 223 kroner, så det handler ikke om pengene, men om det principielle, siger han. Og fordi at han har fået medhold i sagen her, så kan det være, at mange andre boligejere altså også skal have penge tilbage. Beløbene er ikke så store, så økonomisk er det ikke et problem, men det kan blive ret bøvlet, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Altså, skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler om boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager.
1: I Thy, der bliver der sat gang i 2 store projekter med vindmøller og solceller, selvom et flertal af naboerne har stemt nej tak. I aftes der vedtog politikerne i byrådet de her 2 projekter med blandt andet 680 meter høje vindmøller. Også selvom at politikerne ellers havde lovet at lytte til folkeafstemningen, før de gennemførte noget. Det var meget tæt blandt politikerne, der skulle stemme. 14 stemte for, og 13 stemte imod. Og her fik ja-sigerne ret uventet hjælp fra Lars Vestergaard, der sidder i byrådet for Danmarksdemokraterne. Også selvom partiet er meget imod jernmarker, som det altså ellers er blevet døbt af formand Inger Støjberg. Og det var det heller ikke en nem beslutning, sagde han i aftes.
4: Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
1: Ja, men her til morgen er den nyhed altså nået til Danmarksdemokraternes partitop, og Lars Vestergaard er blevet ekskluderet fra partiet nu. Det siger partiets politiske ordfører, Susi Jessen.
5: Og så er det bare ret grælt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Flere af de politikere, der har stemt for, bruger som argument, at det var en lav andel af de lokale, der stemte ved de her vejledende folkeafstemninger, man lavede inden for at få føling med, hvad folk mente. Det var kun en tredjedel, der gjorde det. Hos politiet der får de nu en ny type politiskilte, uden navn, men kun med ID-nummer. Det skal beskytte betjentene mod chikaner og forfølgelse, det siger rigspolitichef Thorkild Fode. På den måde der sikrer man, at betjente de bliver generet i privatlivet eller på sociale medier, siger han også. Og det skal også forbedre retssikkerheden for borgere, fordi ID-nummer skal gøre det nemmere at genkende betjente i uniform. Og også civilbetjente, lyder det fra politiet. Masser af sol og mellem 13 og 21 grader. Koldest, det er der langs vestkysten.
6: Tak, Simon.
1: Selvfølgelig. Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: São Paulo. Hjernet. Nå, Line, jeg kan forstå, at du er lidt nervøs for alt det radio her.
1: Ja.
0: Ja. Det er helt okay. Jeg er her for dig og med dig.
1: Tak.
0: Hvad drømmer du om? Lad os starte der.
1: Ja. Jeg drømmer om at være med til store hesteshow på Roskilde Dyrskue.
0: Store hesteshow?
1: Yes.
0: Ja. Hvad er det for et stort hesteshow?
1: Det er noget, de har. Altså, Roskilde Dyrskue er jo hver sidste weekend i maj hvert år. Og har været i mange, mange år. Ja. Og hver dag er der stor hesteshow. Nogle af dagene er det 2 gange, og andre så er det 1 gang.
0: Ja.
1: Og der er der ligesom en masse forskellige indslag med folk, der har heste. Der er sådan nogle med hestevogne, der er ridder rundt. Der er også bare sådan hele, jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det, men der, hvor alle racerne marcherer rundt, og man ser de forskellige racer og sådan noget.
0: Ja.
1: Og så er der også landbrugsskolen, har indslag og ja, alle mulige indslag. Sort guld, den med friserheste.
0: Ja.
1: Rundt og
0: sådan noget. Ja, der er mange ting, ja.
1: Der er mange ting, ja.
0: Og hvad for noget drømmer du om?
1: Altså, egentlig gad jeg bare godt være en del af det. Men sidste år, da jeg var inde og se det, så jeg ved, jeg kan ikke helt forklare det, men da landbrugsskolen optrådte, så blev jeg så rørt. Og jeg tror, det var sådan en kombination af glæde og længsel om at være med i det. Og jeg tror bare, at det er sådan energien, de har. Det er lige noget for mig. Alt sådan noget der. Der er heste, der er fart på, der er musik, og der er stemning, og ja.
0: Jamen, altså.
1: Ja.
0: Jamen Line, altså du har virkelig vundet os. Altså der er ingen tvivl om det. Og hvis der skulle være nogen tvivl, så må der spille den igen. Så. Oh. Godt klaret.
1: Ja, sødt. Ja. Eller ja.
0: Nu kommer jeg så lige efter dig, fordi sidste weekend i maj, det er den her weekend.
1: Det er i morgen, ja.
0: Det er i morgen, ja. Det her show er. Selvfølgelig er det det.
1: Yes.
0: Okay, så du vil gerne være en del af showet, og landbrugsskolen er ligesom dem, der har dig allermest.
1: Ja. Jeg tænker også, det er sådan, at dem, der er størst sandsynlighed for, uden at jeg ved for meget. Men
0: okay.
1: De har i hvert fald en masse sådan, man kan være med på, tror jeg.
0: Ja, hvis det helt sikkert. Hvis det er det, det er baseret på, altså du må endelig drømme højt. Du behøver ikke at tænke på vores skyld. Altså vi skal nok gå efter det, du gerne vil have. Hvis det er landbrugsskolen, så går vi efter landbrugsskolen som det øverste. Vi kan have flere menuer.
1: Ja.
0: Og menu 1, altså landbrugsskolens show.
1: Ja. Fedt. Og hvis jeg også skal være rigtig grådig.
0: Det skal du.
1: Så noget der, hvor at der er fart på.
0: Fart på.
1: Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Okay. Yes. Jamen, du er en hestepige, kan jeg høre.
1: Altså, jeg rider ikke så meget mere. Det er også det, der er lidt. Jeg ved ikke, om de tør at smide mig op på noget. Men som barn har jeg reddet meget. Og jeg rider en gang imellem med min veninde, som faktisk er med i Stor Hesteshow med friserne.
0: Ja, okay, perfekt.
1: Så det er sådan erfaring, jeg har.
0: Så du glæder dig til, at vi siger, her kommer Line på den vildeste af alle heste med et soloshow.
1: Ja.
0: Fedt. Vi går i gang med det samme, Line. Tak for drømmen.
1: Tak.
0: Okay, jamen Roskilde Dyrskue kalder. Skriv til os. Nej, ring 70 20 20 20. Den her drøm, den skal vi have hjem. For klokken 11 minutter over 11, og er det ikke det tidspunkt, man drømmer bedst på? 12 12 kan du også skrive til.

0: Mig Drømmeholdet har selv gået på Landbrugsskolen Sjælland, dog i Høng. Det er Roskilde-afdelingen, der tager sig af det. Deres hovednummer er bla bla bla. Med ven hilsen Niklas. Det er Lines drøm, vi har gang i lige nu.
1: Jeg drømmer om at være med til store hesteshow på Roskilde Dyrskue.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Da hun så det sidste år, da Landbrugsskolen de lavede deres show, så blev hun rørt og betaget, og det er egentlig en blanding af at ligesom være med, høre til, være en del af showet, det er det, hun drømmer om. Hun er en hestepige, har ikke reddet så meget mere, men at få hende med i showet er det, som vi går efter på den ene eller den anden måde. Og der er også den her besked her fra... Prøv Camilla, direktør for Roskilde Dyrskue. Ja? Direktøren er sgu meget fed.
3: Til prøve.
0: Men det er Landbrugsskolen, så hvis der er nogen derfra, jeg tænker, uanset hvad vi ender hos dem, hvis vi lige skal være sådan helt realistiske, og klokken er 11:18, og vi har så også lang tid tilbage af programmet i dag. Landbrugsskolen, hvis der er nogen, der lytter med der, altså det er jo i morgen, det kører, så jeg ved ikke, om de har sådan noget prøver, eller et eller andet, som vi kan lige afbryde, for at tale med dem, der arrangerer det.
4: Også hvis du er tæt på, og måske bare kan se nogle mennesker.
0: Ja, hvis du står ved Roskilde Dyrskue, vil det faktisk være det allerbedste, så kan vi ligesom få dig til at vandre ind med os i ørerne. Så det er den måde, du kan hjælpe med at opfylde drømmen på lige nu. Vi har opfyldt 2, parkeret 1. Det her er altså drøm nummer 4. Det går ret godt. The Weeknd, Blinding Lights. Ring 70 20 20 20. Det er Drømmeholdets nummer.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad er ham der?
11: Føj.

0: Robin, Dopamin.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Jeg drømmer om at være med til store hesteshow på Roskilde ISK.
0: Ja, det er Line, meget nervøs for at komme på i radioen, en super sød drøm. Hun elsker bare det her dyresko. Tager til det hvert år, og sidste år så hun Landbrugsskolens show og blev altså bogstaveligt talt rørt. Og hun vil så gerne være en del af det. Merete, velkommen på holdet.
3: Tak.
0: Hvem er du?
3: Jamen, jeg er underviser på Roskilde Tekniske Skole.
0: Ja?
3: Ja, og jeg er ikke en del af Landbrugsskolen, men jeg kender en del til dem derude, fordi vi er under samme skole.
0: Ja, det er jo i morgen, så altså, er du der nu?
3: Nej, jeg står faktisk lige over for dyreskuepladsen, fordi vores del af skolen ligger lige ved dyreskuepladsen.
0: Okay, og for at opfylde drømmen her, hun vil jo gerne være med i showet på den eller anden måde.
3: Ja.
0: Hvem vil du ringe til, hvis du var med i radioprogrammet og ligesom kunne trække os fremad imod en opfyldelse?
3: Jamen, jeg vil ringe til deres uddannelsesleder derovre, som nok kunne guide jer videre til dem, der står for showet. Jeg tænker, det er nogle undervisere, der står for det.
0: Kan du krydse vejen og komme derover og se, om der er en?
3: Det kan jeg ikke lige nu.
0: Nej.
3: Det kan jeg ikke, og jeg ved også, at de fiser rundt frem og tilbage fra Landbrugsskolen og så videre, så der er heller ikke så stor chance for at lige møde en derovre, tænker jeg.
0: Nej, okay. Men du kan kigge. Så vi skal have fat på en faglærer fra Landbrugsskolen, og det er Roskilde afdelingen, skal jeg lige sige.
3: Jeg arbejder på Roskilde Teknisk Skole, ikke? Landbrugsskolen ligger et lille stykke herfra.
0: Okay. Ja. Har du nogen kontakter direkte dertil?
3: Altså, jeg har til uddannelseslederen.
0: Det vil jeg gerne have. Hvad end du kan hive frem til mig, Merete?
3: Det kan jeg tro.
0: Tak for at være med, og godt dyresko i morgen.
3: Jo, tak.
0: Lad os se, om vi ikke kan få den her hjem inden for nogle minutter. Harry Styles, Watermelon Sugar, det drømmeholdet en torsdag.

0: Nå, Line, anden gang på en dag igennem i radioen, hva'? Ja. Er det bedre nu?
1: Ja, fordi... må jeg sige noget?
0: Ja, du må gerne sige noget.
1: Ja, det er meget bedre, fordi jeg blev meget rørt, fordi det er fra den der frygt for, at folk er sådan, hun er syg i hovedet hende der, og hvad regner hun med? Men at folk sådan griber det, det er meget sådan rørt over. Det synes jeg er sødt, og folk gør noget for det, og at I gør det her, og ja, jeg får meget taknemmelig.
0: Det er en fornøjelse at have dig med. Tak for at give os drømmen. Og altså, jeg vil sige, der er meget mere support og hjælp, end hvad du hører i radioen. Vi får et hav af beskeder, så det er ikke alt, vi når at læse op. Men der er ingen, der har skrevet, hun lyder syg i hovedet hende der. Åh, okay. Oh, der kom der en. Nej, der var der ikke. Din drøm, det er jo...
1: Det var sikkert min mand.
0: Du drømmer om at være en del af Roskilde Dyrskues hesteshow. Det er helt specifikt Landbrugsskolens.
1: Yes.
0: Du så det sidste år, og der blev du rørt også.
1: Ja, ja. Meget.
0: Du er meget i kontakt med dine følelser, det elsker jeg.
1: Ja, ja, det ved jeg ikke. Det kommer til mig en gang imellem.
0: Ja. Du vil gerne være en del af showet, altså høre til inde på pladsen. Og vi har talt med, med Rete, som jo sagde, hun stod og kiggede på pladsen, og vi nok skulle have fat på en faglærer. Og vi har fået fat på Anna. Vil du ikke præsentere dig selv, Anna?
2: Jo, hej.
0: Hej.
2: Jeg hedder Anna, og jeg er lærer ude på Landbrugsskolen. Og så vi kan høre i baggrunden, så står jeg midt i hestestallen nede på dyrskuepladsen lige nu.
0: Og er I ved at gøre klar til det her i morgen?
2: Ja, vi har fået rullet både heste og køer og maskiner i alverdens afskygninger ind på pladsen i dag og i går. Så vi er så småt ved at være klar.
0: Jeg ved godt, det er en presbold at få, og jeg bliver spurgt, om man kan få en mere med i showet. Så nu spørger jeg, kan vi få en mere med i showet, som er Line?
2: Ja, altså jeg vil sige, da jeg lige ringede, så tænkte jeg, oh my god, fordi at de her elever, de har jo trænet i vildskab på det her, og det er absolut ikke ufarligt, det vi laver. På nogen måder. Men jeg har snakket lidt med eleverne, og de er mega friske, så hvis Line har mod på det og lyst på det, så kan vi få hende med på en af vores maskiner, så hun kan være med i ringen. Men ikke på hesteryg. Hvis hun var med på hesteryg, så er hun sgu nok nødt til at blive elev ude hos os. Men det har der også rig mulighed for, vil jeg så bare lige sige. Men maskinkørsel, det kan vi klare.
0: Men hun kommer til at være en del af showet?
2: Ja, hun kommer til at være med ind i ringen med musik og fest, som vi jo laver. Men bare på en af vores gator, der kører rundt derinde.
0: Hvad siger vi, Line? Det bliver ikke på hesteryg, men er den opfyldt alligevel?
1: Ja, det er så fint. Det er så fint. Ej, ja. Så
2: fint. Det kan vi sagtens gøre.
0: Okay. Okay, og det her med at komme til lige ind hilse og sådan noget, altså skal man være med til en generalprøve?
2: Ja, altså vi kører jo generalprøver i dag, så hvis Line kan være på pladsen sådan halv to, så vil det være rigtig godt. så kan du være med til generalprøven, og det er fuld show, vi kører i dag. Og så har vi jo så hele weekenden foran os med shows.
1: Oj.
0: Line, klokken 13:30 på Roskilde Dyrskuepladsen.
1: Ja, måske lige finde ud af. Jeg har børn og alt muligt, der skal hente, så Line, jeg skal lige hente.
2: Vil du være, Line, hvis du skaber en barnpige, så tager du dem bare med. Det.
0: Drømmen er nu at få skaffet nogen, der kan passe børn, imens Line er til generalprøve. Ej, ved du hvad? Line, den vil vi lade være op til dig.
1: Tusind
2: tak. Ja, det var så lidt.
0: Anna, tak for at komme igennem.
2: Ja, selv tak.
0: Tak for at hjælpe.
2: Selv tak.
0: Og Line,
1: ja.
0: Rigtig god fornøjelse.
1: Ja, tak.
0: Alt det praktiske, det ordner vi bagom. Du skal i hvert fald være en del af showet.
3: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: Tres Ungåelige, Illuminati af E.G. Klokken er 11.41, og det er drømmeholdet. Vi har 19 minutter tilbage. I morgen sender vi ikke. Jeg skal til min mormors begravelse. Så vi er først tilbage igen mandag, og jeg sidder her og tænker. Kan vi nå en sidste?
1: Nico.
0: Kan vi nå en sidste?
1: Nico.
0: Vi har fået en sporløs ind. Sporløsdrøm ind. Nu fik vi ikke opfyldt den tidligere sporløs. Den er parkeret. Så Cecilie, skal vi ikke lige få dig på hurtigt til at sige, hvad du drømmer om?
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Jeg drømmer om at sige tak til en sygeplejerske, som arbejder på Rigshospitalet. Vi var indlagt, min søn og jeg, i 2024.
0: Ja.
2: Fordi han er født med nogle misdannelser på lungen, så han skulle have sin lunge fjernet.
0: Nå.
2: Ja. Så jeg drømmer egentlig om at sige tak til hendes sygeplejerske, fordi jeg ønsker, jeg er sådan helt rørt.
0: Det er okay.
2: Fordi at hun tog bare så godt imod os og hjalp os igennem den her svære tid. Undskyld.
0: Du skal ikke sige undskyld. Slet ikke. Det er der tid til. Vil jeg sige. Selvom at vi presser den, så er der tid til at lige blive rørt. Imens du lige sunder dig, Cecilie, så vil jeg bare lige genfortælle sig. I er indlagt på Rigshospitalet, og der er en sygeplejerske her, der tager rigtig godt imod jer. Hvad hedder din søn?
2: Han hedder Carl.
0: Og hvordan har han det i dag?
2: Jamen, han har det jo under omstændighederne godt.
0: Ja.
2: Han går jo stadig til kontrol derinde, og han får jo medicin dagligt.
0: Okay.
2: Men han er en fighter, så det er jo kun dejligt.
0: Og hvem var den her sygeplejersken? Jeg skal vide alt.
2: Ja, men hun arbejdede på det, der hedder afdeling 4144.
0: Ja.
2: Som er en afdeling for børn og unge med hjertesygdomme.
0: Ja.
2: Og hun hedder Olivia.
0: Okay, vi har sit navn godt.
2: Ja, hun hedder Olivia, hun var sygeplejerske. Og det eneste, jeg ved, hun hedder Olivia, er... det er det, jeg kan få lov til at se i min journal.
0: Olivia er?
2: Ja, hun er i... Jeg vil skyde på, hun har været i 30'erne.
0: Ja.
2: Og en... En dame, der er måske 71 høj.
0: Ja, det er godt. du er rigtig god her.
2: Og har lyst hår. Hun havde altid sit hår sat op i en hestehale.
0: Ja.
2: Og håret, det er nok gået til omkring brystet, når hun har taget det ud.
0: Sådan der. Ej, jeg elsker at tale med en kvinde, der lægger mærke til sådan noget her. Hvis jeg talte med en mand, så ville bare være sådan, jamen, hun havde nok den her farve hår. Okay, så Olivia er på afdeling 4144 Rigshospitalet. Der er en, der lige har skrevet, vi har også haft Olivia som sygeplejerske. Hun er fantastisk.
2: Ja.
0: Okay, så vi skal finde hende, og så kunne du godt tænke dig at sige nogle ord til hende.
2: Jeg vil bare sige, altså, tusind tak til hende, fordi hun er fantastisk, altså. Det skal hun bare vide.
0: Perfekt. Cecilie, vi går i gang med det samme.
2: Ja, tak.
0: Et kvarter tilbage af drømmeholdet. Olivia er... Jeg skal simpelthen tale med dig. Hvis du kender hende, arbejder derude, har tid til at gå forbi, ring til os 70 20 20 20. Når vi trykker speederen i bund, så fjerner vi lige beskederne. Du må selvfølgelig stadig gerne skrive beskeder, men ellers så ring til os 70 20 20 20.
3: Bedste danske sang, der findes. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
4: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
3: En liste, som alle har en holdning til.
5: Kan du på listen, den her?
6: Ja, det er Loki, ja.
5: Loki, ja?
7: Det bliver nødt til.
5: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
3: Og ingen vil lave et.
5: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
3: Find top 100 live på din favoritkanal.
8: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
3: I DR Lyd.

0: Vi skal have fundet Olivia R., en sygeplejerske, der arbejder på Riget, afdeling 4144. Det er Cecilie, der var indlagt i 5 dage med sin søn. Han var født med misdannelser på lungen og skulle have den fjernet, og det betyder meget for Cecilie at lige kunne sige nogle ord til hende. De endda nogle gange mødt op på Rigshospitalet for at finde hende, men har ikke fundet hende. Så Olivia R., hvis du ikke står midt i en operation, vil du så ikke ringe 70 20 20 20. Der er nogen, der gerne vil tale med dig. 170 cm høj, lyst hår, ingen smykker. Altså, ej, det bliver hun ikke ejer smykker, eller havde hun bare ikke nogen på? Det er en sporløs drøm, og vi har 12 minutter tilbage af programmet, og fordi vi jo ikke sender i morgen, jeg skal til begravelse, så tænker jeg, at vi skal gøre alt, vi kan for at få den sidste hjem her. Så vi har jo før fundet sygeplejersker. Så lige nu, der sidder vi egentlig bare og venter. Jeg kan godt mærke, at jeg egentlig bare venter på det rette opkald.
1: Du sidder og venter, Nico, vil jeg bare lige sige.
0: Ja, er der nogen, der ringer til os?
1: Nej, vi ringer.
0: Okay, fedt. Fordi der må være nogen, der lytter, som kender hende. Altså, så er det lige det der med at gribe knoglen og ringe til 70 20 20 20. Det kan godt være, du sidder og tænker, at der er andre, der gør det. Lige nu, der vil jeg bare gerne have, at du gør det. Det kunne være en legendarisk måde at slutte programmet på, og selvfølgelig også opfylde en drøm. Vi skal ikke kun gå ud på, at vi skal opfylde drømmen. Vi vil gerne gøre noget godt for Cecilie. Så derfor så kan vi da også godt... Ej, den er også stressende, den her lyd. Sorry. Vi kan godt trække tempoet ud af den. Og der er en, der lige skriver, at sygeplejersker må ikke have smykker på og skal have håret opsat jo. Okay, så det er de fleste sygeplejersker, vi har fået beskrevet her. Bare, det er ikke alt, der hedder Olivia R. og arbejder på afdeling 4144 på Rigshospitalet. Og som er i 30'erne. Og det er altså, de blev indlagt i 2024, flyttet til hendes afdeling den 10. september. Børn og unge med hjertesygdomme, kardiologisk børneafdeling. Jeg elsker at læse de her info ned, hvad jeg har skrevet. Blandet dag- og aftenvagter. Det tænker jeg også, mange sygeplejersker har.
1: Ja, du får alt.
0: Ja, men det er fedt. Navneskilt med farver og bamser. Noget lignende. 70 20 20 20. Vi skal høre Lea Romea, vi skal høre Jesse Reyes og Stormzy, og så synes jeg også lige, vi skal, imens vi venter, høre fra sidste gang, vi fik fat på en sygeplejerske, som en gerne ville sige nogle ord til.
2: Drømmeholdet.
3: Hej Kirsten.
4: Hej.
3: Jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg kan i hvert fald huske dig.
4: Ja, jeg kan godt.
3: Ja, men jeg vil i hvert fald bare, og jeg bliver rørt.
4: Det er bare okay.
3: Jeg vil i hvert fald bare sige rigtig mange gange tak til dig, og tak for den, du har været for mig. Selvom jeg var rigtig syg, så glædede jeg mig til at komme ind på afdelingen, fordi du var der.
2: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.

0: Lea Romea går på hænder. 11:53 er klokken. Der er en, der skriver, der arbejder en Olivia Rasomme på Rigshospitalet. Lurer mig, om det ikke er hende. Det er drømmeholdet. Det er drøm nummer 4. Cecilie, der drømmer om at sige nogle ord til sygeplejersken, der tog helt vildt godt imod hende og hendes søn, da de blev indlagt med hendes søns misdannelser på lungen. Han har fået den fjernet. Han hedder Carl. Har det godt den dag i dag. Der er en, der skriver her, min datter er tit på Riget, og vi kender en håndfuld sygeplejersker, så må ikke, de kan sætte os i kontakt med Olivia R., men kan ikke nå det inden kl. 12, men giver den gerne et skud i morgen, så kan måske parkere drømmen til mandag. De bedste hilsen er Louise og Albert. Altså, vi kan jo sagtens vente. Jeg synes, vi skal give den resten af showet her. Nu sidder holdet ude bagved og taler i deres egne telefoner.
1: Jeg taler med de sygeplejersker, jeg kender.
0: Okay, du taler med de sygeplejersker, du kender på Rigshospitalet.
1: Yes.
0: Yes, okay. En Olivia er sikke en afslutning. Det kunne være, hvis vi lige kunne få hende på her. Jamen, skal vi så ikke bare sige, at det var den info, du lige fik. Nu så får du noget musik, og så skal vi selvfølgelig nok hoppe ind med det samme, hvis der sker en fremgang. Men Olivia er på afdeling 4144. Vi vil gerne have dig igennem i radioen, fordi der er nogen, der gerne vil sige nogle søde, vel at mærke, ord til dig. Selvom vi ikke sender i morgen, så kan du altid sende din drøm til vores mail. P3 drømmer@osnabla.dr.dk. Her kl. 12 er der top 100 med Ena Kosovic, som er fødselsdag i dag.

0: er mange Olivia, der ryger ind i indbakken lige nu. Olivia Rosenqvist. Der er vist arbejder på afdelingen for børn og unge. 4144 Rigshospitalet. Vi har 3 minutter tilbage. Det kan være, at vi bliver nødt til at parkere den her drøm, så vi ikke får nogen igennem. For vi skal give mikrofonen videre til fødselaren.
1: Jeg troede, du skulle til at sige til P3-nyhederne.
0: Nej,
1: der kommer bobler ind! Jeg elsker bobler. Ej, en gave. Ej.
0: Det er op, okay.
1: Ej, hvad er det? Må jeg åbne den nu?
0: Imens, så du lige tager dine gaver ind, og så hopper jeg lige tilbage til... Nej, det er okay. Det er okay. Der er bare en, der gerne vil tage min sygeplejerske, der har reddet hendes barns liv, sådan set.
1: Ej,
0: okay. Antiklimax! Ikke, jo, Carl mangler en lunge, men... Det er Olivia R., vi gerne skal tale med. Og jeg skal lige hurtigt åbne ud til, fordi hvordan ser det ud med hende?
2: Jeg kan gøre noget. Sorry, det er, fordi jeg står stresset med telefonen.
0: Ja.
2: Jeg tror, måske vi følger op mandag. Jeg har en veninde, som er sygeplejersk, som følger en, som hedder Olivia med R., som vist er hun ret sikker på at arbejde på hjerteafdelingen.
0: Ja.
2: Muligvis også børnehjerteafdelingen. Hun har skrevet til hende nu. Ring nu det her nummer, min veninde i radio.
0: Ja. Må jeg tale med Cecilie hurtigt?
2: Ja, prøv at få... Vi får Cecilie på til dig.
0: Bare lige for, hun er med på, hvad der er, der sker. Så hun ikke bare lige pludselig hører os spille Happy Birthday-sangen og går over til Top 100, og Cecilie har glemt det. Okay. Nej, det gør ingenting overhovedet.
2: Så tager vi af Cecilie.
0: Sådan der. Cecilie.
3: Hej.
0: Velkommen tilbage. din drøm går faktisk ret godt. Der er flere Olivia'er, som vi har fat på, eller i hvert fald har øjne på.
3: Og ja.
0: Du skal bare lige have lidt mere tålmodighed. Mandag er vi jo tilbage.
3: Ja, jeg har faktisk lige været inde og kigge i min journal, eller det er jo Karls journal igen.
0: Ja.
3: Og jeg kom ind og se på et ekstra link, jeg kunne se, og det er altså Olivia Rosenqvist.
0: Det er en Rosenqvist. Okay, jamen ved du hvad, meget skal gå galt, hvis vi ikke får en kulmination på alt det her. Mandag klokken 9, kan du det altså sige?
3: Dejligt. Ja, det kan jeg i hvert fald.
0: Så kan du også lige forberede det, du vil sige. Det ved jeg ikke, om du bare kan hive det ud røven, eller om du faktisk gerne lige vil have skrevet noget ned. Men du har i hvert fald noget tid nu, og så tænker jeg, at vi starter. Så håber vi, at Olivia hun også vil være med, så kan vi lige sætte hende ordentligt ind i det.
3: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
3: Det er perfekt. Jeg håber i hvert fald, at I kan finde hende, fordi jeg vil hjertens gerne sige nogle ord til hende.
0: Fedt. Ved du hvad, det arbejder vi på. Og så må du have en god weekend. Og hils Carl.
3: Ja, tak i lige måde. Jo, tak.
0: Okay, jamen Ena, nu kan vi tage den.
1: Yeah! Jeg har fået en håndcreme.
0: Sådan.
1: Og en flaske bobler. Elsker mine kollegaer på P3. Tak.
0: Der er top 100 med Ena Kosovic her efter nogle P3-nyheder. Og dem skal vi nu en gang forbi. Starter nyhederne sådan lidt dramatisk ud, eller er de fine nok?
4: De er fint nok.
0: Okay.
4: Det er fint nok.
1: Tillykke, Ena. Tak.
0: P3-nyheder kl. 12 med Simon Helberg Hansen.
4: Her kan jeg fortælle, at Rusland mener, at Estland, Letland og Litauen diskriminerer det russiske mindretal, der lever i landene. Det er ifølge russerne så galt, at udenrigsminister nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation, når russerne mener, at der er diskrimination af russiske mindretal. Så lyder i hvert fald modsvaret fra de tre lande. Vores korrespondent for Norden og Østersøen her i DR, Per Bang Thomsen, han fortæller alligevel, at de baltiske lande, de har lagt en hårdere kurs over for russisktalende mindretal, efter at Rusland invaderede Ukraine.
5: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis af estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
4: Men den hårde kurs handler for de baltiske lande om at trække en streg i sandet, siger Per Bang.
5: Og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
4: Og så til Herning-Ikast-området, hvor politiet har været på hårdt arbejde med påsatte brande, håndgranater og skudepisoder de seneste uger. De tilfælde, de får nu politiet til at hente forstærkninger til området. For lige nu, der er der en konflikt i gang, der trækker tråde til de to kriminelle grupper, Loyal to Familia og Comanches. Hjælpen, den kommer fra de andre politikreds i Jylland, men der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og der er brug for de her forstærkninger, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet, det siger politiinspektør Hans Rost.
6: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
4: Og det giver god mening, at der er brug for assistance, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
7: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
4: Og så tager vi en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de 4 folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen. Senere i eftermiddag, der skal de 4 potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle sammen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møde med Mette Frederiksen, og de partier, de er altså tiltænkt en rolle som støttepartier for den her regering. Og selvom at forhandlingerne de kører på fuld tryk, så er der nok alligevel noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald så sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, efter hun havde været til møde i går, at vi ikke skal regne med, at regeringen den lander i den her uge. Alternativet har sagt, at de vil have bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op. Og Enhedslisten de har et krav om, at uligheden i samfundet den ikke må stige. Mellem 13 og 21 grader og masser af sol langs vestkysten. Der er det køligst.
1: Og ved du, hvorfor der er sol, Simon?
4: Nej,
1: det er fordi, jeg har fødselsdag.
4: Selvfølgelig, selvfølgelig. Det, man hører. Det, man hører.

Og i dag, der gør vi det samme, som vi gjorde de andre dage. Nemlig, vi bliver bare ved med at have kæmpe optur over dansk musik, danske sange, kæmpe store bangers. Vi skal bare have samlet en masse sange til bunke. Og så vil jeg også bare gerne sige tusind tak for de søde beskeder inde i sms'en. Jeg blev lige overrasket i drømmeholdet med en fødselsdagssang og sådan noget. Fordi ja, jeg fylder nemlig 37 år i dag. Så det er en kæmpe stor dag. Jeg håber, solen skinner der, hvor du er. Men nu skal det handle om musikken. Så lad os lige kigge her. Jeg har fundet en sms frem, som en lytter, der hedder René, har skrevet. Han siger, ingen top 100 uden Infernal med From Paris to Berlin. Kæmpe banger det her. Jeg er så enig. Jeg synes også, vi mangler den her i top 100.

Altså, jeg føler virkelig helt sikkert, den her, den bliver vi nødt til at kunne stemme på i næste uge. Men er der andre sange, du synes, vi mangler i puljen over de bedste danske sange nogensinde? Så det er altså nu, du skal sende en sms. Start med at skrive på 3, lav et mellemrum og færdiggør sætningen Ingen Top 100 uden. Ja, hvad er det for en sang, du synes fortjener en plads på listen, og hvorfor? Det er det, du skal fortælle mig. Men hold kæft, den her, den er jo så sindssygt god. Men altså, jeg tror, de fleste af os kan blive enige om, at Jilly har mindst én sang, der godt kunne komme på den liste. Han er trods alt den mest streamede danske artist i Danmark for 9. år i træk. Det her, det kender jeg ikke i morgen. Okay?

0: Verdens bedste Mille med 1000 tanker. Og det her, det er top 100 på P3. Der er også top 100 på P2 og P5 og P6 og P8 og P4. Vi sender simpelthen det samme program, men på hver vores måde med en stor fælles mission om at samle en masse fede sange til bunke, så ja, vi kan stemme på vores favoritter fra på mandag af. Og jeg har Line med på en telefon. Hej Line, du ringer fra Hillerød.
1: Hej, ja det gør jeg.
0: Du har en sang, du godt kunne tænke dig kom på den her top 100 liste, eller i hvert fald, at der var mulighed for, at man kunne stemme på den. Hvad er det for en sang, som bare er nødt til at komme med?
1: Det er Novembervej af Nick & Jay. Den er, den, jeg tænker, den er selvskrevet.
0: Og føler du det?
1: Ja, det føler jeg. Den er med altid.
0: Men hvad betyder den her sang for dig?
1: Jamen, det er lidt sjovt, fordi det har faktisk fulgt mig og min yngste datter de sidste 4-5 år.
0: Okay.
1: Fordi for, jamen, jeg tror, det er 4 år siden, hun gik i 9. klasse og skulle til sin første afgangsprøve i folkeskolen. Og hun var super nervøs, og jeg kørte hende afsted i bilen. Og, og så kom vi til at høre Novembervej.
0: Og kom vi hørte til.
1: Den, ja, vi kom til at høre den, og vi hørte den mega, mega højt, og vi sang alt for højt med. No. Og, og så var hun ikke så nervøs mere, og, og det gik fint med eksamen. Og siden da, til alle eksamener, til alle årsprøver, ja, der har jeg kørt hende afsted, og vi har hørt den her sang meget, meget højt.
0: Ej, hvor vildt, så det er blevet sådan en eksamensang.
1: Det er blevet eksamensangen, og hun tør jo ikke tage til eksamen, når jeg hørt den her sang.
0: Så, hvornår har I...
1: Og i dag, faktisk.
0: Ja.
1: Jamen, det har vi i dag.
0: Har I det?
1: Fordi lige nu, som vi taler sammen, der sidder hun til 2.G skriftlig eksamen i matematik.
0: Ej.
1: Så vi hørte den i morges.
0: Hvad hedder din datter?
1: Hun hedder Asta.
0: Ej, Asta. Du kan sikkert ikke høre det, fordi du selvfølgelig er til eksamen, men jeg tror, på vegne af alle P3-lytterne, så kæmpe held og lykke. Ej, okay. Jeg håber, det. Jeg håber hun har det okay.
1: Ja, det håber jeg også.
0: Line, der står også i din sms, at din datter skal have et citat i hugen. Hvad tænker du, der skal stå i den hue?
1: Jamen, altså, hun har talt her de sidste par måneder. Hun bliver student til næste år først, men det skal jo planlægges.
0: Ja.
1: Så der er ingen tvivl om, at det er et citat fra Novembervej. Og hun er lidt i tvivl. Så det, hun har ligesom 3 lige nu. Hun vakler imellem. Den første er, at der skal stå rockstar, motherfucker, globetrotter. Den anden er, at der skal stå, uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.
0: Ja, den er også fin.
1: Og den sidste er, behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv.
0: Nå, ej, nogle gode citater.
1: Ja, det er det. Jeg synes, de signalerer og giver sådan en følelse af, at jeg er lidt federe, end jeg egentlig tror, jeg er. Så måske bliver jeg det.
0: Ej, hvor er det fint.
1: Ja, så den skal klart med på top 100.
0: Ej, hvor sejt. Line, prøv at høre. Når du ser Asta senere i dag, så giver en kæmpe kram fra mig. Og ja, tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig. Og at du sætter, jeg vil kalde det, en virkelig, virkelig god banger afsted til puljen, som vi forhåbentlig kan stemme på fra på mandag af.
1: Det satser vi på.
0: Ja.
1: Tak skal du have.
0: Den her, den dedikerer jeg til dig, Line, og til Asta. Kan I have en god dag. På torsdag.
1: Ja, tak.
0: Hej. Nick & Jay og Novembervej.
2: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig. Men jeg, mere end det.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Desper føles godt, og bare hold kæft, for jeg elsker den her sang. Og det er jo en lidt sjov historie med den, fordi jeg tænker, at dig, der lytter med lige nu, godt kan forstå, at den er et kæmpe stort hit. Men sådan var det ikke, da den udkom. Det var sådan i slutningen af 2022, og så har den bare stille og roligt sådan vokset og vokset. Og så var det for alvor i 23, 24 og 25, den virkelig sådan cementerede sig som sådan en allemands eye-banger. Jeg tror også bare, det er den der tekst, som er relaterbar. Melodien, som griber dig, når du har brug for det. Kæmpe, kæmpe nummer. Som du hører her i Top 100 på P3. Jeg hedder Ina Kosovic. Og ved du hvad? Noget, jeg har brug for hver evig eneste dag. Det er nemlig din hjælp. Vi skal til et dansk band, som rigtig mange har sms'et ind med i løbet af ugen, nemlig The Minds of 99. Og selvfølgelig skal vi have det med i puljen over sange, man kan stemme ind på Top 100 i næste uge. For de er selv sagt et af Danmarks allerstørste bands. De vandt Karrierekanonen tilbage i 2013, og så har de bare vokset sig kæmpe store. Jeg kan godt lide at tage lidt ejerskab på den. Karrierekanonen, det er jo deres gamle projekt, ikke? Ja, lidt skud der. Og så kan vi måske også godt lige snakke lidt om den der, de legendariske koncerter i... Ja, lad os lige tage den i Parken i 2021, for at markere sådan genåbningen af landet efter corona. Og så er de også det eneste danske band, som har indtaget Parken 3 dage i stræk, som de gjorde tilbage i juni 2024. Og så kan vi godt blive enige om, at deres musik har kæmpe betydning på tværs af generationer, og jeg tror, at vi alle også kan blive enige om, at de fortjener en mulighed for at komme ind på Top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Men nu er spørgsmålet så bare, med hvilke sange? For der er virkelig mange gode at vælge imellem. Men jeg har taget 4 med, som jeg skal bruge din hjælp til at vælge imellem. Så vi starter lige med den her.

Det er sådan en sang, der krasser. Altså, jeg får det, man kalder et bestfjæs i ansigtet, når jeg hører den. Du ved, næsen, den rynker, og man bevæger sig bare på den her måde. Ja, kæmpe, kæmpe, kæmpe sang, jeg vil sige. Nok også det store gennembrudshit fra 2014. Og så en lille fun fact, hvis man ikke ved det, så er teksten inspireret af Tom Christensens digt af samme navn. Skal det være den, eller måske den her?

det er helt ærligt sådan en sang, man altid får sådan lidt våde øjne af. Hurtige hænder, men den akustiske version fra Mojo Live her på P3. Så kæmpe skud ud til vores, jeg har lyst til at sige, rest in peace kollega Andrew Mojo, som er blevet stjålet af TV2, og godmorgen TV derovre. Anyways, kæmpe ikonisk liveoptræden i det her program tilbage i 2018. Det her nummer, det forbinder jeg bare på alle tænkelige måder med P3. Altså når jeg tænker på The Minds of 99 og den her version, så tænker jeg på P3 i sådan en ret speciel tid, og det er også bare en sang, som er blevet en del af vores DNA. Jeg føler lidt, den er sådan selvskrevet, men det er ikke mig, der bestemmer, jo. Okay. Der er to sange til. Vi skal videre. Jeg skal ikke sidde her og græde.

Altså, hvis man siger The Minds of 99, så er det svært ikke at sige Under din sne. Nok en af de mest populære sange for dem fra 2021. Spillet live første gang til en af deres store koncerter i Parken i september samme år. Men venner, der er også lige den her.

sindssygeste tekst. Jeg elsker at scrolle med på den. Jeg vil ikke kalde den et karaoke-nummer, men det er virkelig sådan en, når man skal markere, at man kender et The Minds of 99-nummer, så er det den her tekst, man kan fra start til slut. Nok også sådan en sang, jeg tænker, de fleste unge bare har brug for at høre. Det der med at give sig selv følelsen af, prøv at høre, det hele skal sgu nok gå alligevel. Okay. Det er lige nu, du skal ringe ind og hjælpe mig med at vælge imellem de her fire bangers fra The Minds of 99. Telefonnummeret er 70 3x20. Bare ring ind. Hold en pause på arbejdet. Hvis du er til eksamen, så løb ud og ring ind på 70 3x20. Kører du bil, så kør ind til siden og ring 70 3x20. Det her er det top 100, og jeg har brug for din hjælp. Du skal simpelthen hjælpe mig med at vælge mellem de her fire The Minds of 99-nummer. Vi skal også beslutte os for, om det skal være tre af dem, to af dem, eller bare den ene sang, der skal videre i puljen. 70 3x20, det er telefonnummeret, og du skal hjælpe mig. Det håber du har lyst til. Det her, det kan tænke jeg.

0: I Wanna Be Dancing, Drew Sycamore. Hvor er jeg glad for, at jeg har fået så meget hjælp til det her top 100-projekt, den her mission om at finde de 100 bedste danske sange. Vi er i gang med at samle ind til den store fællespulje, og jeg skal have noget hjælp til The Minds of 99, og det får jeg heldigvis af Aske. Pænt goddag til top 100.
1: Goddag.
0: Goddag, Aske. Du sidder med din kollega i en bil, og du har meget svært ved at vælge, kan jeg forstå.
1: Ja, den svær en.
0: Det er godt, du får nemlig også hjælp af Tina. Velkommen til. Tina, du sidder også i en bil, eller hvad?
2: Ja, det gør jeg.
0: Jamen, tak. Hvor dejligt. Det er den store bilforsamling her. I skal også sige pænt goddag til Mathilde, som ringer fra Slagelse. Og du er også i en bil, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Det er de kørende lyttere, hvor det er godt. Prøv at høre, der er fire The Minds of 99 sange. Skal vi ikke bare lige sådan høre en bid af dem og lige snakke om dem, og så kan vi jo sige ind-ud-agtigt, ikke? Skal vi gøre det?
1: Jo.
0: Yes. Okay. Der var jo det er Knud, som er død. Altså, Aske, hvordan har du det med den her sang?
1: Men det er faktisk den ringeste, jeg lige har været til.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Hvad med Tina? Er du enig?
2: Ja, jeg er fuldstændig enig med Aske. Det er også den ringeste af de fire, der.
0: Okay, hvad siger Mathilde?
3: Ja, jeg er faktisk også enig, selvom at det er et smukt digt.
0: Ja, okay. Men så kan vi vist godt sige, at det er i hvert fald en af de The Minds of 99-sange, vi ikke sender videre i den store fællespulje.
3: Yes.
0: Hvad siger I så til den her? Åh, Mathilde, hvordan får du det, når du hører den her sang?
3: Ja, men jeg elsker jo også det nummer. Især den der version. Selvom den originale version jo også er fantastisk. Mm-hmm. Men jeg har jo en tone om, at den der skal spille til mit bryllup.
0: Ej, okay, elsker Mathilde. Ej, det synes jeg lyder som en virkelig god idé. Aske, hurtige hænder, akustisk version fra Mojo Live her på P3. Hvad siger du til den?
1: Jamen, wow, den er virkelig god.
0: Ej, Så den har vi lige sådan en måske-bunke.
1: Ja,
0: det vil jeg. Tina, hvordan har du det med den?
2: Ja, og det er også helt klart en af mine favoritter. Ej. Altså, jeg er splittet mellem den og en af de andre.
0: I er så rørende enige, det synes jeg er dejligt. Så har vi den her. Nå, Tina.
2: Ja. Altså, det er ikke den, jeg er splittet med. Så den kan godt få en anden plads. Eller okay. Tredje plads hedder det.
0: Okay. Hvad med dig, Mathilde?
3: Ja, jeg skrev jo ind tidligere på ugen med den der.
0: Okay.
3: Fordi det er min all-time favorite
0: sang. Under din snæ. Og Aske, hvor er du henne?
1: Jeg vil også sige en top 2 eller 3. Den er jo også god nok.
0: Okay, den er også over i måske-bunken.
1: Ja.
0: Aftale. Så har vi... Skuffer over tid. Aske, hvordan har du det med den?
1: Ja, det er nummer 1, ja.
0: Det er nummer 1? Okay, hvad med dig, Tina?
1: For mig.
2: Ja, jeg er totalt tro mod Aske. Det er min top.
0: Okay, og Mathilde?
3: Ja.
0: Ja?
3: Jeg kan ikke vælge mellem de to.
0: Nej, men er det sådan noget med...
3: Ja, den er også top 1.
0: Men er det sådan noget med, at vi sender... Jeg står og kigger ud i producerrummet. Altså, vi kunne godt sende 3 sange afsted til puljen. Kan vi ikke godt det? Jo, det kan vi godt. Så hvis vi siger hurtigt hænder den akustiske version, selvom der var en af jer, der måske var sådan lidt mere på den. Alle skuffer over tid og under din sne. Vil I ikke have det meget godt, når I går ind i sådan afstemningsmodulet i næste uge på mandag, og så går ind og ser, og så er der de her 3 The Minds of 99 sange?
1: Helt sikkert.
2: Jo, tak.
0: Så er vi glade. Ja. Der er god stemning i top 100 på P3. Okay. Kan I så... Fedt. Okay, det er det, vi gør. Kan I så blive enige om, hvad for et The Minds of 99 nummer, vi skal høre nu? 1, 2, 3.
2: Alle skuffer over tid, eller det der udenfor.
0: Den nye
1: sang. Ja, det der udenfor, den er også med på.
3: Den er også god.
0: Vi hører den nye.
2: Det nye.
0: Skal vi høre den nye?
3: Nej.
0: Nej.
3: Jeg synes, vi skal høre alle skuffer over tid.
0: Skal vi
3: høre?
0: Der er total uenighed her. Okay. Er vi glade for, at vi hører alle skuffer over tid?
1: Jo.
2: Ja.
0: Skal vi gøre det? Okay.
1: Ja.
0: Fedt. Prøv at, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med til at hjælpe mig med at vælge. Det blev til 3 The Minds of 99-sange, så husk fra på mandag af ind og stem på DR.dk. Aske, Tina og Mathilde, kan I have en verdens bedste dag.
1: Tak lige meget.
2: Tak lige meget.
3: Hej.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Her kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.
3: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
4: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
3: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
5: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
3: Bangers med Ina Kosovic.
6: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
3: Og B3 på. Det er fredag på B3 fra klokken 14.

0: artigt med Bli, hvor du er. Du lytter til Top 100, og det gør du den her uge og de kommende to uger. Lige nu, der er alle kanalerne, alle musikkanalerne herinde i DR i fuld gang med at samle en masse fede danske sange til bunke, så vi kan stemme på dem i næste uge, når afstemningsmodulet det åbner inde på DR.dk. Og jeg synes simpelthen, det er så fedt, at alle musikkanalerne sender det samme program, men på hver deres måde. Og jeg kan rigtig godt lide at lave sådan en smuglytter, og de ved de godt, jeg gør en gang imellem. Så jeg synes, vi skal tage på en lille kanalrundfart, som Tilde op for P6 faktisk så fint kaldte det. Så lad os lige starte med at høre, hvad de har gang i lige nu.
1: Okay.
2: Ja, altså simpelthen sange, der ligesom handler om forskellige steder i Danmark, og se, hvor mange forskellige steder vi kunne komme hen.
1: Læg geografien ned med, så kunne du også lære, altså jeg kunne måske lære, hvor Vojens var det sådan, man sagde. Og altså skud til dig, Kurt, det er simpelthen bare min københavnersnude, der ikke lige...
2: Det er,
3: du skal lige prøve at køre til Jylland.
0: Tilde og Sylvester på P6, som har gang i et eller andet roadtrip-tema. Lad os høre over Dennis og Ole, mine gode venner fra P5.
4: Ja! Sådan!
0: Kæft, jeg elsker P5. Altså, det er jo kun bangers på bangers på bangers, de spiller.

Nå, okay, men jeg synes også lige, vi skal sende et skud ud til Mathias Hammer over fra P2. Lad os høre, om vi kan fange en salme. Nej, hvad er det? Det er meget rytmisk.

0: Det ved jeg simpelthen ikke, hvad er, men det lyder dejligt. Jeg tror, han fortæller det lige om lidt. Men ej, jeg føler også lige, at P4 skal have skudt ud.
1: Plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
2: Mm. Så er det jo spændende, om den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
2: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talstemmer sammen.
3: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange...
0: Det er Andrew og Nana, som har en gæst inde i P4-studiet. Det var en lille kanalrundfart, og lige nu der har jeg en tur over til Lamin, gjort klar til os. Gode dage, gode drinks, kæmpe banger, som jeg tænker, vi nok kommer til at se den store samlede pulje. Top 100.

0: Det er seriøst så optur, det her nummer. Det kan på hvilken som helst dag til at føle som en fredag. Ja, jeg har simpelthen tilladt mig at ringe lytter Dorte op på en telefon. Hej Dorte.
1: Hej Ina.
0: Det er fordi, du sendte en sms, som jeg simpelthen ikke kunne ignorere. Et ikonisk nummer, du skrev ind med. Du har simpelthen... Jamen, jeg bliver nødt til at spørge dig. Ingen top 100 uden, og hvem siger du så?
1: Aqua med Roses Are Red.
0: Ah, men prøv at høre, da du skrev den ind, så blev jeg lige pludselig en meget lille ene igen. Kæmpe nummer, hvorfor lige præcis Aqua, og hvorfor lige præcis den sang?
1: Jamen altså, der er mange grunde til det. Altså, Aqua har fuldstændig været en del af min ungdom og ligesom soundtracket dertil. Og så sådan en kæmpe banger som Roses Are Red, som de jo indtil for ganske nylig stadigvæk turnerede med, og stadigvæk kan få festen fyret fuldstændig op under. Så, og så fylder den jo 30 år i år, ikke?
0: Det er rigtigt!
1: Ja.
0: Og er det noget med, at du har set dem live rigtig mange gange?
1: Lige knap 60 gange.
0: What? Altså, jeg, uden at vide det, så altså, føler jeg nærmest, du har rekorden. Eller det må du jo have.
1: Jeg har en veninde, der har en højere rekord end det. Hun er op omkring nogen af 70.
0: Okay, så. Hvor sindssygt. Okay, ja. I er jo ægte Aqua-stans. Prøv at høre. Altså, jeg kan jo ikke gøre andet, end selvfølgelig skal vi høre Roses Are Red, Dorte.
1: Ja, ingen top 100 uden Aqua.
0: Ej. Og kæmpe, kæmpe sang. Tusind tak, Dorte. Her verdens bedste torsdag.
1: Tak for dig, i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Altså, det bliver ikke vildere end det her. Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar?

0: SMS fra mellem maden, det ved jeg ikke, hvad man er, men så vågnede lagerhallen op for alvor med Aqua på fuld smadre fredagsstemning på en torsdag. Tak for det. Og til det vil jeg bare lige sige, det skal vi takke lytteren Dorte for, fordi hun meldte sig ind med ingen top 100 uden Aquas Roses Are Red. Alright, nu er klokken 1. Det betyder, at Simon Helberg Hansen, han er klar til dig med på 3 nyheder.
1: Og vi skal ud i kommunerne til en start, hvor der flere steder skyder store energitunge datacenter op, og der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark nu. Det mener flere borgmestre, som lige nu selv skal beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. For eksempel så skal byrådet i Faxe Kommune i aften beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område ved Haslev. Og det er en svær beslutning, der ikke burde ligge i kommunerne. Det mener Mikkel Dam, der er borgmester i Faxe for Liberal Alliance.
2: Der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
1: Og det burde også blive noget af det, en ny regering skal tage et kig på, når det gælder antallet af datacentre, og så også hvor de skal ligge. Det mener Roger Buch, der er kommunalforsker.
3: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet så blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Vi ved indtil videre, at han var en helt almindelig mand og far, der har opholdt sig på sin ejendom mandag aften på det forkerte tidspunkt, fortæller Louise Dalsgaard, der er retsanalytiker i DR. Der havde jeg en drøm om, vi skulle høre Louise
0: Driller
1: Dalsgaard.
0: Driller den lidt?
1: Ja, jeg prøver lige noget her.
0: Prøv noget andet.
4: Fordi ja. Der kommer ifølge politiet 2 unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært. Så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer.
1: Den 31-årige mand er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør, efter en 68-årig kvinde blev brandskadet i Ikast søndag nat. I sagen her fra Amager, der er 4 unge varetægtsfængslet, 2 mænd på 19 og 20 år, og så 2 kvinder på 22 og 26 år. På søndag, der kan man ikke længere bruge 1000-kronesedlen til noget. Sedlen den går simpelthen ind og bliver værdiløs. Og derfor har der på det seneste været lange køer for at få indleveret de her sedler inden fristen. Det lovede Nationalbanken en løsning på, og den kommer nu. For fra på fredag, der kan man registrere det online, hvis man har en eller flere 1000-kronesedler, man gerne vil have valuta for. Og så vil man i løbet af de næste uger eller måneder blive kontaktet af vekselbureauet Forex, hvor man så kan indlevere de sedler, man har registreret. Det siger Nationalbanken. 1000-kronesedlen, den bliver blandt andet droppet i kampen mod sort arbejde, og så også kriminelle betalinger for blandt andet narkotika. Masser af sol, det er jo Enas fødselsdag.
0: Yeah!
1: Og så mellem 13 og helt op til 21 grader.
0: Tak, Simon.
1: Selvfølgelig.
5: Du lytter til P3.

uoverskueligt dokument, men det er vores problem. Og for lidt siden, da jeg spillede Roses of Red af Aqua, som Dorte havde meldt ind med, så fik jeg den her sms. Jamen for helvede, Ena. Sikke dog, du får gang i pladsen endnu en gang. Murer, tømrer, og i dag er der også VVS'er. De hopper, de danser, de skråler. Dam, di, di, dam, di, di, da. Åh, det her, det må være top 100. Det her top 100 må aldrig nogensinde slutte. Fed radio, fed musik. Og så har vi fødselaren på. Alt for genial til den her skønne sommerdag. Okay. Og jeg har måske noget mere til jer, venner, som kan få jer alle sammen til at hoppe og danse. Fordi lytteren Julie, hun skriver, ingen top 100 uden soap. Os, der er vokset op under soap-bevægelsen, har for evigt de her fantastiske sange, og de gemte i os. Sangen må være This Is How We Party. Hilsen Julie, en millennial, der aldrig kommer videre fra musikken fra dengang. Og Julie, du er ikke ene om det. Altså sådan, jeg kan mærke, at det er kommet tilbage i mig igen. Vi skal have mere af den her millennial-musik i gang. Så nu, til alle derude, This Is How We Party. This is how we party. Ja tak! Undskyld, jeg blev bare virkelig glad.

0: Party med Soap. Og lige om lidt skal vi feste sammen med P6. Hver dag, der laver vi en samsender. Det vil sige, at vi sender det samme både på P6 og på P3. Det gør vi i hvert fald i dag om et øjeblik. Det glæder mig til. Tilde og Sylvester, håber I er klar om lidt.
1: Det her er Top 100 på

0: blæst og elsker dig så meget. Men lige om lidt, så slukker jeg for musikken her på P3, fordi jeg har en aftale med P6, som sender i studiet lige ovenover P3. Vi har en aftale om, at vi skal sende radio sammen på begge kanaler samtidig, og vi har en aftale lige nu!
1: Ina, over på P3.
0: Ja! Ja!
2: Ej, hvor er det fedt.
0: Hurra. Vi snakker sharp, Sylvester og Tilde. Sharp. Jeg trykker på knappen.
2: Vi snakker sharp.
0: Ej, hvor er det godt. Hej vennerne, hvordan går det hos jer? Jeg var jo lige på en kanalrundfart, Tilde, som du selv har kaldt det, og smuglyttet for lidt siden, og der havde I gang i et eller andet med et soundtrack, et sommersoundtrack eller sådan noget. Roadtrip var det.
1: Roadtrip, ja.
2: Roadtrip.
1: Det var fordi, der var en af vores lyttere, som skrev ind med, at vi nærmest kunne lave sådan et roadtrip rundt i landet ud fra sange.
2: Ja.
1: Altså det med, så vi ligesom måske kunne starte i København med noget København mulige numre, eller Copenhagen med Sot, som vi lige hørte. Og så skulle vi ligesom ud og køre på E45, som der også er blevet skrevet på sange om. Så skal det være, vi skal til Lolland Falster med spidsnøgenhat, who knows.
2: Man kan også godt gøre det helt specifikt, ikke? Altså der er også skrevet en sang om Mookie Bar på Nørrebro.
1: Ja.
2: Og Kinkebab er søn, som også er dansk
1: på Nørrebro. Vi skal ud af København.
2: Ja, jo, ja.
0: Er der ikke en sang, der bare hedder Aarhus?
2: Der er i hvert fald en sang, der hedder Malaga, ikke?
0: Jo.
2: Det ved jeg om Jylland, Tilde. Det er det eneste, jeg ved om Jylland. Det er der en sang, der hedder Malaga.
0: Det lyder sgu da mega sjovt.
2: Ja.
1: Så det kan være, at vi skal gøre det i morgen.
2: Ja, bare kom med.
0: Det er da total optur. Ja. Prøv, jeg har kæmpe optur over det her Top 100-projekt. Altså sådan, og det er virkelig sjovt også bare at lytte på, hvor forskellige måder vi ligesom gør det på alle musikkanalerne herinde i DR.
1: Ja.
0: Og de gange, jeg har været inde og lytte til jer, så har I haft... Altså, i går der ramte I mig så hårdt med Kashmir og Rocket Brothers.
1: Ja.
0: Det var et dejligt tidspunkt, jeg kom ind.
1: Ja, det er også, altså kan vi jo meget tydeligt mærke, et band, der bare betyder for rigtig mange, meget for mange af vores lytter. Og som jo ligesom, kan man sige, jo har haft sin start over på P3.
0: Ja,
1: way back. Og så startede P6 jo i starten af 10'erne, og har jo ligesom adopteret Kashmir ret meget, føler jeg, på en eller anden måde.
2: Yeah.
1: Eller i hvert fald taget det med, som et af de bands, vi virkelig har dyrket meget og lavet en hel 6-timers udsendelse om, og sådan ting. Så selvfølgelig skal vi snakke om dem.
2: Ja.
0: Jeg føler også bare P6 og P3, vi har jo ret meget musik, vi deler, eller sådan, vi har til fælles.
1: Ja,
0: og nu er det sådan, at vi også har taget nogle musikgaver med til hinanden. Jeg ved ikke, hvad for et nummer I har taget med. Jeg tænker, I godt må starte, hvis I har lyst til det.
1: Mm, det kan vi godt.
0: Ja.
1: Jamen, altså, vi har taget noget med, som jo helt sikkert har haft sin gang på P3.
0: Mm.
1: Og som også er et band, vi virkelig er meget, meget begejstret for herover og har været i gang i mange år. Og som er bare en kæmpe indie-klassiker fra nullerne.
0: Ja.
1: Så den får I her.
0: Ej, jeg elsker! Oh!
2: Road Trip sang nummer 1.
0: Fuck, Ina. Godt, mand. Ej.
1: Det er så cool.
0: Ej, det er så... Men hvad er det nu, den hedder? Jeg glemmer altså, hvad den hedder.
1: Love in a Trash Can.
0: Love in a Trash Can.
2: The Ravenettes.
0: The Ravenettes.
2: Det er bare fedt spade, det her.
0: Det er fucking fedt spade. Tak, P6.
1: Enjoy.

0: The Ravenettes med Love in a Trash Can.
1: Sindssyg sang, I lige gav i gave. Altså, jeg er jo en kæmpe sådan indie- og rockpige. Det kan godt være, jeg står herinde på P3 og spiller kæmpe popbangers og sådan noget, men fuck, jeg elsker The Ravenettes. Hvor er det godt, altså. Og til nye lytter, der er kommet til, så er det P3 og P6, der sender sammen, i hvert fald den her lille korte periode. Vi har nogle musikgaver med til hinanden, og tusind tak for den her gave.
2: Det var så lidt.
1: Fuck, forlod den godt. Og jeg sagde jo for lidt siden, til det og Sylvester, at P3 og P6 deler rigtig meget musik. Men jeg har valgt at gå i den anden retning. Jeg har valgt at tage noget musik med, som vi overhovedet ikke kan enes om, tror jeg måske.
2: Altså, ej, hvor er det spændende der.
0: Hvis du har en rock-indie-pige ind dig, så har jeg eddermame en pop-dreng ind i mig.
1: Ja, men har du en klub-dreng ind i dig?
0: Altså, hvis man kan være held om dagen, kan man være held om natten. Ja, så det kan du spande på, ja.
1: Det er jo lille fredag. Det kan vi godt lide at fejre herinde på P3. Så jeg sætter den lige på, så kan vi lige snakke om den.
0: Okay.
1: Altså, wow. Et ikonisk nummer. Altså,
0: kom nu lidt.
1: Rune RK, Køls, Enorm, Kære Barn har mange navne. Det her nummer fra 2006, Calabria, med Natasha. Altså, gå ned i historiebøgerne. Jeg føler virkelig, vi skal have noget sådan elektronisk musik ind på top 100. Vi skal i hvert fald have den med i puljen.

0: Altså, jeg lever jo så meget under en musikalsk scene, at jeg ikke vidste rigtigt, at det her nummer var dansk.
1: Ej, prøv at Tilde, jeg elsker det for dig. Jeg elsker det for dig. Jamen, det er så godt. Hold kæft, mand. Så har du ægte fået en gave i dag.
0: Det har jeg virkelig. Jeg har stået til mange julefrokoster og danset med på det her.
1: Jeg har helt sikkert spillet den for dig på et tidspunkt.
0: Jamen, det er det.
1: Jeg har lige fået en sms. Ingen top 100 uden Natasha Calabria. Den burde komme på verdens top 100. Så er det sagt.
2: Det er jeg så enig i. Altså, jeg sad og tænkte sådan, Natasha, det synes jeg også tænker kanonforfatter. Altså, det er jo vildt teksterne, der bliver brugt i skolen, og det er også bare på sin plads, fordi det er om noget, en af de største, der er betrådt den danske jord.
1: 100%. Og kæft, hvor har det været hyggeligt at være på hinandens kanaler på samme tid?
0: Jamen altså, lige måde du.
1: Kan I lige have verdens bedste sender de næste 35 minutter af top 100?
0: Lige over hende.
1: Pas på jer selv. Tak for det. Hej, hej. Godmorgen.
3: Klokken den er blevet 6:03.
4: Godmorgen, P3 giver dig hele verden.
5: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
6: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
7: Det er ikke det dummeste, hun snører.
5: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
6: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
4: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
5: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
6: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Maria Abjørk og stoppe med at elske nogen. Du lytter til top 100 lige nu, og hold kæft, hvor er det sjovt at lave det her program. Det vælter jo ind med sms'er med svar på ingen top 100 uden. Det er dig, som lytter med, og mig, som skal finde sangen, som du kan stemme ind på top 100 i næste uge. Men det er svært, synes jeg, så derfor har jeg hævet lidt assistance ind. Så hej til dig, Kasper Reipurt.
1: Hej, Ena, og tillykke med fødselsdagen.
0: Tak, min ven.
1: Ah, men altså, hvor du stråler med bobler og flag i baggrunden. Prøv at høre, det er ikke kun top 100, vi fejrer, vel?
0: Det er top 1. Kasper, du er vært på blandt andet Det Gode Liv her på B3 hver lørdag 18-20. Hvad tænker du om at lave en top 100? Synes du også, det er svært?
1: Ikke ekstremt svært. Det er, jeg tror, det er sådan noget med, det er meget svært ikke at gøre sig uvenner med folk, når man behandler sådan noget her, ikke? Og det er også meget svært ikke at have sine egne sådan, idéer om, hvad en god sang er, med ind i det her på en eller anden måde, fordi det er jo en demokratisk øvelse. Så det er det der med sådan at pinpointe kunstnere og sange, som er noget for mange, mere end de få på en eller anden måde.
0: Men det er pissesvært med at bare lige sige, at stemningen er god. Der har ikke været dårlig stemning på noget tidspunkt de her dage.
1: Okay,
0: det er kun kærlighed i sms-indbakken. Altså, du har en kunstner med, som du mener skal på en top 100 over de bedste danske sange.
1: Ja.
0: Og hvem det er, Kasper, det synes jeg lige, vi skal lige lade være.
1: Skal vi lige holde spændingen lidt?
0: Jeg synes, vi skal holde spændingen, fordi hvis man kender dig, så tror jeg godt, man har en idé om, hvilken type artist eller kunstner, vi har med at gøre.
1: Hvilken vibe.
0: Hvilken vibe.
1: Ja, ja.
0: Altså, for mig, der er du jo kongen af sol, sommer og sangria, og vi skal på ferie.
1: Hvad skal man have på? Hvad skal man måske ikke have på?
0: Det er mere, hvad man ikke skal have på. Så Kasper Reipurt, du bliver heldigvis hængende lige om lidt, og så skal vi også bruge lytternes hjælp til at snævre de her sange lidt mere
1: ind. Det er klart.

0: Kasper Reiburt er med mig i P3-studiet lige nu. Top 100 er det, vi sender. Det her, det var E.G. og Illuminati med P3's Uundgåelige. Jeg kalder det her sådan en svulstig sang. Det er meget,
1: okay.
0: Sådan, en,
1: ja.
0: Det er meget sådan en, her er jeg. Ja. Tag en bid, hvis du tør. Yes. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Det er en svulstig bid.
0: Det er i hvert fald den sang, vi spiller allermest her på kanalen den her uge. Og Kasper.
1: Ja.
0: Jeg har besøg af dig, fordi du skal hjælpe mig med at finde sangen, der skal nomineres til Top 100. Og du har taget en kunstner med. Kan du fortælle mig, hvem det er?
1: Jamen, det er, hold kæft, det er svært det her. Men jeg synes ikke, jeg synes simpelthen ikke, vi kan ignorere, at der er et menneske, som har domineret dansk musik de sidste 10-15 år.
0: Ja.
1: Han er ligesom stemplet ind med sin egen måde at gøre det her på, og så er det samtidig også et menneske, der på mange måder, i hvert fald i sådan dansk øje med, har gjort en genre bred, gjort den poppet.
0: Mm.
1: En genre, som måske tidligere var for de få, ikke?
0: Ja.
1: Jeg har taget Kissy med.
0: Mm. Selvfølgelig har jeg lyst til at sige.
1: Ja, det er det. Og der er 1000 gode argumenter for at tage Kissy med. Han har domineret streaming de sidste 10-15 år. Han har domineret radio de sidste 10-15 år. Han har domineret livescenen de sidste 10-15 år. Han er jo modsat nogle af kollegaerne. En af dem, der bare altid har haft en live også. Det synes jeg også er noget, der
0: okay.
1: tæller. Jeg synes altid, Kissy har været måske nærmest endnu bedre live, end han i virkeligheden er på indspillingerne.
0: Havde vi to ikke en tur for en orange for hvad,
1: jo,
0: 2 år siden?
1: Jo.
0: Ja, vi havde en rimelig vild tur.
1: Han har den, kan man se, når han står på en scene, og så har han jo bare... Hvis Mariah Carey, hun ejer julen, ikke? Så ejer Kissy sommeren. Og det har han gjort de sidste 10-15 år, i hvert fald i Danmark.
0: Jeg føler også, altså jeg føler, du kommer med nogle gode argumenter, som er ret brede, og alle kan være enige i, men der er også noget personligt i det her, fordi han lyder også lidt som soundtracket til dine sommerdage.
1: 100%, men det er også fordi, jeg har det lidt ligesom med Kissy, som jeg har det med, altså hvilken dag er din Dolmio-dag, ikke? Det er meget den der anarki med Kissy. Du kan ligesom vælge en Kissy alt efter humør. Der er en til os alle sammen. Der er en Kissy til poolpartiet, der er en Kissy til sommerhuset, der er en Kissy til, når du skal sidde og kigge kæresten dybt i øjnene, og en Kissy til, når du skal på klubben, ikke?
0: Jamen, så er det jo spændende at lige tage et lyt på de tre Kissy-sange, du har taget med. Ja. Hvad for en Kissy-dag er det her?
1: Jamen, altså. Jamen, det er Speedo Kissy.
0: Speedo Kissy?
1: Ja, det er Speedo Kissy. Det er poolparty-energien, føler jeg, ikke? Det er okay. Der, hvor du står med en lille sangria i venstre hånd, står og vipper lidt med lillefingeren. Har lige, du ved, våget derude i at plante fødderne i poolkanten, sopper lidt, hygger.
0: Er det også den der Kissy, hvor du overvejer, om du har den der kæreste hjemme i Danmark eller ej?
1: Ja, man bliver helt klart, man får helt klart lyst til livet på alle ydre kanter, når man har det her hjørne, ikke?
0: Okay, sindssygt, sindssygt Kissy og følelsen, men du har også taget den her med.
1: Ja.
0: Altså, hvad er det for en
1: Kissy? Jamen, det er sommerhus-Kissy, ikke? Der har du har pakket den rødternede hvide du, der er smidt om i bagagerummet. Der er måske en lille kurv med lidt rosé og lidt forskellige kanapéer, og så skal du bare op og hygge med lidt grill og lidt gode venner, måske en kæreste. Sidde der og dufte til nyslået græs, sådan noget der, ikke?
0: Altså, jeg føler også, det her det er lidt af familie-Kissy.
1: Jamen, det er det, jeg mener, sommerhus-Kissy.
0: Du har fået det første barn. Du går ikke lige så meget ud, som du plejer at gøre.
1: Nej.
0: Du ser ikke dine venner så ofte, men når du sætter det her nummer på, når blå himmel kører, så føler du dig stadig young, free and, du ved.
1: Det er bare det gode liv, ikke? Og det er, altså, det her, det er den gode trivsel, der banker dig ud af. Det er stor menu, det er taxatur. Vi har det godt med det her, Jørgen.
0: Hvis alle kontorer spillede blå himmel, så ville trivselsmålingerne på de danske kontorer bare
1: umme afsted. Det er der ingen tvivl om.
0: Okay, du har simpelthen også taget den her med.
1: Ja, men nu er vi på klub med Kissy, ikke?
0: Ja.
1: Det er de store flasker, det er bord, det er altså fuld klubbuffet på den rigtig beskidte måde, ikke? Det der med at stå i sådan et lokale, der er fuldstændig kondensmarineret, Ena.
0: Kondensmarineret?
1: Man har allerede parkeret anstændigheden og i virkeligheden også den gode hygiejne, og så hygger man bare danser tæt.
0: Det her, det er det der tidspunkt på klubben, hvor man er sådan her, er det der toiletpapir eller en anden pispind?
1: Ja, præcis. Men prøv at høre, det betyder heller ikke en skid.
0: Fucking ligeglad. Og er det min drink, eller er det et eller andet, jeg har fundet? Okay, interessant, Kasper Reiburt. Okay, nu har vi altså brug for din hjælp, dig der lytter med. Hvilken eller hvilke sange skal med fra Kissy? Ring ind lige nu på 73x20. Vi inviterer til sådan en åben dialog. Det er altså tre kæmpe bangers, altså følelsen, blå himmel og søvnløs. 73x20 er telefonnummeret. Du skal argumentere for og imod sammen med Kasper Reiburt.
1: Ej, men altså, det bliver hyggeligt.
0: Det bliver en musiksamtale.
1: Jeg elsker det.
0: 73x20. Ring ind lige nu. Og jeg har fundet ud af, Kasper, det virker rigtig godt, hvis man er sådan lidt balkan-intimiderende.
1: Har du en lille favorit her iblandt?
0: 100, men jeg vil ikke sige det.
1: Nej, okay,
0: jeg vil ikke farve
1: okay,
0: det. Jeg vil ikke farve
1: nej,
0: det, men du kan høre det på mig, når vi når dertil.
1: Jamen prøv at høre, jeg er også åben for alle tre. Altså, jamen, jeg er spændt på at høre, hvad folket tænker derude, ikke?
0: Ja. 70, 3 gange 20. Gå væk fra dit arbejde. Stop med at arbejde det lille fredag.
1: Men det her, det er vigtigt.
0: Altså, ved du, det her, det er fucking vigtigt. Det er top 100. Vi skal finde ud af, hvad for nogle Casey-sange, vi sender videre til den store samlede pulje i top 100. 70, 3 gange 20. Du har bare ringet ind. Jeg har fundet ud af, man skal bare tro.
1: Det er også...
0: Du ringer ind 70, 3 gange 20.
1: Det er også at vælge en Casey.
0: Altså, det kom nu. 70, 3 gange 20.
1: Hvilken Casey går
0: kom nu.

0: skal have fundet ud af, hvilken eller hvilke Casey-sange, vi sender videre i den store pulje af sange, som du fra på mandag af kan stemme på til top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. 70-3x20, det er telefonnummeret. Kasper Reipurt, min kollega, er i studiet. Det er ham, der er den store Casey-fortaler. Du skal hjælpe ham med at vælge. For eller imod, jeg er ligeglad. 70-3x20, ring ind. Vi har simpelthen brug for din hjælp, eller så sker der ikke noget. Så kommer Casey ikke med. Det bliver fucking ked af.
1: Ej, det ville være en tragedie.
0: Vil det ikke være en tragedie?
1: Åh, oh, så er du sindssyg.
0: Kom nu, mand. Altså. Jeg tror dig på en balkanmåde. 70-3x20. Hvad siger der? Jeg ved, hvor du bor.

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Det er jo en ny stor banger fra Cops, Dance Alone. Kasper Reiburt, du er med i studiet. Jeg kan lige fortælle dig, at jeg har fået en sms fra Albert på 13 år. Han skriver, ingen top 100 uden Dance Alone med Cops. Det er bare en banger. God dag.
1: Det er altså kæmpe, men det er også et sindssygt nummer.
0: Altså, og Albert, syg musiksmag alligevel. Top 100, vi samler til pulje, til bunke, alle kanaler, alle musikkanaler her på DR. Vi er i gang med at lave den store pulje, som du kan stemme på fra på mandag af. Vi skal finde de 100 bedste sange fra Danmark nogensinde. Og Kasper Reiburt, du har taget Casey med dig. Tre sange, Følelsen, Blå Himmel og Søvnløs.
1: Ja.
0: Du skal hjælpe. Vi skal finde ud af, hvilken Casey-sang eller hvilke vi skal have med. Så vi skal sige pænt goddag til nogen på en telefon. Vi starter med Nora fra Esbjerg. Hej med dig, min ven.
2: Hej.
0: Velkommen til. Er du en stor Casey-fan?
2: Altså, det vil jeg mene, ja.
0: Nå, hvis du skulle vælge, hvad for en skulle så være?
2: Altså, hvis jeg kun må vælge en, så skal den nok være Blå Himmel.
0: Okay.
1: Kære, du er på sommerhus, Casey, Nora.
2: Ja, altså, jeg føler bare, at Casey han laver generelt mange sommerbange, så jeg føler bare, at Blå Himmel, det er en, alle folk kender.
1: Er det ikke også som om, at man har ikke rigtig gået igennem en dansk sommer, hvis ikke der lander ind en eller anden sådan kæmpe Casey-slasker?
2: Jo, det vil jeg mene.
1: Jeg føler også, det går hånd i hånd.
0: Jeg kan forstå
1: det. Dansk sommer og Kisse. Okay, Blå Himmel, det er også vanvittigt nummer jo.
0: 100. Men ja. Kasper, du skal lige møde Camilla. Hej Camilla. Hej. Hvis du skulle vælge en af de her tre Kisse-sange, Følelsen, Blå Himmel eller Søvnløs, hvad for en skulle det så være?
3: Jamen, så er det helt klart Følelsen.
1: Jamen, det er det ikke rigtigt. Det er badedragten, det er de kolde drinks, det er sådan poolstemningen.
3: Jamen, det er det, men der er jo ikke et tidspunkt, man ikke kan spille Følelsen.
1: Det er jo det. Og hvis du gør det en vinterdag, så er du bare mentalt til poolpartiet.
3: Ja, og så er man bare i følelsen.
1: Jamen altså, præcis, det er lige meget. Ja,
0: men, men Nora og Camilla, hvorfor ikke Søvnløs? Hvorfor skal vi ikke på klub med Casey?
3: Det er jo altid fedt at være på klub med Casey, men det er som om følelsen, den var der bare fra starten af. Og den har bare siddet der lige siden.
0: Ja.
1: Jeg vil også sige, jeg synes også, altså det er på mange måder, og I er begge to inde på det, altså der er et eller andet med Casey og sommer. Altså, det er sådan, det er blevet lidt hans prædikat på en eller anden måde at være en sommerdreng, ikke?
3: Jo, helt enig.
0: Men er vi så ude i, at det er de to sange, vi sender videre? Altså, Følelsen og Blå Himmel?
1: Kan man køre begge to, eller?
0: Man kan godt køre begge to. Altså, okay. Der er ikke nogen, der har vokeret for Søvnløs, altså.
2: Altså, jeg er også med på Søvnløs.
0: Nå, okay, altså, Noah.
2: Alle tre kan komme med.
0: Nå, Noah, okay. Jamen altså, jeg ved det ikke. Kasper, du bestemmer.
1: Jeg er fuldstændig enig med begge to. Jeg kan ikke vælge imellem, vil jeg sige, Følelsen og Blå Himmel. Men jeg er 100% med på at gå sådan sommervejen med Casey, og så gå lignen helt ud. Altså, ja.
0: Det føler jeg også bare, der er sådan en bred enighed om. Er det ikke det, vi gør? Vi tager Følelsen og Blå Himmel. De er også bare sådan ægte
1: betalbanger. Vi går planken ud, og så direkte ned i klorbassinet, ikke?
0: Man skal bare huske cremen bagefter. Men spørgsmålet er, Camilla og Nora, kan I blive enige om, hvilken sang vi skal høre nu? Om det skal være Blå Himmel eller Følelsen? Hvad siger I?
2: Det er svært, at de går over til hånd i hånd, ikke? Der er meget blå himmel lige nu, synes jeg i hvert fald udenfor.
1: Hvad siger du, Camilla?
3: Altså, jeg vil sige, Følelsen er jo helt klart lige tanden over, men det skinner sgu også rigtig godt her i Slagelse, så det kan jeg kan godt gå med til Blå Himmel.
0: Så er det, vi gør.
1: Amen altså.
0: Skide godt. Nora og Camilla, tak fordi I var med til den her lille musiksnak om Casey. Altså, I var urørende enige om de to sange, vi sender afsted. Følelsen, den må simpelthen bare blive på, på klubben.
1: Søvnløs. Prøv at høre, den hygger vi med på klubben, ja. Men det er rigtigt, fuldstændig. Og så får vi jo også lidt en 2-1'er her, ikke?
0: Jo, vi får også Hans Philip med.
1: Jamen, det er det.
0: Altså. Ja, det er skide godt. Så har vi slået to fluer med et smæk. Flere mænd. Skide godt. Tak, Nora og Camilla. Tak, Nora og Camilla. Kan I have en dejlig dag. Og husk at stemme for på mandag, ikke?
3: Tak, jo. Lige måde.
0: Det er godt. Nå, Reiburt.
1: Jamen, jeg kan mærke, at jeg er meget tilfreds. Jeg havde ikke regnet med, at vi både kunne gå med Blå Himmel og Følelsen, så det er et glad menneske, der forlader det her studie.
0: Jamen, så kan du få lov til at forlade den til den her.
1: Jamen, så var det dejligt, hva'?
0: Ja. Jeg ved ikke, altså sådan, jeg elsker den her sang, men Følelsen er bare sådan, det er mere dig, føler.
1: Den er også ikonisk. Jamen, det er, prøv at høre, jeg er et mangefacetteret menneske, Inger. Jeg kan både være i sommerhuset, og jeg kan også være i den lille bitte italiener trus, ikke?
0: Men vi tager på klub snart.
1: Ja.

0: Den her sang er der også rigtig mange lytter, der har budt ind med. Ingen top 100 uden Love Isn't Easy med Ken mod Ken featuring med Dina. Henrik og Jannik fra Carte Blanche, I skal sende lige om et øjeblik. Hvad så jeres top 100? Vil den være nem at lave, eller hvad?
1: Nej,
2: overhovedet ikke.
1: Nej. Altså, vi indgav jo en top 10 her på B3, sådan bare med vores egne bud, og det synes jeg faktisk var svært. Altså bare det at lave 10 gode.
0: Det er sygt svært.
1: Fordi der er jo så mange, man hører alt med.
2: Og så hører man nogen, som andre folk har valgt, ikke? For eksempel, nu har vi lige hørt Blå Himmel, Casey og Hans Philip.
0: Ja.
2: Det var sådan, gud, ja, den skal jo også på top
1: 100. Den skal også på.
2: For helvede.
0: Ja, hvad kunne
2: vi vide? Og nu kan jeg se næste nummer her også.
0: Ja.
2: Det er også sådan, og jeg føler, den skulle faktisk også på.
0: At vi på P3, vi kunne bare blive ved med at fylde den der liste, men det er jo også P2, P4, P5, P6 og P8. Vi skal jo alle sammen have sangen med til
1: den der. Altså, Raksa og Tustra skal jo være på. Ja. Og det er jo ikke dansk, selvfølgelig.
0: Nej, men jeg har faktisk fået en sms
1: Carl Nielsen
0: fra Laura. Hun skriver, ingen top 100 uden Carl Park North og Transparent og Glasslike. Hun stod som frivillig ved Vilde Vulkaner Børnefestival. 12.000 børn og unge skrålede med. Hun var fan inden, men det her gjorde bare sangen og bandet endnu mere ikonisk.
1: Gud, hvor sindssygt.
2: Det er også et voldsomt nummer.
1: Og så 12.000 børn. Det
0: er
1: Carl Park North.
0: Elsker.
1: Hvor fedt.
0: Fedeste historie.
1: Gud, hvor nice.
0: Tak, Laura, for at skrive ind. Transparent og Glasslike. Let's go.
1: Woo!

0: Venner, kan vi blive enige om, det her det er en sindssyg sang.
1: Ja, kæmpe nummer.
0: Fuck!
1: Helt synes, det er, altså, det er jo et blast from the past, men hvor giver det helt absurd god energi.
0: Fuldstændig. Altså,
1: det er en dejlig måde.
0: Jeg står ude foran DR-byen, da det lå i Søborg, for en boogielisten og bare prøver at få et glimt af Carpark North. Rør ved mig. Rør ved mig.
2: Kig på mig. Jeg kender også Huxi Bak.
0: Altså, ikke på det tidspunkt. Altså, men jeg har serveret hønsesalater for ham, der arbejder på en café på Vesterbro.
1: Er det rigtigt? For Huxi Bak?
0: Ægte.
1: Han spiser høns. Så I hørte det her på P3 først.
0: Fucking hell. Carte blanche om et øjeblik. Klokken er 2. Det er tid til Simon Helberg Hansen og hans formidable viden. Der er P3-nyheder.
3: Ja tak for det, Ena. Og jeg kan fortælle, at en stemme på ja til at opføre solceller og vindmøller i Thy, det har kostet rigtig dyrt for et medlem af Danmarks Demokraterne. For Lars Vestergaard, der indtil i dag sad i byrådet i Thisted Kommune, han er altså blevet ekskluderet, fordi han i aften stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går altså ikke, det siger Danmarks Demokraternes politiske ordfører, Susie Jessen.
4: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarks Demokrat.
3: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet det blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var det heller ikke en let beslutning, lød det fra ham i går.
5: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller. Altså sær store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer noget energi.
3: Ja, det er altså stadigvæk ikke lykkedes os at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet fra partiet. I Mellemøsten der har der været gang i angrebene frem og tilbage de seneste dage mellem Iran og USA. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb tæt på en lufthavn i Iran. Den melding kommer efter, at USA's præsident Trump han i aftes truede iranerne.
6: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
3: The man on the left, altså manden til venstre, det er Pete Hegseth, USA's forsvarsminister. Men om iranerne er færdige, som Trump truer med at gøre dem i hvert fald, det tvivler Jakob Korsbo på. Han er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
7: Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
3: I fremtiden der skal flere danske læger og sygeplejersker på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler. Det er en helt ny aftale mellem danske regioner og så det grønlandske sundhedsvæsen, der er kommet på plads. Og den skal altså sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelingerne og så i den grønlandske psykiatri. Det bliver en slags stafetordning, der betyder, at læger og sygeplejersker fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillinger. I Grønland der har der været store og også stigende udgifter til korttidsansatte læger og sygeplejersker fra Danmark. Og det er altså håbet, at den her nye stafetordning den kan være med til at løse problemet. Vi er gang i en torsdag med en hel del sol, 13-21 grader. Hos jer, der er langs vestkysten, der er det lidt mere køligt i dag.
1: Men stadig dejligt.
3: Men stadigvæk dejligt. Det er der altid ude vestpå.
1: Tak, Simon.
3: Selvfølgelig.

0: Mad og Ready.
1: Carte
0: Blanche
1: med
0: Jannik
1: Skov og Henrik Eriksen.
0: Det er sandt. Det er torsdag den 28. maj. Glædelig Carte Blanche dag til dig, der lytter med.
2: Mm.
0: Eller i hvert fald glædelig Carte Blanche de næste to timer til dig, der lytter med.
2: Og godt, at du er tilbage, Jannik.
0: Hvor er det dejligt at være tilbage.
2: Tænk,
0: i studiet.
2: Du kan lige bride en enkelt arbejdsdag ud af den her uge.
0: Ja.
2: Godt gået, du.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg var jo i Sønderborg forleden, Henrik, og lavede noget andet arbejde. Og så i går, der havde jeg barnsyg. Og det er jo force majeure.
2: Det må man bare sige.

0: Og det er jo noget, som praktikastet heller ikke opdagede, du gjorde.
1: Nej.
0: Det er jo, fordi jeg har været ude og lave det, der hedder orkestermester.
1: Ja.
0: Som er sådan nogle store fester med mange, mange hundrede børn, som får lov til at spille sammen med et professionelt orkester.
1: På klassiske instrumenter, ikke?
0: Jo, altså man kan sige, vi har også lavet det med Aarhus Jazz Orkester i år. Så det behøver ikke at være kun symfoniorkester, men det var det så i tirsdags. Og så siger du i radioen, at du har en lydoptagelse derfra, som er Also sprach Zarathustra af Richard Strauss.
1: Ja.
0: Og så spiller du det her, som om, at det er mit børneorkester, ikke?
1: Ja, det er en optagelse fra...
0: Ja, det siger du der.
1: Ja. Du er lige gået af scenen her, ikke?
0: Nej.
1: Og sagt, nu skal vi høre dem.
0: Men nu lige lidt.
1: Alle forældrene sidder klar til den høje. Åh, oh, der kommer den.
0: Ja. Men det, man jo kan høre her, det er jo, at der er jo ikke engang nok... Altså, vi er jo 400 børn.
1: Ja, det kan godt være, at det bare er en dårlig mikrofon, der kun optager fra den ene side. Og så har den kun fået blæserne.
0: Det her er ikke mit orkester. Det her er ikke en lydoptagelse, du har skaffet derfra. Det er noget, du har fundet på nettet.
1: Ja.
0: Og så laver du sjov med det, som om, at de skulle spille dårligt. Det gør de ikke. Kan jeg så sige.
1: Det gør de ikke.
0: Nej. Jeg har
1: det er bare nærliggende at tro, at nu spiller masse ikke, børn, der spiller klassiske instrumenter, måske ikke rammer alle toner.
0: Ja, men det er forkert. Nu spiller vi ikke Also sprach Zarathustra i år, men det gjorde vi faktisk for i år. Så jeg har en optagelse med, og det er den rigtige optagelse. Vil du høre det?
1: Ja.
0: Så kan vi lige høre, hvor fucking gode de er.
1: Og der er du lige gået af scenen, eller hvad?
0: Yes.
1: Og så rammer den højere. Åh, her.
0: Ikke? Slet ikke det samme. Paukerne.
1: Det er meget højere, det her, som på en eller anden måde. Var der kun én på pauk?
0: Pauker?
1: Ja.
0: Altså på den her kæmpe trommer. Jamen, det er jo slags. Der er jo ikke... Børnene spiller ikke pauker. Det er egentlig...
1: Nej, det er farfolk.
0: Det er farfolk. Og så her den gode...
1: Men den sidder altså... Når man lige hører... Kommer den igen nu? Ja, men det vil jeg sige, så kan jeg sige min skuse for det.
0: Ja, vil du ikke sige undskyld?
1: Jo.
0: Godt.

0: Bare sige, Morten, det var planlagt fri.
1: Mm. Altså, må jeg ikke lige læse det sidste af det, fordi det synes jeg også er vigtigt. Nu har de andre programmer ikke nævnt det, men jeg stoler på, at I gør det. Italien er dansk. Vingegaard fører Giroen, og Valgren vandt etappen i går. Så du Giro d'Italia i går?
0: Nej, men jeg er sikker på, at Italien er dansk.
2: Valgren lavede simpelthen...
0: Må vi så putte fløde i carbonara nu?
1: Ja, ved du hvad? Det kan de fandme tro.

0: We Go med Ira Starr. Du lytter til Carte Blanche med Henrik Møller, Nordborg Eriksen og mig, Jannik Skov.
1: Petersen.
0: Det er nemlig ikke helt fuldstændig korrekt.
1: Hvorfor udlader du egentlig altid Petersen?
0: Jeg bruger det bare ikke rigtigt, jo.
1: Nå, det er ikke dit kunstnernavn.
0: Nej, det er Jay Forrest. Nej, jeg har ikke noget kunstnernavn. Jeg kalder mig bare altid Jannik Skov.
1: Petersen.
0: Nej, ikke længere. Petersen. Jo, Petersen, hvis jeg skal bestille bord i udlandet, så er Petersen rigtig nemt at forstå.
1: Jeg har noget andet, du skal høre på, fordi at DR, her på DR har vi nu åbnet op for noget fuldstændig nyt. Og som du kan høre på underlægget, så
0: er... Det er ikke TV2 Danmark, det her.
1: Præcis, men det er den bredeste måde at formidle nyheder på. Intet er for småt.
0: Ja, okay.
1: Fordi jeg opdagede det i morges, da jeg så kigget ind på DR.dk. Nyhederne var også noget Iran og USA, regeringen måske kommer i næste uge. Alle sådan nogle kæmpe nyheder. Og så er der denne her overskrift. Stort flertal går videre med Rema 1000 planer. Så tænker jeg, hvad pokker er det? Altså, er det Rema 1000, der skal lukke i hele Danmark? Eller, altså, hvorfor er den nyhed her?
0: Mm.
1: Så finder jeg ud af, at det er det, jeg vil rubricere som en ekstrem lokal nyhed.
0: Ja.
1: Som var på forsiden af DR.dk, altså et landsdækkende nyhedsmedie. Det handler om Toftlund. Byen Toftlund, som måske snart får en Rema i udkanten af byen. I maj... Altså, det er en 2 sider lang artikel.
0: Ja.
1: I maj stemte Teknik- og Miljø- og Klimaudvalget i Tønder Kommune, som Toftlund ligger ind under, de stemte nej til det her.
0: Ja.
1: Fordi de vil gerne have den ind i midtbyen at være.
0: Ja.
1: Altså, inden centrum Toftlund, ikke?
0: Ja.
1: I forgårs, så stemte Tønder Kommunalbestyrelse så igen, og de stemte ja.
0: Nå.
1: Så Rema er nu, slutter artiklen, tættere på at få en placering i udkanten af Toftlund.
0: Okay.
1: Den her slags nyheder, det kilder alle de rigtige steder for
0: også
1: mig.
0: Også på mig, kan man.
1: Det føles som om, at jeg ikke er interesseret i det, men jeg er lige pludselig meget investeret i det på en eller anden
0: måde. Jamen, jeg har da fået et fun fact om Toftlund, jeg ikke havde før, hvis jeg ikke havde hørt det her.
1: Ja. Altså,
0: hvis jeg møder nogen fra Toftlund.
1: For eksempel, at der er Toftlund.
0: At der ligger en Rema i outskirts af
1: Måske
0: Toftlund.
1: Måske ikke endnu, jo.
0: Ikke endnu,
1: det
0: men
1: det, altså, det
0: må have været lidt palaver omkring det, siden at det er en national nyhed.
1: Ja, de vil gerne have den ind i midtbyen, men ja. Det kommer måske ikke til at ske endnu.
0: Nej.
1: Nå, men jeg synes bare, at vi skal gøre ligesom DR.dk og hylde den ekstremt lille lokalhistorie.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Så hvis du har en ekstremt lille lokalnyhed, som skal have landsdækkende opmærksomhed, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20.
0: Ja, så det er sådan noget, jeg ringer på vegne af Glyngøres volleyballpiger U12.
1: Ja,
0: vi vandt ikke i forgårs, men til gengæld er de skide gode alligevel.
1: Ja, eller vi skal til sommer, altså vi stiller op til sommerturneringen nede i Sønderborg.
0: Ja.
1: Det har vi tænkt os at gøre.
0: Ja, så der altså nyhedsbarrieren er lav, og ja, det er det fra er også helt lokalt.
1: Det er, hvis man sidder med en ekstrem lille lokalnyhed og tænker, den skal have landsdækkende opmærksomhed, så er det noget, vi er begyndt at gøre her på DR. Så kan man altså bare ringe ind på 70 20 20 20, og så kan man få sin ekstremt lille lokalhistorie i et landsdækkende medie.
0: 70 3 gange 20 lige nu. Det kan jo være, at du ejer et andet supermarked end Rema, har lyst til at få noget reklame, ligesom Rema lige fik.
1: Ja, menu.
0: Ring ind, hvis du er fra Menu eller Netto. Nej, ring ind med din meget lille lokale nyhed, som skal blive national anerkendt her på 70 3x20 lige nu.

0: Henrik, vidste du godt, der er i gang med at blive bygget nyt bibliotek i Ølgod?
1: Nej. Er det rigtigt?
0: Det vidste jeg heller ikke.
1: Det er da en ekstrem lille lokalhistorie, som har brug for landsdækkende opmærksomhed.
0: Lige præcis, og dem skal vi høre mange flere af lige om lidt.
2: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
3: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
2: Når vi oplever de store følelser sammen.
4: Jeg bliver helt rørt.
2: Og også, når det går galt direkte i radioen.
5: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
6: Det, man hører.
2: Vi mødes

0: Byen Toftlund i Tønder Kommune, de får snart, eller måske snart, en Rema 1000 i udkanten af byen. Og det ville man ikke have vidst, hvis ikke DR.dk havde den ekstremt lokale nyhed på deres landsdækkende nyhedsside. Vi vil gerne være med til at hylde det her nye tiltag fra DR.dk. Så vi har spurgt, om der er andre ekstremt små lokalhistorier derude, som fortjener at blive fortalt på et landsdækkende medie.
1: Ja. Ja, jeg synes, der er noget smukt i det, på en eller anden måde.
0: Jeg er meget enig.
1: Jeg dykker ned i lokalstoffet også. Goddag, Henning.
2: Goddag.
0: Henning, hvad er din ekstremt lille lokalhistorie?
2: Det er vores træk i lille Workham-by, som støtter vores lille lokale kulturhus med overskuddet.
0: Hvornår er det?
2: Det er den 27. juni.
0: Nå, det er dejligt.
1: Jeg elsker et godt træk.
2: Alt lavet på lokale kræfter.
1: Henning, det lyder fantastisk. Tak for at ringe ind og fortælle os om det.
2: Det er helt i orden.
1: God dag. I lige måde. Har du været til træk, Henrik?
0: Ja, jeg er fra Sydland.
1: Nå, jamen, det kunne godt være, du ikke havde. Det jeg kan bare anbefale. Det er altså skide hyggeligt. Gud, hvor du hundene griner af mig.
0: Nej, det er da fordi...
1: Jo, jeg kan godt have... Nå, okay.
0: Spørg en rev, om den har smagt høns.
1: Hej, Katrine.
3: Hej.
1: Goddag.
0: Hej, hvad er din ekstremt lille lokalhistorie?
3: Jamen, det er, at Rema 1000 også har skabt debat i Dronninglund.
0: Det er løgn.
1: Det er, de er da nogle frækker,
3: der. Det er rigtigt.
0: Har I fået dem ind i Midtbyen, eller hvad?
3: Ja, det har vi. Nå. Debatten er, om de skal overtage det, nogen mener er bevaringsværdige bygninger. Eller om de ikke skal have lov.
0: Mm. Ja, det er en hot potato.
3: Ja, det er det.
0: Hvad er der en slutning på historien, eller er det stadig ikke i gang?
3: Jeg mener, at det er blevet vedtaget, at de skal overtage det, at der kommer en Rema 1000 i Dronninglund, i de bygninger.
1: Okay.
3: Men jeg er ikke helt up to date, så ikke helt op på det.
0: Nej, det er perfekt.
1: Det er præcis det, jeg vil lidt efter. Der er måske en afgørelse.
0: Nej, men det behøver ikke at være så. Det behøver ikke at være så konformt.
1: Katrine, tak for at ringe ind.
3: Jamen, det var så lidt.
1: God
0: dag. Det er altså det, man får med ekstremt små lokalhistorier. Det er jo dynamik i historierne.
1: Ja,
0: er det rigtigt? Er det?
1: Ja, det ved vi ikke. Vi ved det ikke. Hej, Christian.
4: Hej.
1: Goddag. Hvad er din ekstremt lokale historie, som skal have national
4: bevågenhed? Jamen, det er, vi er en flok gutter i alder mellem 30 og 64, der spiller fyraftensfodbold hver torsdag.
1: Ja, fodbold eller floorball?
4: Fodbold.
1: Fodbold.
0: Ja, godt.
4: Ja. Og vi har valgt, det har stået på i 3 år nu, og nu har vi sgu taget den beslutning, nu stiller vi op til Frederikssund Cup.
0: Sådan.
1: Sådan, mand.
0: Så ja. Hvad hedder fodboldholdet?
4: Det hedder bare fyraftensfodbold. Nej, vi har så valgt at lige til den turnering, tror jeg, vi kalder os, der skulle leve All-Stars.
0: Sådan. Okay, men skulle leve All-Stars stiller altså op til Frederikssunds Fodbold Cup?
4: Yes.
0: 20. juni?
4: Yes.
1: Stærkt. Forza, fyraftensklubben.
4: Forårsag skulle
1: du. Goddag, Christian.
4: Lidt i måde.
1: Tak for at ringe. Okay, men Henrik, jeg synes, vi skal nå Maria også, fordi altså, det vi tager os tid nu.
0: Ja.
1: Hej, Maria.
5: Hej.
1: Hej.
5: Hej, ja.
1: Hvad er din lokale nyhed, som vi skal snakke om?
5: Jamen, det er, at jeg er instruktør på sådan et jumping fitness hold i Sjølund. Og det er aflyst på lørdag.
1: Mm. Okay.
5: Og faktisk også i dag.
0: Også i dag.
5: Også i dag, fordi at der er byfest, så idrætsforeningen har ligesom, de vil have deres egen hal til deres byfest.
0: Der er.
5: Og vi er sådan en 10-12 stykker, der er gode til at møde op til det her jumping fitness, og ja, vi kan så ikke komme til det, og det synes vi bare er mega ærgerligt.
1: Det er da mega ærgerligt, men til de 10-12 stykker, hvis du ikke selv har ringet til dem, så ved de det nu.
5: Ja, det gør de.
0: Du behøver ikke at sende noget ud.
1: Maria, tusind tak for at ringe hjem.
5: Ja, velbekomme.
1: Og rigtig god dag.
5: Tak, i lige måde.

0: Drømmefanger. Mille featuring Uro. Henrik, jeg har været væk et par dage.
1: Ja.
0: Har jeg fortalt det?
1: Ja, det har jeg også lagt mærke til.
0: Og når jeg kommer tilbage, så kan jeg altid godt lide at lige kigge på nogle statistikker her på P3. Hvordan går det med vores lyttere? Er vi et godt sted i vores radiotid?
1: Er vi på en growth-rejse, kan man sige?
0: Jeg kan sige, at P3 har et stigende lytterindtal helt generelt. Jeg prøver lige at finde den, jeg vil gerne have.
1: Ja.
0: Så.
1: Det var det, vores chef spillede, da hun sagde det.
0: Hun sagde det cirka lige så. Nej, og det er jo skide dejligt. Vi har stigende lyttertal i alle sociale klasser, Henrik. Og det er jo noget, vi ægte er meget glade for. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt for os at lave indhold, som passer til alle. Og nogle gange også ramme måske lidt mere rent ned i en af kasserne. Og så kan jeg sige sådan her, derfor er det nu tid til.
2: Carte Blanche præsenterer. Relaterbart indhold for den privilegerede lytter i den voksne højere socialklasse. Dagens tema er
0: hotelovernatninger på hoteller over gennemsnittet. Jeg har været på hotel de sidste par dage.
1: Hvad snakker vi, 4 stjerner op?
0: Jeg vil sige alt over 3 stjerner. Så jeg er 4 stjerner op.
1: Okay. Er det højere socialklasse? Det ved du.
0: Jeg har været på et godt hotel, og så har jeg bare haft nogle hoteltanker, så kunne jeg godt tænke mig at dele dem med alle sammen. Og det her kommer måske til at føles lidt som sådan en stand-up-rutine, sådan noget. Hey, hvad sker der for Norge? Er alting dyrt?
1: Det er hoteltanker.
0: Det er bare hoteltanker.
1: Ja.
0: Og alle, der har ferieret på hoteller, vil måske kunne føle sig genkendt i det her. Og ved du hvad, Henrik? Det du må, det er bare bryde ind. Ja. Tal med på det. Også bare sige, er der noget, du ikke synes er sandt? Og vi skal også bruge det til noget.
1: Så det her, det er hotelindhold til dig, der er i den øvre sociale klasse. Du ejer højst sandsynligt et hus, men kan godt lide også at bo et dejligt sted, når du ikke er i dit eget hus.
0: Jeg var på et dejligt hotel i Sønderborg i mandag til tirsdag. Og da jeg kommer op på værelset, så sker der jo det, at der desværre er et toilet, der løber.
1: Altså...
0: Det er jo ikke rart.
1: Men
0: det...
1: eller i?
0: Nej, løber i cisternen.
1: Nå, for pokker.
0: Så jeg går ned i receptionen og siger, at det er ikke så godt. Så siger hun, det koster vist en opgradering. Så siger jeg,
1: også.
0: Nej.
1: Jeg skal ikke betale for en opgradering.
0: Så får jeg en opgradering, men det er præcis det samme værelse, bare med en lille bitte smule bedre udsigt. Det kan jeg jo sige, at det er jo noget, man lige kan skrive sådan om. Min første hoteltanke, da jeg så faktisk får mit værelse, det er, har du nogensinde oplevet, at Chromecasten virker på de hoteller?
1: Ja, men mest i udlandet. Det er ikke super stærkt.
0: I Danmark, alt det der Cast2TV... .net.org/, eller tag et billede af den her lille stregkode op på skærmen. Jeg har aldrig fået det til at virke.
1: Nej.
0: Det er min første hoteltanke.
1: Ja, den er god. Den tror jeg, der er mange, der kan relatere til.
0: Ja. Min næste hoteltanke er, hvad sker der for de her små mælk? Hvor lang tid holder bare mælk?
1: Ja, de er mega fede. Jeg plejer at tage nogen, for det så
0: men
1: jeg har
0: er det mælk?
1: Det er ret praktisk. Ja, det er det.
0: Hvad er det for noget mælk? Og er det godt for mig?
1: Er det et spørgsmål til mig, eller er det noget, du har søgt på?
0: Nej, jeg spørger. Jeg har ikke sat mig ind i noget. Skulle jeg være forberedt?
1: Nej, men det er bare...
0: Nej, jeg siger, de der små trekanter, du kender dem, som regel letmælk, eller minimælk, med sådan nogle små trekanter, som mælk, der kan holde sig for evigt, føler jeg.
1: Ja.
0: Er det ikke en god ting? Altså, ikke så meget smagen, men mere, er det noget, der er sundt for mig? Hvad er det? Er det overhovedet mælk? Mælk burde ikke kunne holde sig så lang tid.
1: Nej, men vil enormt dyre hoteller ikke have frisk mælk?
0: Ej, men det her det er lige sådan a complimentary coffee på værelset. Så kan det bare ligge i super lang tid. Og de behøver ikke at ødsle væk med penge. Det er jo Sønderborg.
1: Jamen, det er, fordi den er blevet UHT-behandlet, den mælk, der er i...
0: Hvad er den blevet?
1: UHT-behandlet.
0: UHT-behandlet?
1: Ultra high temperature behandlet. Ja. Eller mega høj temperatur behandlet.
0: Okay. Jeg har en hoteltanke mere, og det er den største. Og det er den, vi skal bruge til at inddrage... lytter, som også har prøvet ting før i deres liv.
1: Så hvis du betaler topskat, så bliver hængende.
0: Jamen, jeg vil sige, det kan godt være, at klagesangen her har været lidt til alle, eller måske mere til den højere sociale klasse, men den lytterinddragelse, vi skal til at lave, det er til alle. Og jeg hørte bare jeg smuglyttede på et par, der sad til morgenmadsbuffeten i hotelrestauranten. Og hende... Damen havde en super sådan Karen-agtig energi, og hun klagede over noget ved det her hotel, som jeg aldrig har hørt nogen klage over før. Det skal vi snakke om lige efter Oscar Witt.
3: Udvalgt. TV3's næste. Oscar Witt. Witt. Jeg er ikke på toppen, men det er fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere lag.

0: Janse, du har lige forsøgt at lave en, noget relaterbart indhold til den øvre sociale klasse om hoteltanker. Altså ting, du har tænkt over, når du ikke har boet i den, det hus, du ejer. Og det er altså noget, der vækker genklang. Der er en, der skriver en hoteltanke ind her. Når der ikke er toiletbørste, hvad fuck? Skal Consuela se, hvad jeg har lavet nødvendigvis?
1: Ja, det er da også underligt. Mm. Hvorfor er der ikke hotelbørste?
0: Nej, toiletbørste.
1: Nå ja.
0: Du blander det altid sammen.
1: Okay.
2: Carte Blanche præsenterer relaterbart indhold for den privilegerede lytter i den voksne højere socialklasse. Dagens tema er
1: hotelovernatninger på hoteller over middel. Fordi jeg har lige været på et i Sønderborg, og der var der bare nogle ting, jeg kom til at tænke over. Jeg skal også fortælle en historie, som jeg hørte til morgenmaden, med sådan en rigtig Karen. Altså Karen er jo den der, hvis der er nogen, der ikke forstår, med især hvide kvinder, der brokker sig over et eller andet. Hvor man sådan, hvorfor brokker du over det her?
0: Mm-hmm.
1: Men jeg brokker mig lidt efter morgenmaden, fordi jeg synes, at den ene hovedbud var for stor, og den anden var for lille.
0: Ja.
1: Det synes jeg jo er lidt irriterende. Hvorfor er der ikke bare en helt perfekt hovedbud?
0: Ja, på et godt hotel, ikke?
1: Jo, jo.
0: Ja.
1: Nej, det er faktisk et virkelig godt hotel. Jeg kan også godt lide det, så det er ikke sådan meget på den måde. Kender du det, når man går i morgenmadsbuffeten på et hotel, at man godt kan være bange for, at andre synes, man spiser for usundt?
0: Ja. Eller, jeg kender det for dig. Jeg kender det ikke for mig selv. Jeg spiser altid ret sundt på et hotel.
1: Men på hoteller er det jo der, hvor man gerne vil have pandekager og bacon til morgenmad, kun.
0: Vil du ikke ofte det?
1: Jo, men der får jeg det ikke, men så tænker jeg sådan, nu er jeg carte blanche til på det hotel, bare jeg er alene på en overnatning. Ja, ja. Jeg kan gøre, hvad jeg vil.
0: Der er ingen, der kan se mig her. Der er ingen, der kender mig.
1: Min mor er her, ikke? Og min diætist er slet ikke. Så watch me let it rip. Nå, men Henrik, jeg sidder i restauranten og spiser min morgenmadsbrunch. Og så på bordet ved siden af mig, der sidder et ældre ægtepar, danskere, som har booket en overnatning på det hotel. Kvinden siger så til manden, sådan lidt lavmalt, men jeg smuglytter.
0: Ja, du sidder alene jo. Du har ikke
1: andet. Er det egentlig ikke lidt underligt, at man ikke kan åbne vinduerne?
0: Ja.
1: Så er han sådan, jo, men skat, du kan jo godt åbne dem. Du kan bare ikke åbne dem fuldt ud. Det er jo, der er jo 20 etager på det hotel.
0: Ej, sikkerhedsmæssigt.
1: Det er noget sikkerhedsmæssigt, men det synes jeg bare var sjovt, at hun sådan, så sagde hun, jamen, hvorfor er det ikke bygget altaner? Det er jo 4-stjernet. Så siger manden er sådan lidt, ja, det er også for dårligt. Hvorfor er det ikke bygget en altan til samtlige værelser på det hotel? Så allerede der, så får hun ligesom en interesse, fordi hun har sådan nogle lidt, hvorfor har de ikke lige gjort det her
0: energi? Ja, ja, se nogle småfejl der.
1: Så siger hun så, jeg synes også bare, jeg kan mærke betonen.
0: Ja. Hvor, altså?
1: Ej, jeg synes, der er så meget beton rundt om mig, så jeg kan mærke det. Det går i hovedet på mig. Så siger hun, hvad mener du? Jamen, jeg kan mærke, at det er lavt af beton. Og jeg sidder og tænker...
0: Var det angora-karakter?
1: Nej, ja, men hun taler sådan her. Jeg føler, jeg rammer den ret godt, faktisk. Du var der selvfølgelig ikke, så du kan jo ikke...
0: Nej.
1: Men at klage over, at man kan mærke materialet, hotellet er lavet af, synes jeg bare, det har aldrig... Jeg har aldrig nogensinde hørt det før.
0: Nej, betonstråling.
1: Ja, betonstråling.
0: Altså, hvor der er meget beton her.
1: Nå,
0: nu.
1: Hvis det var lavet af skimmelsvamp, hvis det er bygget et 20-etagers hotel af skimmelsvamp, så ville jeg kunne forstå det. Men det der med at klage over, at materiale... Altså det der med, har du nogensinde hørt nogen klage over, gud, der står en parasol ved siden af mig, den føler jeg går lige i hjernen på mig.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Eller sådan materiale ting.
0: Ja, præcis. Betonting er voldsomt, synes jeg.
1: Så det var det, jeg godt kunne tænke mig nu. At man kan ringe ind, hvis man også har enten fået en sindssyg klage, altså en meget Karen-agtig klage, eller hvis ens forældre... hvis jeg begyndte at tænke mine forældres klager igennem tiden, så er de sikkert klaget over nogle vanvittige ting. Men lige samlet til bunke af nogen, der kunne måske lige toppe den her klage på en weird klage, man har, enten selv har givet eller modtaget. Jeg tænker, vi har mange lyttere, der også arbejder i servicefag, så de må have hørt fra nogle vanvittige mennesker, som har klaget over et eller andet, som var sådan, jeg kan ikke ændre på hver situation.
0: Nej, der er mulighed for at få det af brystet nu.
1: Karianne, jeg kan ikke ændre på det. Det er lige nu på 70 3x20. Hvis du har en meget, meget voldsom, åndssvag klage, så kan du ringe ind på 70 3x20 lige nu, og så fortæl os, hvad er en klage, du har hørt, som var den mest åndssvag i hele verden? 70 3x20.

EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet.

0: Det her, det var cyklen af pil. Vi har spurgt dig, om du har modtaget eller indgivet, eller dine forældre har indgivet en utrolig urimelig klage på noget tidspunkt. Mm. Og Henrik...
1: Må jeg lige tage en sms, inden vi hopper på telefonen? Der var en, der hedder Thomas Forhus, der skrev, har jeg arbejdet på en café, hvor en stamkunde en dag klagede over, at kaffen var kort? Hun plejede at købe den samme kopstørrelse, men synes lige den dag, at kaffen havde varet kortere tid. Så kaffen var kort, altså det havde taget hende kortere tid at drikke kaffen. Jeg vil sige, Thomas skriver, at hans teori er, at hun den dag havde drukket den lidt hurtigere end normalt.
0: Ja.
1: Det er voldsomt
0: klæde. Nej, det er ikke. Vi kan også lige høre, hvad Susie har til os. Hej Susie.
2: Goddag.
0: Goddag.
2: Jamen, jeg arbejdede på et vandrehjem i Køge på et tidspunkt igennem flere år, og der modtog vi faktisk indtil flere klager på, at folk brokkede sig over beliggenheden af vandrehjemmet.
0: Ja.
2: Hvilket man jo må undre sig over, at de ikke havde undersøgt, inden de bestilte overnatning.
0: Gud, hvor er jeg træt af, at jeg har booket det her vandrehjem i Køge.
1: Man kan kun gå derhen.
0: Gud, hvor griner han. Perfekt. Altså, så er det vel full refund?
2: Nej.
0: Nej, fandme nej.
2: Desværre, det er bare ærgerligt, at du ikke fik set på et kort, hvor du skulle bo.
0: Det jeg synes jeg faktisk er fair nok, Susie. Tak for at fortælle os historien.
2: Det er godt. God dag.
0: Vi kan også sige hej til dig, Katrine. Hej, Katrine.
3: Hej.
0: Goddag.
3: Goddag.
0: Fortæl os om din klage.
3: Vi har et glampingsted, der hedder Glamping i Sønderjylland, og der havde vi, den er gode i naturen, vi har bygget to smukke søer, masser af natur, vi elsker det, og vi fik en klage over, at fuglene larmede for meget.
1: Ja. Ja. Og hvad gjorde I så for at fikse det?
3: Vi skruede ned for surround sound.
1: Ja, altså for de falske fugle.
0: Ja, alle de falske fugle ude i naturen.
3: Lige præcis.
1: Ej, skønt.
0: Kæft, mand. Ej, Katrine, det er svært at holde tålmodigheden på sådan en.
3: Det er det. Vi har også fået en klage over, at der var snegle på terrassen.
0: Ja. Hvad fanden?
1: Altså, hvad er det overhovedet,
0: er der ikke noget ringgang på det her sted?
3: Jamen, jeg ved det godt. Vi har faktisk været nødsaget til at skrive på et af billederne, når de booker et ophold. Vi elsker naturen, der er dyr.
0: Ja, lige præcis. Katrine, tak for at fortælle os om det.
3: Ja.
0: God dag.
3: I lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Man skal være ordentlig derude. Altså, det...
1: Men det er skønt. Fedt at høre de her eksempler her.
0: Tænk, hvis den samme person skulle på safari. Der er ikke snor en giraf udenfor. Hvad fanden er det for noget pisse?

0: Klokken den er 15. Det er tid til P3-nyheder med vores allesammens Simon Helberg Hansen.
1: Ja, tak for det, Jannik. Og jeg kan fortælle, at de seneste uger, der har Herning og Ikast-området nok været ret svært at genkende for de lokale, for der har altså været gang i en bandekonflikt, der har ført til både skyderier, brandattentater og så også springende håndgranater. Og nu er der flere anholdelser på vej i konflikten, det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de otte varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Ja, sagen den handler om en konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og så rockergruppen Comanches. Og der er så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikreds for at håndtere konflikten her. Og i Herning, der var Karen Christensen og Åse Christensen, som vi mødte på gaden i dag, glade for den her forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der og alle vejen. Det er umuligt, så der skal mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grov nu.
1: Så er der en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske shoppingplatform Temu. Bøden er på ca. 1,5 milliarder kroner, og den lander, fordi Temu ikke sikrer de produkter, der sælges online godt nok. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkter, og Temus vurderinger er heller ikke baseret på solid nok dokumentation. På den måde så risikerer kunder i EU altså at stå med en vare i hånden, der ikke lever op til EU's standarder, lyder det fra EU-kommissionen. Og Temu de skriver til os i et svar, at de ikke er enige i EU-kommissionens betragtninger og ser bøden her som uforholdsmæssigt, som det forlyder. Rundt omkring i landet, der er der flere store, ret energitunge datacentre på vej, der for eksempel skal bruges til al vores streaming og snak med kunstig intelligens. Det er egentlig det lokale byråd, der skal tage stilling til, om de her centre skal opføres eller ej. Men det er tit en meget upopulær beslutning lokalt, når naboer i kommunerne får et datacenter i baghaven. Derfor siger flere borgmestre nu, at de mangler klare retningslinjer fra Christiansborg om, hvordan man bliver stillet som nabo til et datacenter. En af dem, det er så Andersen, der er borgmester i Varde Kommune, hvor de har flere datacenter på vej.
5: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, centrene generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Masser af sol til eftermiddagen og mellem 13 og 21 grader. Køligst er der langs vestkysten, og det her solskinsvejr, det skulle altså også fortsætte ud på aftentimerne.
0: Tak, Simon.
1: Det var så lidt.
7: Og hvad er det, P3.

0: Hvordan skal I se Melodi Grand Prix?
1: Bare hjemme med noget alkohol og noget chips og noget sager.
0: Fisketapas.
2: Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
3: Anden time af dagens program er hermed i gang sat. Stopuret imod, at Balalaika kommer ind og ødelægger det hele for os.
4: Ja,
3: det er hermed. Nedtællingen er i gang.
4: Timer marker.
3: Ja.
4: Der er 53 minutter and coming.
3: Ja.
4: Hvad hedder
3: Henrik,
4: det? Vi har en apropos-kasse her på programmet, som man altid kan skrive ind til 1212 P3 mellemrum, bare med hvad man går og tænker. Det har VVS'eren fra Aalborg gjort. Han har skrevet, jeg er meget i tvivl om der er dannet regering. Hvordan finder jeg ud af det? Og det er jo et skønt spørgsmål, som vi faktisk kan svare på.
3: Ja, det er
4: rart. Fordi man kan gå ind på den hjemmeside, vi har lavet i samarbejde med vores gode lytter Christoffer, der hedder erderdannetregering.dk.
3: Ja.
4: Og der vil du kunne få svaret uden omsvøb, uden analyser fra Jens Ringberg eller et eller andet. Det er bare ja-nej.
3: Ja, der står bare et kæmpe rødt nej stadig.
4: Ja.
3: Jeg prøvede lige at få fat på Christoffer tidligere, fordi at jeg tænkte, har vi egentlig helt styr på, om det er ham, der opdaterer? Det kan det jo kun være, kan man sige. Men om det er os, der skal holde øje med, om der er denne regering, og så ringe til Christoffer, så han kan skrive ja.
4: Det virker ikke særlig digitalt, vil jeg sige.
3: Nej, men det er også derfor, nu kunne Christoffer ikke lige være med lige nu i radioen, fordi han sidder møde. Så jeg tænker bare, at det vil også på en eller anden måde en stillesigende accept af, at det er ham, der opdaterer den og holder øje med, om der bliver den regering.
4: Det går ud fra. Altså, så snart der kommer ansvar ind i billedet, så smider jeg tøjlerne fuldstændig.
3: Ja. Er det ikke et

0: Jeg tror, jeg elsker dig. For evigt, Henrik.
1: Lige meget.
0: Tak.
1: Janik, du ved ikke det her, men vi har jo indført et nyt ledelsesprincip her på programmet. Og ja. Derfor så er du også i studiet praktikastet.
2: Hallo.
1: Du foreslog i går det her tiltag, og det er noget, som vi som moderne, agilt, omstillingsparat program har valgt at tage til os.
0: Mm.
1: 100%. Det handler selvfølgelig om menstruationsbaseret ledelse.
2: Nærledelse.
1: Du ændrer det igen.
2: Jamen bare nærledelse.
1: Det er op til dig.
2: Godt.
1: 100%. Ja, menstruationsbaseret nærledelse.
0: Det synes jeg lyder meget interessant. Jeg er jo cyklusformidler.
2: Nå, ja. Det er perfekt.
1: Perfekt.
0: Ja.
1: Det er jo genialt. Men jeg tænker også, du skal indvise i, hvad det er, det egentlig indebærer, så du kan også agere i det rum, der er menstruationsbaseret nærledelse.
0: Det lyder dejligt.
1: Astrid?
2: Ja, det handler om, at vi ligesom tager højde for, at mit for eksempel, eller bare folks energi omkring os og overskud, det kan svinge gennem ens cyklus. Mm. Og på den måde, så skal man ligesom tilpasse arbejdet og forventningerne efter cyklusen.
0: Det giver mening for mig.
2: Det er jo godt.
0: Jeg kender jo godt til de der årstider og sådan noget ting. Det har jeg jo formidlet her i radioen før, på vegne af Jojo også.
1: Det er jo faktisk derfor, jeg tænker, at du er jo programmets officielle cyklusformidler.
0: Mm.
1: Så det vil også være naturligt, at du går ind i det her ledelsesrum og tager ansvar for Astrids menstruation.
0: Det vil jeg meget gerne.
2: Og jeg har jo faktisk taget cyklushjulet med til jer.
1: Ja,
0: jeg kigge på det.
2: Ja, det må
1: jeg har set det. Det er jo sat op vinterskiv.
0: Vinter. Så har du lavet en prik ned i sommer.
2: Ja, fordi jeg er i min sommer, men jeg er ved udgangen af min sommer. Så skal du ikke sige ad som cyklusformidler.
0: Nej, ikke det er ikke at sige ad. Det er fordi det første, der står, det er høj sexlyst.
2: Nej,
0: og så, det er ikke arbejdsmæssigt.
2: Det er ikke det første, der står.
0: Det er det første, der står kreativ, høj energiniveau, høj sexlyst.
2: Ja.
0: Det virker ikke passende på en arbejdsplads.
2: Nej, men vi kan da, altså, det kunne da måske være fint nok for jer at vide.
0: Jamen, skal vi så ikke skrive dem her om, så de arbejdsmæssigt
2: det kan vi godt.
0: Kan være ufokuseret.
2: Det synes jeg er et godt feedback.
1: Lige nu er du ikke en del af ledelsesrummet.
2: Nej, det er
1: det her, det er en holistisk vurdering. Du skal omfavne det. Høj sexlyst kan jo være alt muligt. Ja. Det kan jo påvirke alle mulige arbejdsting.
2: Og frygt dig.
0: Jamen, kan vi så ikke skrive det?
1: Jo, høj sexlyst, det står også.
0: Nej, altså skrive, hvad det kan påvirke. Altså for eksempel manglende overblik.
1: Vi lige så kom med et konkret eksempel, Aske.
2: Ja, men for eksempel, jeg tænker på det. Altså jeg vil også bare lige sige, jeg er på vej ud af min sommer og på vej hen i mit efterår.
0: Mm.
2: Tidligere dag, da vi skulle spise mad, så var jeg sådan, åh, det tillokker mig ikke lige helt det her, der er i kantinen. Så jeg siger, kebab, og Janik siger, ikke i dag.
0: Ja.
2: Fint. Når vi begynder at bevæge os over i mit efterår, mit indre efterår,
0: ja.
2: Så kunne det være fedt, hvis du som min kollega, kigger på mig og siger, ved du hvad, det gør vi sgu i dag.
0: Du kan få kebab.
2: Fordi jeg er i mit indre efterår. Selvfølgelig kan vi det.
0: Men der står også, at når du går ind i det efterår, at din indre kritiker vil blive større.
2: Ja.
1: Okay. Ja, men der er jo ikke noget, der siger, hun ikke kan stå kritisk over for valget om mig. Men det handler meget om, at du gerne vil have en kebab. I det her
0: spil. Altså, det hele cyklusspil handler om, at du gerne vil have kebab.
2: Nej,
0: men ved du ikke, det er på
2: det
0: alle årstider.
2: Det var et lille bitte eksempel. Altså, hvis jeg for eksempel er i min vinter. Så er det måske, altså så
1: og
2: kunne jeg lave.
1: Bruger, måske.
2: Ja, eller nej, så kunne jeg lave en hjemme jingle workshop, kom jeg til at tænke på. Så tager jeg lige en fridag og så producerer jeg jingles hjemmefra.
0: Det synes jeg er noget vi skal helt klart tale om.
1: Jeg synes i hvert fald vi ser ind i en ekstremt spændende periode som program, hvor vi virkelig skal prøve at løfte den her opgave sammen.
2: Jamen tak.
1: Spille bold op af hinanden, når det kommer til at følge op og holde øje med din menstruation, ja. Astrid.
2: Jeg vil bare godt have, at vi har en arbejdsplads, hvor jeg kan komme og sige, Gud,
0: jeg har høj sexlyst i dag.
2: Nej, hvor jeg kan sige, Gud, jeg har en hård cyklusdag i dag. Og så siger I, hey, godt du siger det, ja. Jeg har faktisk tjekket julen.
0: Tag den her i præn, en træve, vi har det, og en kebab.
1: Ja, den her kebab. Er du tilfreds her?
2: Jamen, jeg håber det bare, at vi kan implementere det. Vi er da ikke færdige.
1: Selvfølgelig, vi blødes ved.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: Louisiana. Henrik, i tirsdags, der var du alene hjemme sammen med vores lytter her i Carte Blanche og med praktikastet.
1: Mm.
0: Og jeg er lidt ked af at være den, der sådan kommer tilbage med sådan en... Jeg var her ikke, så nu skal I høre om nogle fejl, I lavede.
1: Ja, men så lad være. Det behøver du ikke. Der er ikke nogen, der kræver det.
0: Ej, men alligevel så har jeg alligevel taget den fejlfændens hat på, fordi jeg synes, I overså noget, som svigter vores public service-opgave i tirsdags. Kan du gætte, hvad det er?
1: Nej.
0: Der er et hint her i musikken.
1: Det er noget om trompet, national trompetdag.
0: Nej, det havde været Miles Davis' 100-års fødselsdag. Vent, vent.
1: Au.
0: Jo. Det blev ikke nævnt med et ord. Tillykke til legenden.
1: Nej.
0: Miles.
1: Nej, jeg går heller ikke så meget op i Miles Davis, må jeg indrømme.
0: Nej.
1: Det ligger lidt uden for...
0: Men det havde været...
1: Men er det problem?
0: Havde det været klædeligt lige at nævne det? Bare lige sådan en kort... Nå, han står også bag det her.
1: Nå, ja, det kender jeg godt. Det er det der, når man ringer til firmaer, så har de ofte den.
0: So what?
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, folk er ligeglade. So
1: ja,
0: what?
1: Præcis.
0: Du
1: det er først
0: her,
1: nu, jeg forstår.
0: Til
1: Gud, det er først nu, jeg forstår, at det er en subtil svin.
0: Og det er for kind of blue, fordi alle dem, der sidder i telefonkøet, er sådan lidt blå i det. Lidt ked af det,
1: ikke? So what?
0: Nå, men det skal heller ikke fylde meget. Jeg synes bare godt, det kunne lige nævnes, at verdens største jazz-trompetist havde... Altså, man kan sige,
1: han døde, død,
0: ikke? Ja, ja, men han havde fyldt 100 år i tirsdags.
1: Nå.
0: Og så... Så kigger jeg lidt frem, og så tænker jeg sådan, gud, jeg skal også være væk på næste tirsdag, den 9.
1: Mm.
0: Så ikke i næste uge, men næste uge igen.
1: Ja.
0: Og har du også kommer du også til at overse den fødselsdag, der ligesom ligger der?
1: Men du planlægger din pjekdag på den måde? Du ved præcis, hvornår du ikke gider være her.
0: Nej, der skal jeg jo fejre Carl Nielsen, som vi hører nu. Næste tirsdag.
1: Ah, det er den dansk komponist.
0: Lige præcis. Som har skrevet hvad?
1: Jeg vidste, jeg kender ham ikke.
0: Han har skrevet hvad?
1: Han har skrevet store musikstykker. Ja, det er et af eksemplerne.
0: Prøv at nævne to mere.
1: Mm.
0: Og så sætter jeg musik på, hvis du kan nævne to mere.
1: Jamen altså, han har jo lavet... Oh, hvor fanden skal man vælge hen?
0: Du skal ikke google.
1: Nej, det var irriterende, at man ikke har et stille...
0: Husk lige Carl Nielsen også, den 9. juni. Ja. Han var også blevet 100 år der.
1: Yes, yes.
0: Nej, det passer ikke. Han var fuldstændig.
1: Men... Han lever stadig.
0: Nej, jeg...
1: Lad være med at forvirre mig.

0: Shivers. Fik du googlet frem til nogle Carl Nielsen-nummer?
1: Nej, jeg droppede det faktisk.
0: Gjorde du?
1: Ja, men han har fødselsdag på onsdag. Tirsdag.
0: Tirsdag 9. juni. Mm. Altså, det ville han have haft. Han lever ikke mere. Det var ligesom, som man kan skrive. Altså, han er Danmarks største komponist nogensinde.
1: Større end Rasmus Seebach og Tobias Rahim. Eller hvordan?
0: Nej. Måske. Altså, i klassisk forstand måske. Men hvad sagde du? Tobias Rahim eller Tu Vest?
1: Nej, ikke Rasmus Seebach.
0: Åh, nej. Han er stor. Mm.

0: Jannik, vi skal til det, jeg vil kalde lidt af vores premium-formater. Det er godt nok stadig et pilotprojekt. Vi er jo et program, der altid er i udvikling. Og som vi siger her på programmet, hvis du ikke er i udvikling, så er du i...
1: afvikling.
0: Præcis. Og hvordan kan vi underholde dig, kære lytter, endnu mere? Det kan vi med indslaget radiofonisk geogasser. Reglerne, de er simple. Vi har to lytter igennem, som begge er et hemmeligt sted. De ved ikke, hvor hinanden er. Lytterne skal så skiftevis stille hinanden et spørgsmål for at få hints til, hvor i landet den anden er. Mm. Den første til at finde ud af, hvor modstanderen er, har vundet en carte blanche, altså disse.
1: Må man stadig godt spørge, hvilken region er du i?
0: Nej, det synes jeg, det er en tilføjelsesregel fra sidste gang. Det må man ikke.
1: Nå, okay. Hvor specifik må man så blive?
0: Jeg vil sige, hvis man spørger by, man må godt sige, så skal man sige for eksempel...
1: Jeg gætter på...
0: Er du 100 km fra Aarhus? Er du i den omkreds af Aarhus?
1: Okay.
0: Det vil jeg sige var fair.
1: Men så man må godt spørge, om du er i kilometer fra noget?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det vil jeg godt sige.
1: Okay.
0: Mm.
1: Fint nok.
0: Så hvis du gerne vil være med i radiofonisk geogæsser, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20.
1: Vi skal nok forklare reglerne igen, fordi Henrik ændrer dem hver uge.
0: Ja, det er små tweaks, men det er jo sådan, det er med et format under udvikling.
1: Ja, ja.
0: Der er det jo at prøve lige at skrue her. Det der, hvad er det herovre? Den sidder lidt løst. Indtil man har et perfekt produkt.
1: Jeg talte med vores gode ven Christian Bunde forleden, og han var blevet irettesat af nogle af jer, der lytter med på carte blanche, fordi han sender jo P4 om fredagen, og så var han havnet ind i at komme til at lave radiofonisk geogæsser.
0: Ja.
1: Fordi det er kongeformat, men han siger, han ikke vidste, at han plagierede det. Ja. Må han ikke han godt vidste, at det her det er et baskende, originalt radiotake.
0: Ja.
1: Så I havde heldigvis skrevet til ham og sagt, hey, du, det er carte blanches, det er carte blanches ting. Du skal ikke begynde at gætte, hvor folk er henne, du.
0: Ej.
1: Det kan du godt glemme. Så det vil jeg bare gerne sige tak for. Og du viser jo også, det ved at blive stort, altså når...
0: Det er
1: Christian Bunde fra Fantino versus Bunde begynder at stille ens indhold. For sende.
0: Ja, så bliver det altså voldsomt. Gud, jeg handlede det der tv der.
1: Ja, det var skide godt. Pissegodt. Kan man gense ind på det der tv?
0: Hvis du gerne vil være en af de to kompetenter i radiofonisk geogæsser, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20. Det eneste, det kræver, det er, at du er et sted.
1: Så, så
0: 70 20 20 20. Hvis du er et sted og vil være med i radiofonisk geogæsser.
1: Hvad kan man vinde? Hvad kan man vinde?
0: En carte blanche, altså disse.
1: Juhu!
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Der kommer en mere, ikke?
1: Jo. Kom der.
0: Okay.
1: Vent. Sådan der.
0: Vi skal til at spille radiofonisk geogæsser. Det er vores live, hvor to lyttere skal se, hvem af dem, der hurtigt skal finde ud af, hvor den anden er. Det er jo et spil for hele familien, skal jeg lige sige. Så selv hvis du ikke er en af de to deltagere, så kan man jo sidde og gætte med derude i bilen jo. Ikke? Der er jo kæmpe kø her på Amager. Så kan, hvis man sidder der, så kan man for eksempel sidde og gætte med. Men skal vi ikke møde vores to deltagere?
1: Jo, det kan du tro. Vi kan starte med at sige hej til Rasmus. Hej Rasmus.
2: Jo, hej.
0: Hej Rasmus.
2: Goddag, goddag.
0: Og hvem er den anden?
1: Undskyld, det var bare fordi, der var lige en knap. Og Sten. Hej Sten.
3: Hej, hej.
1: Goddag.
0: Rasmus.
3: Goddag, og hej Rasmus. Jo, hej Sten.
0: Okay, der er det psykologiske
1: spil.
0: Der
1: er god stemning, ja.
0: Det psykologiske spil er allerede.
1: De lader, som om de er venner.
0: Ah, ja. Hvad hedder det? I kender godt reglerne, ikke?
3: Jo. Jo.
0: Perfekt. Ved du hvad? Så synes jeg bare,
1: kan du ikke lige riste mig for alle, bare lige, hvis man vil lege med ud i bilen også?
0: Vi har to lytter igennem. Begge er et sted, den anden ikke ved. Det vil sige, at de så skiftevis skal stille hinanden et spørgsmål for at få hende til, hvor i landet den anden er. Den er Rasmus og Sten, der først gætter, hvor den anden er, vinder en carte blanche halsedisse.
1: Ja. Skide godt. Ja. Rasmus, du starter med at spørge Sten om noget.
3: Okay, Sten. Du skal jo lytte godt efter. Kan du se vand der, hvor du er?
4: Nej, ikke nu.
3: Ikke endnu?
4: Okay. Ikke nu. Ikke nu.
1: Ikke nu. Okay.
0: Okay.
4: Okay. Nej, jeg kunne for 5 kilometer siden.
3: Okay.
0: Så dig, Sten.
4: Kan du se vand, hvor du er?
0: Godt, det der.
3: Nej.
1: Der tager Sten jo håndgranaten og kaster den tilbage.
0: Ja, så går den tilbage. Rasmus, så er det dig.
3: Skal jeg gætte nu så?
0: Nej, du skal bare...
1: Der er masser af tid. Rasmus, nå, vi slipper dig ikke forløbet. Ja, der er mange flere spørgsmål.
3: Okay. Er du ved en stor by?
4: Ja, tæt på en stor by, ja.
3: Okay.
0: Så er dig, Sten.
4: Er du på... Må man spørge, om det er en standstil eller sådan?
0: Nej, man må ikke... Det er en ny tilføjet regel til, det er klart, du spørger. Men det er, man ikke må spørge til, om de er i en region.
1: Ja, men Sten, det giver meget god mening, for Henrik ender reglerne hver 5. minut. Så forstår
0: du
1: godt.
0: Men du må gerne spørge, for eksempel, er du inden for en radius af 100 km af indsat by?
4: Okay, men jeg spørger, er du inden for en radius af 50 km inden for Vejle?
3: Ja.
1: Shit!
3: Okay.
0: Ja, Rasmus, det brænder. Hvad vil du gerne spørge om?
3: Så kan vi lige ind her. Sten, er du inden for en radius 50 km inden for Odense?
4: Nej.
1: Okay.
0: Hey, Sten.
1: Man kan godt høre det. Helvede det.
4: Okay, Rasmus. Er du... jeg gætter. Rasmus, er du Silkeborg?
3: Nej.
1: Okay, ellers stærkt og allerede gæt. Nu har Sten stillet et spørgsmål, og det vil sige, at lige nu har begge parter stillet
0: lige
1: samme antal spørgsmål. Så nu sætter jeg lige et stykke musik på, så kan I lige tænke over jeres næste spørgsmål. En sang, okay. Empire State of Mind, når vi kommer tilbage, så skal vi have det afgjort. Men vi starter lige her, Henny. Alicia Keys, JC, Empire State of Mind. Og på den anden side, så skal vi få afgjort, hvem er Sten og Rasmus, der vinder radiofonisk geogæsser. Yeah,

0: klar, Henny?
1: Ja, det kan jeg fandme tro.
0: Okay,
1: her.
0: Vi spiller radiofonisk geogæsser, og det gør vi med vores to lyttere, Sten og Rasmus. De skal forsøge med et spørgsmål ad gangen, en til hver, skal de forsøge at finde ud af, hvor den anden er. Den, der finder ud af, hvor den anden er først, vinder en carte blanche, halsedisse. Og lige før fik Rasmus noget af en kæberasler af Sten med spørgsmålet, er du 50 km omkreds af Vejle? Fordi svaret var ja. Så han er tæt på nu. Rasmus famler lidt mere. Men det kan være, du kan hente ham nu. Rasmus?
2: Ja.
0: Er du klar med et spørgsmål til Sten?
2: Ja, jeg har et godt spørgsmål her, Sten.
0: Nej, det er top.
2: Sten, er du i trekantsområdet?
3: Nej, det er jeg ikke. Sten? Rasmus, er du i et område, hvor man plejer at sige morgen, middag, aften?
2: Nej, det er jeg ikke.
4: Okay, ellers et godt
0: spørgsmål. Okay. Gør man det 50 km på vejen? Det ved jeg. Ja. Nå, Rasmus?
2: Jamen, jamen, det er jo satan da. Sten, er du vist på?
3: Nej, det er jeg ikke. Rasmus, er du i Horsens?
0: Undskyld, Sten, værsgo.
3: Rasmus, er du i Horsens?
2: Nej.
0: Oh, ja.
3: Men det er satan nemme tæt på.
0: Nej, det er psykologisk. Ja, det er. Rasmus, værsgo.
2: Ja. Okay, ved du hvad, Sten, du er i Aarhus.
3: Nej.
4: Åh, oh, det havde været
0: sikke en hælmækker.
4: Og sætte et knockout ud ind der. Okay, Sten, så dig.
3: Men Rasmus, hvis ikke du er i Horsens, og du ikke er, at du er i en område 50 km fra Vejle, altså fra Vejle, ja. Så er du i Brande.
2: Nej.
0: Så Sten spiller også højt spil.
4: Ja, det gør han. Okay.
0: Rasmus, værsgo. I får lige et spørgsmål hver, og så skal vi have et bud efter det.
4: Ja, så et spørgsmål mere hver, og så derefter skal I gætte.
2: Okay, er du i Sønderjylland?
3: Nej.
4: Satans, Rasmus, du virker på, at det er et skud i tågen, du kommer til at levere
2: lige nu. Ja, det er det.
4: Men Sten, lad os lige få dit spørgsmål også, dit sidste.
3: Ja. Rasmus, er det Ulve der, hvor du bor?
2: Nej.
4: Okay. Jamen, så er vi jo ved at være der, hvor vi skal til at sige...
5: Lås teksten, Kary.
0: Rasmus, ja, det er jo, jeg ved ikke rigtig, hvad det er fra, men det er godt.
4: Så det synger.
0: Rasmus, hvor tror du, Sten er hen?
2: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, jo. Det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Tak skal du have.
2: Jeg tror, at Sten, han er... det ved jeg sgu ikke. Jeg ved det sgu ikke.
4: Så sig en dansk by, Rasmus.
2: I Kolding.
0: Der bliver budt Kolding.
3: Nej.
0: Sten, du siger nej.
3: Not even close.
0: Hvor er du henne, Sten?
3: Jeg er i Jönköping.
0: Jönköping?
4: Altså i Sverige?
0: Ja. I Sverige?
3: Ja.
0: Ja.
4: Okay.
0: Henrik,
4: i næste uge. Sten.
3: Men sådan lidt ude på dialekten og sådan der. Så jeg har sådan lidt en fornemmelse af, han skal ikke i det her område omkring Skanderborg og Silkeborg. Jeg gætter sgu. Jeg er nødt til at sige, Rasmus, er du i Ry?
2: Nej, desværre.
0: Hvor er du henne, Rasmus?
2: Jeg er i Fredericia.
4: I Fredericia?
0: Fredericia.
3: Oh, okay. Ah, shit, ja.
4: Men altså, prøv at høre. Vent lige. Henrik, du kan lave reglerne om i næste uge, men indtil videre, så har Sten ikke gjort noget forkert. Han har bare befundet sig i Sverige. Du har aldrig sagt, at det skulle være Danmark.
0: Nej, det er det også. Ja.
4: Men lur mig, om de ikke bliver lavet op igen næste uge. Men ved du, indtil da, Sten, så er det dig, der har vundet. Vi sender en halsedisse op til Jönköping.
3: Ah, nej, tak. Jeg bor i Odense.
4: Nå, så sender vi et skud til det billede i fragt.
3: Så jeg er lige på vej hjem.
4: Og Rasmus og Sten, tusind tak for at lege med, begge to.
3: Ja, velkommen.
2: Jo, selv tak.
4: Kan I have en god dag?
3: Nej.
2: Tak i lige måde.
4: Hej.
0: Hej. For helvede, jeg har lyst til at sende en halsedisse til Rasmus også. Det er jo min, altså som game master, at der ikke...
4: Det er rigtigt.
0: Satan.
4: Jamen, Rasmus, send lige en sms med din adresse, så skal vi nok også sende dig en halsedisse.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
8: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
9: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
8: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
10: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
8: Bangers med en af Kosovik.
11: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
8: Og B3 Pult. Det er fredag på B3 fra kl. 14. P3. Det, man hører.

0: Da-da-da. Flue i et spind. Apaka.
1: Skal vi hoppe i op på postkassen?
0: Lad os gøre det.
1: Vi har fået noget feedback på vores pilotprojekt Radiofoniske Geogæsser.
0: Ja.
1: Det kommer her. Det er fra Kira, kan jeg se.
0: Ja.
1: Hvordan får man fat i lederen Hvordan får man fat i lederen af P3?
0: Ja.
1: Det gør man på mail.
0: Ja.
1: I er jo tåkommende pinlige at høre på. Hvem tror I målgruppen er? Højst mindre begavede zombier. Højst skrevet H-Ø-J-E-S-T.
0: Lad være, Henrik.
1: Nej,
0: fordi jeg er kvart i at sige sut mig. Men det må jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Så du stopper os, hvis vi skal gå ind i den her med en Nu tager vi imod feedbacken.
1: Jeg tager 100% på mig, der skulle have været en man skal være i Danmark-regel til radiofonisk geogætter. Ja. Og det er højst sygt,
0: Kira, hun er skidesur, men hun skriver mere.
1: Hvad?
0: Hun skriver, vores børn på 23 og 26 kunne aldrig lytte til P3. Lyt dog til P1 og P8 med rolige stemmer, men man faktisk kan lære noget af.
2: Ja. Det er jo altid det, de 23 og 26 år gerne vil have, det er rolige stemmer.
0: Mm. Jens Malte.
2: Undskyld.
1: Nej, du er også.
2: Du har lige tændt min mikrofon.
3: Men må vi godt sige noget?
1: Ja.
3: Hvis man gerne vil have noget, man bliver klogere af, ikke?
0: Ja.
3: Og noget med lidt rolige stemmer.
0: Så skal man have P1 eller P8.
3: Så kan vi lige tale lidt langsommere nu? Så er der balalaika lige om lidt.
0: Mm.
3: Hvor vi har taget et hæsblæsende aktualitetsprogram.
0: Nej, jeg tror, jeg skal høre P1.
3: Med til dig.
1: Hæsblæsende er
3: vi
1: for højt tempo.
3: Lære om
2: vi skal faktisk løfte hinanden her på P3, Jannik. Det har vi også fået at vide.
0: Jamen, jeg siger bare, at Kira, hun er ret. Jeg vil sgu aldrig høre. Jeg skal høre P8, du. Ej, tak for feedback, Kira. Det er vi mega glade for. Og man skal blive hængende og høre, hvad man skal blive hængende.
2: Du er så bedt om det, siger jeg ikke.
3: Så er det okay. Simon
0: Helberg Hansen. Er du klar?
2: Ja.
0: Fordi jeg tror, jeg er skudt af den studie nu. Lige så er der balalaika først, så er der betrænet med Simon.
4: Jeg kan altså også med rolig stemme her begynde mine P3-nyheder, fordi vi har altså flere gange kunne fortælle om bøvl med skats boligskatsystem her i P3-nyheder. Og nu er der en boligejer, der har vundet en klagesag, der betyder, at der potentielt er mange boligejere, der kan have penge til gode fra skats. Boligejeren Alexander Mustafa Setti har fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet, men det endte med, at han skulle betale det overskydende beløb tilbage med renter. Det synes han var ret urimeligt, og derfor klagede han.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
4: Det overskydende beløb er bare på 223 kroner for ham, men det er det principielle i det for ham, det handler om, siger han. Og det er intet mindre end historisk, at skat nu uden videre har givet en boligejer medhold i en klage. Det siger Henning Bøje fra revisionsselskabet BDO, og som også er en af landets mest erfarne skatteeksperter.
6: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
4: Ja, han peger på, at det er meget sjældent sådan noget her, det sker, fordi det normalt kun er i sjældne tilfælde, når folk af den ene eller den anden grund ikke kan betale, at man lader folk slippe for at betale penge tilbage i skat. Og regnefejlen her, den skulle altså berøre i omegnen af 300.000 boligejere. En 31-årig familiefar, der sent i aftes døde på grund af skaderne fra en eksplosion på Amager, var tilsyneladende et helt uskyldigt offer. Det siger Københavns politi her til eftermiddag. Manden døde af de skader, han fik, da han mandag aften blev ramt af en håndgranat, der blev kastet ind i hans skovhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end uskyldig, siger Jonas Vibrand fra Københavns politi.
7: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
4: Ifølge vores oplysninger i DR, så arbejder politiet ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, og at han har været på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer.
4: I sagen fra Amager, der er fire unge varetægtsfængslet, to mænd på 19 og 20 år, så to kvinder på 22 og 26 år. Og selvom nordmændene, de står i den fede situation, at de skal spille VM-fodbold til, her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er der altså ikke noget, der ser ud til at få de norske fodboldfans til at stå i kø i lufthavnen for at komme over og se Erling Haaland og company til slutrunden i USA, Mexico og Canada. For flere norske rejseselskaber, de siger til Norsk B4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser. Her har de blandt andet talt med en leder i rejseselskabet Experts Rejser, der siger, at de troede, der ville være meget mere tryg på deres VM-rejsepakker. Og hans teori er, at kunderne simpelthen synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte USA's præsident Donald Trump. Et andet rejseselskab, der hedder G-Travel, tror også, at det skyldes priserne og så verdenssituationen generelt. Norge, de skal spille deres første VM-kamp mod Irak, og det skal de den 16. juni. 13-21 grader, sol på menuen over hele landet, og det skulle også fortsætte ud på aftentimerne.
3: Simon Halberg Hansen, tak for det her.
4: Jamen selvfølgelig.
9: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
10: og Mathilde Mus.
2: På en dejlig, dejlig torsdag.
3: Lille fredag i hytten.
2: Lille fredag i hytten. Her i Balalaika, der er der dejlig energi, og de næste to timer, der er der et sindssygt stort og godt overblik over alt det, der er værd at følge med i dag.
3: Tak fordi du er her.
2: Ja.

0: Den sidste dråbe fra Caroline Morsing fik du lige her i Balalaika. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte.
0: Og lige om lidt, der skal vi bruge dig, hvad end du hedder. Vi har virkelig brug for din hjælp.
1: Jamen prøv, vi skal lave det, som hvis du kender det, så hedder det vindersager. Hvis ikke du kender det, så forklarer vi det lige om lidt. Men vi skal bruge din stemme.
0: Helt kort, så er det lidt ligesom demokratiet.
1: Nå ja, det er sådan der.
0: men der er vindersager lige om lidt. Bliv hængende først 7 Days her fra Craig David.

0: 7 Days her fra David. Craig David. Undskyld. Det her, det er Balalaika. Og i dag, hvis du åbner nyhederne, så kan du læse, at Thy-modellen er død. Og så kan man godt få det sådan et, nå, rip.
1: Hvad er det for en model?
0: Ja, hvad fanden er det egentlig? Nu skal du bare høre. Det er en... Okay, og prøv lige at blive med mig her.
1: Ja.
0: Det er en planlægningsmodel.
1: Yes.
0: Man har brugt for vedvarende energi, det vil sige vindmøller og solceller, og planlægning af disse, og hvor de skal være hen, i Thisted Kommune.
1: Yes.
0: Det er ikke en regel. Det er en god skik.
1: Det er en gentleman agreement.
0: Lige præcis. Det går ud på, at man inddrager borger og lokalsamfund meget tidligt i processen, når man altså skal bestemme, hvor sådan her ting skal stå henne, for ligesom at undgå bøf, når man så har vedtaget placeringen.
1: Ja, det er rigtig tit. Det handler bare om at holde god stemning i Thisted Kommune omkring vedvarende energi.
0: Præcis, fordi det sker tit, at man kommer til at banke en vindmølle op, og så har man ikke spurgt dem, der skal deal med den i deres have, og så kommer der et ramaskrig.
1: Ja.
0: Og det er det, man prøver at undgå med den her Thy-model.
1: Yes.
0: Det, der så er sket nu, det er, at politikerne havde givet grønt lys til et projekt, som borgerne havde stemt nej til inden.
1: Ja.
0: Så derfor er borgerne sygt skuffet nu. Og nu er der så sådan en fuck Thy-modellen af død stemning. Og igen, det er altså ikke noget, der findes i hele Danmark. Ja, det er kun i Thisted Kommune,
1: ja,
0: der, at man har den her gentleman's agreement.
1: Mathilde, bare lige for at spørge dig. Er det sådan her, at det borgerne siger, det skal politikerne gøre i Thisted Kommune?
0: Ja, det har der været, ja.
1: Okay.
0: Så hvis, lad os sige, at vi skulle diskutere, om der skulle stå en vindmølle lige herude foran P3-studie.
1: Ja.
0: Så vil alle borgerne, P3-værterne,
1: ja,
0: blive spurgt, skal der være en vindmølle derude?
1: Yes.
0: Og så har de så altid bestemt nej. Og så har politikerne været sådan, nej, men det gør vi.
1: Ja, okay. Og det er de blevet sure over.
0: Yes. Og da du så hørte om det her i morges, vi så snakker om det,
1: ja,
0: så var jeg sådan, har du set, Thy-modellen er død? Og så var du sådan, ja, fordi du har et problem med Thy-modellen.
1: Prøv, jeg synes, det lyder underligt det her. Fordi jeg synes, at det er meget sødt, at borgerne og politikerne prøver at være rigtig, rigtig gode venner i Thy,
0: mm-hmm,
1: og i Thisted Kommune. Men jeg har det bare sådan her. Når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer. Ja. Undskyld mig, er det ikke det, vi kalder demokrati, eller hvad?
0: Jo, ja.
1: Altså, vi kan da, politikerne skal da ikke spørge borgerne om lov. Det er da derfor, de er blevet valgt ind.
0: Jeg vil sige, jeg synes, der er meget smart fidus i at undgå, altså simpelthen at komme konflikter i forkøbet med den her model.
1: Jamen, jeg har det bare sådan her. Jeg ved godt, nu er modellen dødagtig. De kommer til at sige, hvad de synes, politikerne.
0: Ja.
1: Men jeg har det bare sådan, er det ikke også derfor, vi har valgt dem?
0: Jo, for at de skal sige, hvad de synes.
1: Ja, det er bare fordi min vindersag her, det er det, jeg gerne vil teste herude nu, det er,
0: ja,
1: når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, er det så ikke politikerne, der bestemmer?
0: Ja, jamen, det giver mening. Jeg synes, vi kører vindersager på den.
1: Ja.
0: Fra nu af. Det er et indslag, hvor vi tager en sag med. Det her, det er så sagen i dag. Og så finder vi ud af, om det er en vinder eller en tabersag. Sagen er så ledes. Når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer. Synes du, at det her, det er en vindersag eller en tabersag? Det skal du ringe til os lige nu på 70 20 20 20 og fortæl os. Synes du, som jeg smalte, at når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer? Altså, så skal borgerne ikke til at stemme om alt muligt, før politikerne ligesom kan stemme om det. Så skal du ringe ind. 70 3 gange 20. Det kan også være, at du ligesom mig synes, at det måske er meget smart for at forebygge konflikter. Ring ind. 70 20 20 20. Er det her en vindersag eller en tabersag? Altså, at når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer.

0: dig.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Taylor her fra Taylor Swift. Når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer.
1: Eller hvad? Det er et forslag, som vi tester af lige nu i Balalaika, hvor vi er ved at lave et indslag, som vi kalder Balalaikas vindersager. Det er et indslag, hvor vi lægger en følelse til dig, og så finder vi ud af, hvad du tænker, og om det, vi har taget med, er en vinder- eller tabersag. Vi skal høre os en sms-afstemning lige om lidt, så vi kan finde ud af, sådan en gang for alle, om det er en vinder- eller en tabersag, med procenter på. Derfor må du meget gerne gøre din telefon klar. Men først så skal vi simpelthen lige have en bedre debat op at stå. Vi skal starte med at sige hej til dig, Klaas.
2: Hej,
1: Klaas. Synes du, at det er en vinder- eller en tabersag, at når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer?
2: Det synes jeg er en vindersag.
1: Ja.
0: Hvorfor synes du det?
1: Det bliver en smalte glas for at høre.
2: Det synes jeg er en vindersag, fordi at i Danmark, der har vi det, der hedder repræsentativ demokrati.
1: Klasse.
2: Der, hvor man kan argumentere for, at det er en tabersag, det er, at de spørger borgerne. Det, der har haft direkte demokrati, som vi for eksempel har i Schweiz, så er det borgernes stemmer, flertallet.
0: Og Klaas, er det ikke også, bare for lige at forstå, hvad du mener, ikke? Så er det jo fordi, op i Thisted Kommune, så er det som om, de både har det ene og det andet.
2: Ja, der praktiserer de så et repræsentativt demokrati. De kan udskrive en regel om, at de også har direkte demokrati.
0: Og det er det,
1: så det er lidt, du, ja, så det er lidt noget råd for dig, at de laver direkte demokrati inde i det repræsentative demokrati.
2: Det ved jeg ikke. Det er jo politikerne, der er gået med på den, så det er jo rådet,
0: der er der. Men prøv at høre, Klaas, vi sender din argumentation op til Thisted Kommune. Tak, fordi du melder ind.
2: Velkommen.
1: Og så skal vi sige hej til Karoline.
3: Hej så.
1: Karoline, synes du, det er en vinder- eller en tabersag, at når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer?
3: Jeg synes, det er en tabersag.
1: Hvorfor det?
3: Det er fordi, jeg synes, at vi alt for ofte stemmer politikere ind, fordi de har nogle holdninger og meninger, og når de så endelig er valgt ind, så skifter de mening.
1: Ja. Klasse mod argument.
0: Det er også et godt argument. Så du kan faktisk godt føle her, hvis man sidder oppe i Thisted og vil gerne ikke vil have en vindmølle i sin baghave, at man så lige har lyst til at holde politikerne lidt i hånden.
3: Jeg synes da i hvert fald, at de borgere, det berører, de skal have det sidste ord.
0: Okay.
1: Fantastisk. Okay. Karoline, tak fordi du ringede til os. Vil du ikke også lige sende en sms afsted, hvor du skriver, at du synes, det er en tabersag?
3: Klart.
1: Genial. Vi skal
0: hvorfor,
1: det have.
0: Hvorfor sagde du ikke det til Klaas?
1: Jamen, Klaas må også meget gerne. Det er fordi Klaas har lagt på, ligesom alle. Ja, okay. Vi skal have en afstemning nu. Du skal simpelthen stemme på, om du synes, det her er en vindersag eller en tabersag. Det skal du gøre ved at sende os en sms til 1212. Start med B3. Lav et mellemrum. Du skal skrive vindersag eller tabersag. Altså, at når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer. 1212. Start med B3. Lav et mellemrum. Skriv vindersag eller tabersag.

gymnasiet. Her på Tama, som jeg er. Thy-modellen, den er død. Det er noget, man har opereret med op i Thisted Kommune, hvor borgerne ligesom bestemmer, hvad politikerne de så skal stemme. Især hvis det, eller faktisk kun, hvis det handler om vedvarende energi. Lige nu, der skal du fortælle os, om du synes, følgende er en vinder- eller tabersag. Når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer. Du skal sende en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, skriv vindersag eller tabersag.

0: Ham her, han hedder Carlo. Ja, boy. Han er en af de fem, der er med i P3's næste. Og den her sang, den hedder Die For You. Når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer. Det er noget, vi er ved at undersøge. Og jeg har fået kuglepinden frem.
1: Ja, så det er kuglepinden. Når jeg betyder ikke kuglepinden,
0: så er det business. Yes. Hvis vi lige tager den fra toppen, så gør vi det her, fordi der er nogen, der siger, at det, der hedder Thy-modellen, er død. Ja. Og det var sådan en uskreven regel, man havde oppe i Thisted Kommune, hvor borgerne stemte om, hvordan og hvorledes man skulle forholde sig til vedvarende energi. Mm. Altså når det handlede om, hvor man skulle placere vindmøller og solceller, og så skulle politikerne også stemme det samme. Det var ikke en regel, den var sådan lidt udskrevet, men nu er det så ikke sådan længere, fordi at nu har borgerne stemt nej til noget, men politikerne har så valgt at stemme ja.
1: Og der er det jo bare, jeg tænker, sådan fungerer demokratiet jo bare.
0: Det var sådan, det var. Ja, så du er kommet med sådan en slags påstand, ja, som lyder således. Når borgerne har bestemt, hvem der skal være politikere, så er det altså politikerne, der bestemmer.
1: Jeg kan slet ikke se problemet. Jeg kan slet ikke se problemet med den sætning.
0: Nej, ved du hvad? Vi finder ud af, om der er et problem med den sætning nu, ja, fordi vi har lagt ud til en afstemning.
1: Yes.
0: Vi har fået en masse sms'er, og tusind tak, fordi I gider at lege med på det her indslag. Jeg har åbnet op for dig, producer Christian.
2: Det har du i hvert fald, ja.
0: Det er min yndlingsting at gøre, fordi så kommer der nogle knaldhårde stats.
2: Nogle straight facts på bordet.
0: Ja, tak. Christian.
2: Ja, jeg har samlet sms'er. En for og en imod. Uden tvivl vindersag. De er blevet valgt ind af borgerne. De tager beslutningerne.
1: Sådan. Ja,
0: også fordi det er fucking kedeligt at skulle tage beslutninger, egentlig.
1: Det er også fucking kedeligt. Altså, nu en gang hver fjerde år, så bruger jeg en formiddag nede i en hal. Hvor jeg tager et kryds.
0: Det vil jeg overhovedet ikke gøre mere end det.
2: Og så er der altså den også mange, der siger, at kæmpe tabersag. Men det er en argument, der hedder repræsentativ demokrati.
0: Ja, klart.
2: Simpelthen.
0: Så er det, vi ruller med.
2: Ja, præcis. Den har været tættere, end jeg egentlig lige havde regnet med. Den her, må jeg faktisk sige. Men trods alt også lidt...
0: Okay.
2: 59% synes, det er en tabersag. 1% synes, det er en vindersag.
1: Altså, de synes ikke, jeg har ret.
2: Ja.
0: Hvad?
1: Det kan jeg slet ikke forestille mig.
0: Hold op,
1: jeg
0: spilte.
1: Det fatter jeg slet ikke noget af.
0: Det blev en tabersag.
1: Blev det her en tabersag?
0: Ja.
1: Hvor fanden skal verden ende henne nu?
0: Jamen direkte demokrati, tilsyneladende.

0: Måske er der bedre held næste gang. Her fra Ella Augusta og Ida Lauerberg. Du lytter til Bella Laika, hvor vi lige om lidt, Jens Malte, skal snakke om en fucking fed, hvis du spørger mig, ny bil.
1: Mm, det er spændende.
0: Først hudsving, Barcelona.

0: Når man taler om Ferrari, så er det oftest den her lyd, man forbinder den med. Ja, det er lyden af en rigtig bil, ikke? Og en hurtig Ferrari. Og når jeg tænker Ferrari, så tænker jeg rød.
1: Ja.
0: Men nu skal en Ferrari til at lyde sådan her. Ja, det er lyden af stilhed. Fordi Ferrari, de har præsenteret deres første elbil nogensinde. Hvad tror du, den hedder?
1: Jeg tror, den hedder Ferrari Luce.
0: Den hedder Ferrari Luce, og det betyder lys.
1: Ja, jeg ved ikke, om det er sådan, man siger det. Luce.
0: Jo, det tror jeg, det er. Okay. Jeg har set mange YouTube-videoer om den bil.
1: Okay,
0: der.
1: Nå, så
0: vi siger Luce.
1: Vi siger Luce.
0: Og hvis der er nogle italienere, så må I skrive, at vi siger det forkert. Nej. Det her er en Ferrari, som... det her er jo den første bil fra Ferrari, der er på el.
1: Yes.
0: Det skal man lige huske.
1: Ja.
0: Og hvis man kender folk, der elsker biler, så ved man, at de går rigtig meget op i, at det skal være på en bestemt måde.
1: Jeg tit ikke på en elektrisk måde.
0: Tit med noget motor og noget benzin. Så derfor har Ferrari-fans og bilfans ligesom virkelig været op og støde over den her bil. Fordi da de så den, så kunne de alle sammen blive enige om, den er skide grim. Og så er det bare pisse nederen, at den er lavet af el.
1: Ja.
0: Og det er meget med, at den er grim.
1: Den er grim og dum. Jeg synes faktisk, den ser meget sød ud.
0: Red, det ligner en bil.
1: Jamen, den har sådan lidt du ved, hvordan biler nogle gange har lidt et ansigt, når man ser dem forfra.
0: Ja.
1: Den ser sådan lidt uskyldig ud. Den er sådan lidt, undskyld, jeg er her.
0: Ja, den er lidt dum ud. Ja. Men det føler jeg ikke sådan, en Ferrari skal se ud. Det er mere sådan...
1: Ja, den skal se hissig ud.
0: Hvad så? Jeg er en Ferrari!
1: Ja, der er den her sådan lidt...
0: Ja. Ej, det er lidt...
1: Hvad
0: er jeg? Det lyder lidt som... Okay, hvad hedder det? Den her Ferrari, den koster cirka 4,6 millioner kroner. Og det synes jeg lige, det er fandme meget.
1: Det er meget for en bil, der har et bekymret ansigt.
0: Yes. Ja, der vil man gerne have sådan en powerbil.
1: Ja.
0: Det er sjovt, at det faktisk ikke ansigtet, folk synes er problemet.
1: Nå.
0: Folk kan godt lide fordelen. Det er røven.
1: De synes, hvordan har en dårlig numse?
0: Alle er rigtig sure på numsen.
1: Hvad er der galt med den?
0: Den er for stor.
1: Nå, den er lidt
0: bredrøvet. Ja, den er lidt bredrøvet, den fucking Ferrari. Godt nok. Den har 1000 hestekræfter, og den kan køre 310 km i timen. Som en, der ikke ved noget om biler, så tænker jeg, god bil.
1: Hurtigt?
0: Ja.
1: Det er så hurtigt.
0: Fun fact, det er en af chefdesignerne hos Apple, der har designet den.
1: Ja.
0: Så den har sådan lidt, jeg ligner en iPhone-agtig stemning.
1: Det er derfor, den er lidt firkantet.
0: Men det er jo selvfølgelig, grunden til, at vi taler om det, er jo fordi, at det første døgn efter lanceringen, der faldt Ferraris aktie med hele 8%.
1: Ja, det er det, der har været nyheden, som har fyldt lidt hele ugen faktisk.
0: Ja.
1: At aktien den bare går i stykker.
0: Yes. Den her bil er ligesom blevet billedet på, at den europæiske bilindustri, Mathilde, den er i en form for krise, fordi vores to yndlingspengemænd her i DR, det er Ulrik Rosenqvist Schultz og Kasper Skrøder, de har i deres podcast Sorte tal snakkede om den her bil, og de sagde det her.
2: Amerikanerne kommer med AI og selvkørende biler. Kineserne kommer med rigtig god teknologi og billige biler og skyller ind over Europa og har sat os under pres herhjemme.
0: Og det er fucking griner det her, fordi hvad gør vi egentlig her i Europa, hvis USA de kan lave selvkørende biler, og Kina kan lave voldbillige biler, altså hvis vi taler om elbiler,
1: yes,
0: her i det her. Og det eneste, vi kan finde ud af at lave, det er en Ferrari, der koster 4,6 millioner.
1: Som alle hader.
0: Ja, som alle hader. Hvad fanden skal vi så gøre? Det, der så er sket, det er, at Lamborghini, de har sagt, vi nægter at lave en elbil.
1: Meget sejt.
0: Og jeg tænker, hvad skal vi dog gøre? Er det rigtigt at prøve at lave smarte, seje elbiler? Mm. Eller er det rigtigt, som Ferrari gør? Eller er det rigtigt at lave ikke-elbiler, som Lamborghini gør? Prøv at høre, vi skal snakke med Joachim Stenner. Han har YouTube-kanalen Gran Turismo lige om lidt. Og vi spørger ham, hvad fanden skal vi gøre som europæere?

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. 3, 2, 1.

0: her på 1000 tanker. Ferrari, de har præsenteret deres allerførste elbil, Ferrari Luce. Og den er bare dum og grim, i hvert fald hvis du spørger internettet. Og udover at den er dum og grim, så er den også en manifestation af et europæisk bilmarked, der er i total krise, fordi vi er ikke rigtig gode til noget mere.
1: Nej, især ikke på elbilsområdet.
0: Nej, er du sindssyg? Det sejler. Så vi har fået sådan lidt europæerangst. Kan man kalde det det?
1: Elbils identitetskrise, vil jeg sige.
0: Hvad fuck skal vi gøre?
1: USA kan lave de selvkørende, og kineserne kan lave de billige. Og hvad med os?
0: Ja.
1: Og hvad skal vi dog gøre? Vi har ringet til dig, Joachim Stender. Hej.
2: Moin. Hej du.
1: Moin. Du er muligvis Danmarks største bilnørd, og så har du YouTube-kanalen Gran Turismo.
2: Yes.
1: Og så sidder du i Kina lige nu, fordi du er på noget elbils konference. Er det rigtigt?
2: Ja, men det er seriøst, det er den første og sidste, men altså, jeg tænkte muligheden for at komme til Shenzhen og se verdens største fabrikant af elbiler, nemlig Byd. Så jeg tænkte bare, nu må jeg se mit største had i øjnene, og ja, det gjorde jeg.
0: Okay.
1: Så du er totalt biased på den her?
0: Du er nede ved fjenden, faktisk.
2: Jeg er nede ved fjenden, men det er også meget godt det at kende fjenden. Altså, jeg har jo preachet omkring, at det er det værste, man kan gøre. Og så tænker jeg bare, lad os besøge Byd i Shenzhen, for de laver 10.000 elbiler om dagen. I har over 1 million ansatte, og er det største. Altså, de er jo større end Tesla, så ja, det er meget godt at komme der.
1: Jeg har faktisk kørt i sådan en bid der. Jeg synes, den kører meget godt.
0: Hold da op.
1: Nå, fred nu om det.
2: Ja, Joachim,
1: prøv at det skal handle om Ferrari og Europa, der er i krise. Er ja, der, altså, kan du ja, hjælpe mig her? Er der et hul i elbilsmarkedet, som Europa kan fokusere på?
2: Nej, det er bare det er der faktisk ikke.
0: Er der ingenting, vi kunne blive gode til?
2: Nej, fordi Kina er 15-20 år foran Europa. Altså, jeg får tit de der elbiler der fra Mercedes og BMW, som er nogle sindssygt gode elbiler. Jeg har lige haft den der GLC, den nye, og EX3'eren, og de kører fantastisk, altså. De kører jo 700-800 km, hvis du er heldig på en opladning, men de koster 1 million kroner.
1: Ja.
2: Altså, i Kina kan du få en bil lige nu, som kan køre, altså en hybridbil, der kører 1600 km på en opladning, og 40 liter benzin, som koster 250.000 kroner. Altså, Europa er så fucked, hvis man må sige det, som det overhovedet kan være. Og den europæiske bilkultur er, altså, den er en kultur, men de elbilsproducenterne i Europa er døde.
0: Ja.
2: For de kommer aldrig nogensinde i nærheden af kineserne, og det er et kæmpe problem.
0: Men Joachim, vi er ikke så gode til det helt med på. Jeg kører selv i en elektrisk Renault, der har en rækkevidde på 80 nu. Men det der er, det, jeg tænker bare, kan vi ikke bruge det? Vi er jo rigtig gode til sådan noget Scandi design. Hvad med det? Hvad hvis vi lavede nogle fucking...
1: Hvad hvis jeg laver de flotteste?
0: Ja, indvendigt, med lyst
2: E3. Nej. Fordi prøv, danskerne er det, danskerne går efter. Det ved jeg også godt. Det er, danskerne køber, hvad der er billigst.
1: Ja.
2: Altså, vi er jo ikke en nation af bilglade mennesker, ligesom tyskerne og svenskerne. Danskerne har aldrig oplevet noget fedt i deres liv, fordi de kommer fra et kommunistisk land, som Danmark nu er. Så det er det billigste overhovedet muligt. Det, der har længst rækkevidde, og det er det, kineserne kan levere. Det kan tyskerne, det kan amerikanerne, det kan franskmændene ikke.
1: Joachim, hvis du skulle have en elbil lige nu, og du havde alle penge i verden, hvad fanden ville du så købe?
2: Det er meget nemt. Det er verdens bedste elbil. Det hedder en Rolls-Royce Spectre, og den koster 7 millioner kroner. Og det er en af de bedste biler, jeg nogensinde har kørt i mit liv, men det er noget andet.
1: Okay, på den anbefaling er hermed givet videre til vores unge målgruppe. Det er bare ud at shoppe.
0: Det er bare ud at shoppe. Joachim Stender, du er bilnørd, og så har du YouTube-kanalen Gran Turismo. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i Battle Liker. Kan du hygge dig i Kina?
2: Alt godt. Ja, tak skal du have.
0: Nu skal vi høre Sigberg.
1: Alt godt, undtagen det europæiske elbilsmarked.
0: Take a sexy picture of me.

0: Du lytter til Balalaika lige nu på P3. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte.
0: Og velkommen indenfor. Lige om lidt, så skal du glæde dig til en kæmpe omgang P3-nyheder. Inden da, Andreas Oddbjerg og allerførst White Keys her fra Dominic Fike.

0: Brikken, Andreas Oddbjerg. Du lytter til Balalaika, hvor klokken den lige nu er blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra Simon Helberg Hansen.
1: Og her kan fortælle, at en ordentlig bøde er på vej til den kinesiske handelsplatform Temu, der lyder på 1,5 milliarder kroner og kommer fra EU-kommissionen, der i dag straffede virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af farlige produkter. Det handler blandt andet om farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, og så tøj og smykker, der har skadelige kemikalier i sig. Det siger EU-kommissionens talsmand Thomas Ranier.
2: Our message is clear. If you want to access our market of 450 million consumers, you have to respect our rules.
1: Hos Forbrugerrådet Tænk, der har de testet rigtig mange af Temus produkter, siger Winnie Grøsbøl, der er direktør.
3: Vi har jo fundet altså virkelig store graverende fejl, både på produktsikkerhed, elektronik, der bryder i brand, babylegetøj, der kan kvæle børn, uønsket kemi og kemikalier, der har været forbudt i Danmark og Europa i mange år. Så det er jo varer, der er forbundet med rigtig stor risiko, og derfor er vi glade for, at der også kommer en bøde.
1: I et skriftligt svar til os i dag, der skriver Temu blandt andet, at de er uenige i EU-kommissionens afgørelse, og at de anser bøden for at være uforholdsmæssig. I Danmarksdemokraterne, der er de så trætte af, at et af deres medlemmer har stemt for et solcelle- og vindmølleprojekt i Thy, at de har valgt at ekskludere medlemmet. Det drejer sig om Lars Vestergaard, der altså indtil i dag sad i byrådet i Thisted Kommune for Danmarksdemokraterne. Da han trykkede på den grønne knap, gik projektet lige præcis igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Og det går altså ikke i et parti, der er modstander af jernmarker og vindmøller på land. Det siger partiets politiske ordfører Susie Jessen.
4: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Og selvom det godt kan virke voldsomt at gå så langsomt til at ekskludere, så handler det om, at det her, det er altså en af Inger Støjbergs og Danmarksdemokraternes allerøverste mærkesager. Og det er også sket før det her, det fortæller vores politiske analytiker, Pia Glød Munksgaard.
5: Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side.
1: Hos politiet, der får de nu en ny type politiskilte, uden navn, men kun med ID-nummer. Og det skal altså beskytte betjentene mod chikane og forfølgelse, det siger rigspolitichef Thorkild Fode. På den måde så sikrer man, at betjente ikke bliver generet i privatlivet eller på sociale medier, siger han. Og det skal også forbedre retssikkerheden for borgere, fordi ID-nummer skal gøre det nemmere at genkende en betjent i uniform og også civile betjente, lyder det fra politiet. Vi har gang i en solrig torsdag med mellem 13 op til 21 grader. Allerkøligst, det er det langs vestkysten.
0: Tak for det, Simon.
1: Det var så lidt.
6: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
8: 64
9: dage. Åh, Mathilde, giv mig et chok.
0: Det er fordi, jeg ved, du vil altid lave den der, når vi skal snakke om regeringsforhandling.
9: 64 dage, Mathilde.
0: 20 timer, Jens Malte.
9: Og 3 minutter.
0: Og 47 sekunder.
9: Ja, tak. Så længe har Danmark ikke haft en regering, og lige nu er det Moderaterne, SF, Radikale, der skal ind og forhandle med Socialdemokratiet. De skal faktisk forhandle, ja, det bliver udskudt 1,5 time, så det er først her 18.30, at de går ind på Marienborg. Det er utroligt spændende, hvilke kameler de hver især skal sluge for at indgå i sådan en regering. Og Mathilde,
0: ja.
9: Du har mødt kamelerne.
0: Du satte mig på en kamelopgave.
9: Du snakker med kamelerne.
0: Tæl kamelerne, Mathilde. Forhold dig til kamelerne.
9: Og lige om lidt, der skal vi alle sammen blive introduceret til de kameler, der skal sluges i regeringsforhandlingerne.
0: Ja, tak.

Gosh, I love it her fra Sinclair, og nu skal vi høre en af de der sange, der passer rigtig godt til en torsdag aften, hvor solen skinner. Hvis jeg var en top 100-sang, så var det nok Casey

0: Det er fedt. Det er lige her, Balalaika. Hvor vi nu skal snakke om...
1: Jamen, spørgsmålet er jo, Mathilde, hvordan man sluger en kamel. Kan man tage den i en hel kamel? Eller skal man skære kamelen over og tage den i to? Mm. Eller skal den opdeles i små kamelstykker?
0: Der vil jeg sige, det kommer an på, hvilken slags kamel det er.
1: Det gør det helt klart, om det er en stor eller en lille kamel, ikke?
0: Ja.
1: Ligegyldigt, hvordan man sluger en kamel, så skal de partier, der gerne vil være med i regeringen, til at lære, hvordan man sluger en kamel.
0: Ja.
1: Og spørgsmålet er altså bare, hvilken kamel skal Moderaterne sluge? Hvilken kamel skal Radikale sluge? Og hvilken kamel skal SF sluge? Og Socialdemokratiet, skal de sluge den største kamel?
0: Ja, og alle de her kameler, det er altså, hvis de skulle gå i regeringen sammen.
1: Lige præcis.
0: Hvilke kameler skal de så sluge?
1: Ja, og Mathilde, jeg har sat dig på en form for kamelopgave.
0: Yes.
1: Vil du bare fortælle mig om, ja, hvordan du har løst opgaven?
0: Ja, du har bedt mig om at finde ud af, hvilke kameler hvem skal sluge.
1: Ja.
0: Og det er en fed opgave. Jeg sætter lige det her kamelunderlæg på. Fordi Rikke Gjøl Mansø,
1: ja,
0: kender du hende?
1: Yes, sir.
0: Hun er politisk analytiker i DR.
1: Du skal ikke fortælle mig, at du har fået hende til at gøre et arbejde.
0: Nej, det har hun allerede gjort. Det ligger, ja, inde på DR.dk. Så jeg vil nu give dig et overblik fra det, som Rikke har sagt.
1: Ja, perfekt.
0: Men altså, jeg synes faktisk, det er spændende nok, det her. Jeg har lavet en lille oversigt over, hvilke kameler hvem skal sluge, og altså, hvad disse kameler gjort, så er.
1: Rikke har lavet et oversigt.
0: Ja, og så har jeg lavet det.
1: Copy-paster.
0: Ja, man kan sige, at Rikkes var en video. Jeg siger det i radioen.
1: Perfekt.
0: Så det er noget andet på den måde.
1: Jeg kan virkelig anbefale DR.dk, hvis man skal finde ud af ting.
0: Ja, og balalaika med min mund.
1: Ja, ja.
0: Som nu siger, at S, altså Socialdemokratiet,
1: ja,
0: Mette Frederiksen, skal sluge en kæmpestor kamel.
1: Okay.
0: Og det var bare, inden jeg hopper ud i alle kamelerne, så vil jeg bare lige disclaim, ja, at alle kamelerne smager lidt af Lars Lykke. De har sådan en larset bismag.
1: Ja.
0: Socialdemokratiet skal sluge en kæmpe kamel, som er, at der ikke skal formueskat alligevel, hvis det nu er, at de skal gå i regering sammen,
1: okay,
0: med dem her. Fordi det vil Lykke ikke. Det passer ikke med hans og Moderaternes økonomiske politik.
1: En stor kamel.
0: Det er en stor kamel, fordi Mette Frederiksen, hun gik til valg på, at vi skulle have formueskat. Det var sådan hendes første ting, hun sagde.
1: Åh, man kan næsten mærke det i halsen endnu, ikke?
0: Ja, den er svær at få ned. Så skal SF sluge den kamel, også en, der smager lidt af Lars Lykke, at de ikke kan få genindført en hel dag, fordi det vil Lars Lykke heller ikke. De kunne godt tænke sig at få stor bededag indført. Det kunne Lars Lykke ikke tage sig. Så skal Moderaterne sluge. Det er en svær en, det her. Moderaterne og Lars
1: fordi,
0: Lykke...
1: Altså, han er jo deres, de andres kamel.
0: Ja, ja.
1: Så hvad skal OG kamel sluge?
0: Ja, the OG kamel har valgt en svær størrelse. Fordi hans kamel er ikke så meget en politisk sag, måske mere det faktum, at Pelle Dragsted eksisterer.
1: Ah.
0: Og er i et parti, der hedder Enhedslisten, og at de skal være med i lejen. Han vil gerne have, at den kamel slet ikke var i ørkenen, hvis det giver mening.
1: Ja, ja.
0: Og så
1: hvor mange kameler, der skal sluge en anden her?
0: Helt vildt. Radikale Venstre, de skal bare sluge en meget lille en, ja, som er udlændingepolitikken, fordi S, altså Socialdemokratiet, kunne godt tænke sig, at den var ret stram. Og Radikale Venstre synes ikke, det skal være så stram. Så når vi ned til Enhedslisten,
1: ja,
0: som jo er den kamel, Lars Lykke skal sluge. Den kamel, de skal sluge, den er lidt abstrakt.
1: De skal ikke med i regeringen, bare lige for...
0: Nej, de er støtteparti. Støtteparti.
1: Ja.
0: Men det, de som støtteparti skal sluge for, ligesom at være det er, at simpelthen alle de andre ikke er ligesom dem, og ikke er lige så glade for at dele penge ud, som de er.
1: Noget af det svære i den her verden, det er jo, når andre ikke er ligesom en selv.
0: Jeg hader det personligt også.
1: Jamen, så bliver man udfordret til at sluge nogle kameler.
0: Det er virkelig svært.
1: Må jeg sige noget?
0: Mm?
1: Jeg trænger til en regering, så jeg håber, at de får... Forslug det.
0: Ja, eller spytter ud, og så kommer videre.
1: Ja, kom videre. Forslug.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: sammen med Stormzy her på Palo Santo. Og med den er det altså blevet tid til
1: at... Lad den telefon gå ned, brah!
0: Lad den gå ned!
1: Kan man sige det?
0: Lad den gå op af lommen. Oh,
1: ja.
0: Og så ring til os 70 20 20 20, fordi vi skal til at lave sket i dag i quizzen. Og den vil vi rigtig gerne have dig med i. Det er en quiz, der fungerer sådan, at vi har taget tre nyheder med. Du skal fortælle os, om det er noget, der er sket i dag, eller ej. Det er altså ja-nej-spørgsmål. Men lige nu er det bare rigtig vigtigt, at du ringer. 70 20 20 20. Hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske, og det vil du rigtig gerne. Så ring nu 70 3 gange 20. Hvis du gør det, så bliver det dig, vi quizzer med, for der er ikke nogen, der ringer endnu. Så vær hurtig. 70 3 gange 20. Det er sket i dag i quizzen. Det er lige om lidt.

på Dronningemunden. Når jeg kigger ud på min producer Christian, så kan jeg faktisk se i hans øjne, at du stadig godt kan nå at blive dagens quizzer i Sket i dag-quizzen. Du skal bare ringe til os lige nu, 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quiz med dig. Du kan altså vinde den legendariske balalaika-grydeskise. Ring til os, 70 3x20.

0: Illuminati her fra EG. Det er på 3's Undgåelige. Og nu skal vi sige hej, Alexander.
1: Ja, tak.
0: Ja, Chuck.
2: Hej, Alexander. Ja, hej. Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Fedt.
2: Tillykke med.
0: Du er stadig glad, kan jeg høre.
1: Jeg er fra Randers, men jeg er i Aarhus lige nu, så nej, ikke rigtigt.
2: Nej, det er rigtigt. Ej, Randers, det er jo ærkerivalerne.
1: Lige præcis.
2: Er du... hvad skal du?
1: På stranden. Jeg skal ned og kigge på damer.
2: Nej, kæft, hvor skønt,
0: mand. Ja, hvordan er vejret i Aarhus lige nu?
1: Skyfri himmel og 25 grader i hvert fald.
0: Nej, hvor sygt.
2: Skal du i vandet?
1: Jeg lover dig. Det er lækkert.
2: Skal du i vandet?
1: Måske.
2: Okay. Hvad kan ligesom... prøv at fortælle mig for og imod.
1: Jamen, hvis der... Ja, det ved jeg sgu ikke.
2: Hvis der er lækre damer i vandet...
1: Hvis der
2: ikke er, okay.
1: Så
2: beholder vi trøje på. Ej, altså, Alexander, for
0: fanden... Hvad laver du til hverdag?
1: Jeg er fliserenser.
0: Du hvad?
1: Fliserenser.
0: Yes.
2: Okay.
0: Satan, det går hurtigt med dig, Alexander. Jeg kan godt lide det.
2: Hvornår møder man på arbejde som fliserenser?
1: Jo, vi er ved første kunden klokken 7.
2: Sådan.
0: Det er fandme tidligt. Ja. Er det dig, der griner, eller er det ind i baggrunden?
1: Åh, det er min kammerat i baggrunden. Han er ikke til at styre. Han har fået så mange bajere, du ved.
2: Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dig.
0: Kan du?
1: hvis jeg har en grydeske til mig eller et eller andet, så er det lækkert.
0: Jamen, Alexander, det har vi. Men du skal jo vinde den først. Altså, er du med på, hvordan du vinder den?
1: Ja, jeg skal svare på nogle spørgsmål, skal jeg ikke?
0: Jo.
1: Om det er fedt i dag, eller om det er
0: fedt
1: i går, eller i
0: forgår,
1: det er lige mig.
2: Jeg vinder.
0: Det er fedt.
2: Men Alexander, jeg skal bare lige høre, hvad er din promille lige nu? Har du fået et par bajer?
1: Ja, jeg har i hvert fald fået 10-12 stykker.
2: Okay. Det bliver spændende, og altså, jeg har aldrig lavet ske i dag i kvisten med en, der har drukket til 12 bajer, og jeg er spændt
1: er
2: på, om din streak bliver bedre eller værre.
1: Det bliver bedre,
2: bror mand,
1: det lover jeg dig.
2: Ja, det er
0: super. Bror mand, Alexander, prøv lige at høre. Bliv hængende, vi skal høre noget musik, og så quizzer vi, så du kan lige sådan... nå at tage et glas vand.
2: Tag glas vand.
1: Jeg kan lige drikke noget mere, det er det, du siger. Ja, tak.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja, tak. Alexander, først så skal vi høre Emil Kruse og OK, og Anton Edwards på Copenhagen City. Ja, du bliver bare hængende.
1: Ja, tak.
2: Det er godt igen.

0: Emil Grose. Okay, okay, Anton Edwards her på Copenhagen City, mens vi venter på at quizze med dig. Alexander, er du klar lige om lidt?
1: Ja, tak. God og læg. Gud, skal I bare slappe noget?
0: Ja, tak. Først så skal vi høre Ira Star på Where Do We Go.

0: Alexander, where do we go?
1: Med en grydeske hjem.
0: Med en grydeske hjem, hallo.
1: Ja,
0: prøv at høre, vi skal lave skidt i dag, quizzen.
1: Ja,
0: ja, tak. Og jeg fortæller dig lige reglerne, inden vi går i gang, ikke?
1: Ja, det må du gerne. Jeg kender dem godt, men vi kører
0: Vil du? Nej,
2: du kører bare med til det.
0: Okay. Vi har taget tre historier med. Du skal jo sige ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag. Hvis du svarer rigtigt på 2 eller 3 spørgsmål, så vinder du quizzen. Du vinder æren. Men hvis du svarer rigtigt på alle 3 spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske. Er du klar, Alexander?
1: Ja, tak.
2: Alexander, har du nogensinde købt noget fra Temu?
1: Ja, det var.
2: Jamen, det er okay. Hvad har du købt?
1: Mange
2: sjove
1: ting, der
2: er du.
0: Oh, nej.
2: Okay, super. Vi skal hurtigt videre herfra. EU-kommissionen har givet shoppinggiganten Temu en bøde på 1,5 milliarder euro, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad risikovurderer produkter, der sælges online. Ja, er det, det undskyld, og det er i øvrigt kroner. Undskyld, er det sket i dag?
1: Ja, tak.
0: Det er rigtigt.
2: Jeg ved bare, du har et smadret smil, Luna Alexander.
0: Ja.
2: Okay, vi kører videre. Alexander, har du en vindmølle i baghaven?
1: Nej.
2: Vil du gerne have en?
1: Nej.
2: Okay. På en mark i Sydthy skal der rejses 6 vindmøller med en højde på 180 meter og sættes 40 hektar solceller op. Det besluttede kommunalbestyrelsen i Thisted. Den beslutning, er det sket i dag?
1: Ja, tak.
0: Alexander.
2: Ah, Alexander.
0: Det var noget, der skete i går.
1: Var det i går?
0: Ja.
1: Old news.
0: Du kan stadig nå...
2: Old news.
0: Du kan stadig nå at redde æren.
2: Ja, ja. Det er fint.
1: Så
2: kom. Ej, kæft, Alexander. Du er skideskør. Har du været på færgerne?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Har du været... Hvor har du været den bedste ferie, jeg har været henne?
1: Det må have været din tur til Amsterdam. Så kan I selv regne ud, hvad der skete der.
2: Godt, vi går hurtigt videre. De 2 færøske og de 2 grønlandske mandater, der sidder i Folketinget, har været til regeringsforhandlinger på Marienborg med Mette Frederiksen. Er det sket i dag?
1: Ja.
2: Ved du det, eller ved du det ikke?
0: Vil du knytte en kommentar til det?
1: Kan vi lige prøve at høre det igen?
2: Ja, du kommer til at tænke på Amsterdam. Godt, vi kører videre. De 2 færøske og de 2 grønlandske mandater, der sidder i Folketinget, har været til regeringsforhandling på Marienborg med Mette Frederiksen. Er det sket i dag?
1: Nej.
0: Satan, Alexander.
2: Alexander.
1: Du skal... Ej, det er fucking gay. Undskyld, jeg banner, men fuck, det er gay.
2: Ej, det kan man ikke sige. Det siger vi ikke her på P3. Men det er sådan set ligegyldigt, Alexander. Prøv at du må gå videre. Dejligt ud i solskinnet. Ha' en dejlig aften, Alexander. Og god brændert.
1: Ja, tak.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
4: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
3: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
5: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
3: Bangers med en af Kosovik.
6: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
3: Og B3-byen. Det er fredag på B3 fra kl. 14.

0: Slip Slip her fra Lea Romea og Mads. Mathilde, hvad er det perfekte tidspunkt for dig at se en fodboldkamp?
1: Klokken 14 om lørdagen.
0: Om lørdagen. Ja. Okay, cool. Jeg tror for mig, tak for at spørge tilbage, der tror jeg, det er, jeg vil sige, klokken 8.
1: Om morgenen og om aftenen.
0: Ja. Godt. Og grunden til at spørge dem til, det er jo fordi, du ved jo godt, og det ved vi alle sammen godt, og vi glæder os alle sammen, der er VM i fodbold lige om lidt.
1: Klart.
0: Og når der er VM, så skal der spilles sindssygt mange kampe.
1: Det er klart.
0: Over 100 kampe.
1: Ja, der er mange lande.
0: Og det skal der jo findes tidspunkter til. Og hvis man er Sverige, så har man ikke været heldig med det.
1: Fordi?
0: De skal spille 3 gruppekampe. Guess what? Den første skal spilles klokken 4 om natten i svensk tid.
1: Det er fucking dårligt.
0: Så tænker man, okay, så er klokken 4 om natten, vi kan godt tage en, og så skal vi have en på et godt tidspunkt. Så er der så også en klokken 1 om natten svensk tid.
1: Hvad gør de?
0: Og den sidste bliver spillet klokken 7 om morgenen svensk tid.
1: Det er altså sindssygt tønd for dem faktisk. Hvorfor bliver det ikke spillet i svensk tid, og så er det træls for de andre?
0: Jamen, det er jo fordi, at man...
1: Har de trukket fod?
0: De skal jo spilles i USA, så derfor er det jo ligesom USA-tid, vi snakker om.
1: Det er klart.
0: Og det er jo noget... nu op, det var ikke, fordi du troede, at de rent faktisk skulle spilles klokken 4 om natten.
1: Men det er det jo for dem.
0: Ja, men for
1: der dem... Der er svenskere, er det jo.
0: Men de har lige haft nogle uger til at vende sig til tidsforskellen.
1: Okay.
0: Godt. De skal spilles på sådan mere eller mindre almindelige tidspunkter på dagen.
1: Ja.
0: Men i Sverige bliver det så bare til midt om natten.
1: Må jeg godt gøre noget?
0: Ja.
1: Må jeg godt tage vores fodbold lyd på?
0: Ja, så kom.
1: Så kan du bare fortsætte.
0: Godt. Man kan sige, at den der klokken 4 om natten, den er svær.
1: Den er sindssygt svær.
0: Men den klokken 7 om morgenen, den kan man jo godt. Så er det op klokken 6. Så lige få hentet nogle bajer nede i 7-Eleven. Og noget pølseværk, og lige få styr på det. Og så klokken 7, så sætter man sig til kamp.
1: Hvorfor ikke bare en kop kaffe og en croissant?
0: Det er fodbold.
1: Ja, man kan godt lave morgenfodbold. Det kunne være meget hyggeligt.
0: Ja. Et morgensæt.
1: Ja, sådan en brunch.
0: Men
1: og så kunne man få mimosa.
0: Ja, okay. Det styrer du bare. Okay, og så er der den klokken 1 om natten. Den kan jo godt lade sig gøre.
1: Så skal du lade som om, du har vundet kampen inden, og så tage ud og fejre det.
0: Og så se
1: kampen. Og så se den.
0: Yes. Der er blevet lavet en løsning i Sverige. Der er blevet lavet en underskriftsindsamling. Og det er, at i stedet for sommertid, så skal der hen over VM-slutrunden i Sverige være det, der hedder fodboldtid. Så derfor er der blevet lavet en underskriftsindsamling, som ligesom skal sætte uret 7 timer tilbage i Sverige hen over VM.
1: Altså, så Sverige skal operere med amerikansk tid?
0: De skal sætte uret 7 timer tilbage, så de har en nogenlunde almindelig hverdag hen over VM.
1: Det kan man ikke sådan noget. Det vælter jo hele samfundet.
0: Prøv at høre. Jeg vil faktisk sige, at der er en søvnforsker i Sverige, der synes, det er en vild idé. Men faktisk også en meget god idé. Fordi han siger jo, at i den periode, hvor der så er VM, så vil svenskernes søvn være helt fucked.
1: Men hvad så, når der ikke er VM, så får de jo jetlag alle sammen. Så det er et helt samfund med jetlag.
0: Hold op, så er det lige til et overgang tilbage. Altså, så jeg synes bare på en eller anden måde, jeg hilser det velkommen, at man kan lave...
1: Du hilser det velkommen.
0: Jeg hilser det velkommen. Og jeg vil bare sige til svenskerne, jeg ved ikke, om det her det kan lade sig gøre.
1: Jeg ved ikke, om det har kan.
0: Jeg ved ikke, om denne ting, jeg vil sige nu, er lade sig gøre det lidt. Men jeg vil sgu gerne give min underskrift.
1: Når du vil gerne skrive under?
0: Ja.
1: Fedt, Jens Melde. Jamen, det synes jeg bare, du skal gøre så.
0: Og så kan du gå i gang med at lave mimosa.
1: Ja.
2: Udvalgt. TV3's næste. Ida Just. Mirror, mirror.

losing sight.

0: Medusa og Arti Arti lige her i Balalaika, hvor vi har fået enormt fornemt besøg. Det er dig, Nynne Givskov.
1: Ja, tak. Hej.
0: Hej, Nynne. Hej. Nynne, du laver Nynne FM, og du plejer at komme lige til slaget.
1: Ja.
0: Men i dag, der har du bare siddet sådan og hygget dig lidt herude i regiet sammen med os.
1: Jeg kan godt lide at være sådan en pige, der gør ting i alt i elletiden.
0: Ja, klart.
1: Altså, meget sådan lige komme op til. Mm. Fordi så er der adrenalin i kroppen.
0: Og det er fucking vigtigt, når man skal lave et godt radioprogram.
1: Ja.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Ja, man er sådan på lidt sådan forvirret. Ja. Falder ind i ting. Er faktisk rigtig fedt, har jeg erfaret.
2: Nynne, du skal spille en masse musik lige om lidt.
1: Det er planen.
2: Vil du ikke afsløre for lytterne, hvad det nummer, du skal spille, er, som du elsker allermest selv? Kan man sige det?
0: Hvad er det fedeste nummer, du spiller i dag?
1: Ja, ja, jo, det vil jeg gerne. Fordi verdens bedste nummer lige nu, det er det nye fra Charlie XCX.
0: Rock, the Rock...
1: Nej, hun har udgivet noget andet end den, der hedder Rock Music. Og der var jeg lidt sådan...
0: Er det den, der hedder SS et eller andet?
1: Spring Summer 26.
2: Er den fed, hva'? Den har
0: jeg
2: ikke gjort.
0: Jeg har heller gjort det nu. Jeg har,
1: men det er jo set... dejligt, at I bare kan blive hængende og lytte til mit program, er det ikke?
0: Nynne, jeg skal holde kø.
1: What a public service.
0: Jeg skal holde i kø hele vejen hjem.
1: Og den der... har en radio.
0: Og det bliver sammen med dig. Det godt. Kan jeg lige så godt sige.
1: Nej, det er godt.
0: Noget andet, der sker, inden du sker, det er nyheder.
1: De er også vigtige.
0: Ja, de er rigtig vigtige. Og de er klar til dig, når klokken den bliver 18. Men inden dem, så skal vi have et stykke med dem her. Ja, det er uro.
1: Sådan ligger jeg også
0: optætninger. Ja. Det gør den altid. Den hedder Tænker ikke for andre.

0: Lige om lidt, så er Nynne klar til dig i Nynne FM. Hun har pakket en playlist. Du skal blive her, fordi du skal høre, hvad der sker, når hun pakker den ud. Inden da, så skal vi have en omgang med trænheder, fordi klokken den er blevet 18. Simon Helberg Hansen, er du klar?
1: Fuldstændig klar.
0: Fedt.
1: Og regeringsforhandlingerne, de fortsætter her til aften. Partierne SF, Moderaterne og De Radikale, de skal mødes hos Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, der jo gør det som kongelige undersøger igen. Først på eftermiddagen, der var det dog folketingsmedlemmerne fra Grønland og Færøerne, der var forbi. Og den færøske politiker Sjurdur Skole, han var ret godt tilfreds med mødet, da han kom ud.
2: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os.
1: Ja, men det er altså ikke kun is og kage, det handler om for ham. Han håber for eksempel, at en ny regering vil hjælpe Færøerne til bedre adgang til EU-markedet. Og selvom det lige nu ser ud til, at en regering med partierne, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, ikke nødvendigvis behøver de nordatlantiske mandater, hvis de får støtte fra et parti som Enhedslisten, så skal man altså ikke udelukke, at de nordatlantiske mandater kan blive afgørende, siger Sjurdur Skole.
2: Du kan se, hvad der skete de sidste år. Så sidste valgperiode, der var så først en fra, så den anden, så den anden, så den anden. Så det kan jo huske, for det ændrer sig, og man kan blive mere afgørende.
1: En boligejer har vundet en klagesag mod skat, og det betyder, at der potentielt er mange boligejere, der kan have penge til gode. Det er boligejeren Alexander Mustafa Seti, der har fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skat. Det endte med, at han skulle betale det overskydende beløb tilbage med renter, og det synes han var urimeligt, og derfor klagede han.
3: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
1: Ja, fejlen, som Alexander Mustafa Seti nu har fået medhold i sin klage, den berører potentielt 300.000 boligejere. Og det, at han har vundet sagen, er nærmest historisk. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i Danmark, Henning Bøje fra revisionsselskabet BDO.
4: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
1: Ja, han peger altså på, at det er meget sjældent, at skat sletter en eller nedsætter en gæld, som det altså er sket her i sagen. En 31-årig mand, der i aftes døde af sine skader, var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager. Det er i hvert fald politiets formodning, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Jonas Vibrandt fra Københavns Politi fortæller, at efterforskningen tyder på, at manden altså var uskyldig.
5: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, af der hvor eksplosionen skete, der ligger der et fritidshjem og en skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed. Det fortæller Ahmad Mohammed, der bor i området i København.
6: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her og så videre.
1: Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år. De er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. To kvinder på 22 og 26 år er anholdt og sigtet for at have overdraget håndgranaten, der blev brugt her. Solrigt vejr er der stadigvæk her ude på aftentimerne mellem 13 og op til 21 grader. Allerkøligst, det er der langs vestkysten.

0: Annie Givskov.
1: Jeg ved godt, det lyder som lidt en røver, ikke? Men jeg kender altså virkelig, virkelig godt den der følelse af at sidde fast i en playliste, der bare ikke er blevet gejlet for nylig. Altså, det er de samme sådan 4-5 sange, man svømmer rundt i. De er gode, men der kunne godt være plads til noget. Noget nyt, noget andet også. Noget glemt, eller noget, der lige er udkommet, eller bare et eller andet, der kunne spice din torsdag op. Og jeg tror, jeg har den sang, de sange med til dig hen over de næste par timer her, fordi jeg elsker Charlie XCX nye sang. Jeg elsker alt som Slater, hun har udgivet, så du kan regne med, at der kommer noget af det i playlisten også. Og da jeg hørte de her sange første gang, så havde jeg den der følelse af, det her har jeg lyst til at vise til nogen. Det her har jeg lyst til at tage med til dig, så vi kan lytte til det sammen. Og jeg tror, du har nogle sange, som du har det på samme måde med. Altså, som du kan mærke, når du lytter til dem. Det her, det er der altså nogle andre, der også skal høre derude. Jeg vil rigtig, rigtig gerne vide, hvad det er for nogle sange, du har det sådan med. Så det bliver vores lille fælles frekvens, det her i aften. Vil du ikke sende dig til mig på en sms, P3 Mellemrum, en besked afsted til 12.12, så gør jeg plads til det i playlisten om 15 minutter. Velkommen til.
2: Hej, det her er Tove Lo, og du lytter på Nynne FM.

Alle er de fem udvalgte til P3's næste. Meget bedre at kende, det kan du være at hoppe ind på dr.dk. På vores Instagram, på vores YouTube, altså stort set alle steder. Hende her, hun er en af dem. Flere sejre lige her på Søvnløs. Lyden af Nynne FM den her torsdag aften på P3. Jeg så simpelthen en amazing dokumentar i går. Kender du det der, når man ser noget? En dokumentar, typisk. Og så har man sådan et nyt outlook on life bagefter. Altså sådan, nå ja, det er jo sådan her, jeg er som person. Eller man er blevet fan af noget, meget, meget passioneret omkring noget, man ikke rigtig vidste, man var sådan vildt investeret i før. Det er sådan, jeg har det, efter jeg så det her, fordi der er landet en ny dokumentar om Kylie Minogue på Netflix. Den er simpelthen wonderful. Altså, den er så skøn. Det er en kæmpe, kæmpe anbefaling at gå ind og få slugt de afsnit, der ligger klar der. Hun har jo haft den længste karriere. Altså, jeg har slet ikke været med på nok af den. Og det er primært, fordi den er foregået, før jeg er blevet født. Så det kan være en obstacle en gang imellem. Men hold om mig! Hvor har hun lavet meget vanvittig dejlig musik. Altså, jeg gik virkelig sådan fra den dokumentar. Eller jeg rejste mig op fra sofaen. Jeg så den derhjemme, slap af. Og var sådan, nu skal jeg simpelthen bare lytte til Kylie Minogue resten af mit liv. Altså, og især hvis du er på vej hjem i bilen lige nu, ikke? Sådan solskin ind ad ruden. En lille bitte poppet albue op i vinduet. Det kan vi godt lige mønstre. Kylie Minogue, det er det In Your Eyes.

Jeg har set den nye dokumentar om Kylie Minogue på Netflix. Can you tell? Jeg er så ked af, at jeg ikke var født i 80'erne for at nu kunne altså, være en dag i dig på hende. Amazing menneske. Jeg har den der følelse af, at jeg har set noget, og nu er jeg sådan, nå, det var min store passion. Kylie Minogue. Jeg er number one stan nu. In Your Eyes. Lyden af Nynne FM. Kan du huske, at jeg spurgte dig om det der med den bedste danske sang nogensinde? Skal du lige komme i tanke om igen om få minutter?

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi jeg den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudder.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

Det er en af de artister, du kan fange på årets smukfest. Ham her, Dave. Lige her sammen med Tims. På Ring Dance. Det er lyden af Nynne FM den her torsdag aften på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Velkommen til, hvis du først lige har tændt på din radio. Først lige er hoppet med herinde på vores lille fælles frekvens. Det her, jeg er så heldig hver evig eneste mandag til torsdag 18-20 at fylde playlisten med alle de sange, som jeg har det sådan, når jeg hører dem. Det her, det er der simpelthen nogle andre, der bliver nødt til at forholde sig til os. Det er for godt et nummer til, at jeg kan sidde og putte med det. Du bliver nødt til at have det på din playlist også. Og jeg ved, at du har det på samme måde med nogle sange derude. Jeg ved det, fordi jeg allerede har fået nogle sms'er, når jeg kigger ind i indbakken. Når jeg stiller spørgsmålet, hvilken sang har du sidst haft lyst til at vise til andre? Det er dem, jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne vil have, at du fører ind til mig lige nu. P3 Mellemrum, en besked afsted til 12.12. De der sange, hvor at, når du lytter til dem, så tænker du måske på en specifik ven, der vil synes, at det her det var rigtig fedt. Eller måske så ser du bare en eller anden gruppe mennesker for dig, hvor du tænker, åh, hvis der lige var den der terrassefest, drinksene er kolde, solen den varmer, så skal de have det her nummer. Du bestemmer selv situationen, du bestemmer selv sangen, bare du fører den ind til mig. P3 Mellemrum, en besked afsted til 12.12, så tjekker jeg i indbakken fra nu af. Og jeg kan starte med at give dig det nummer, som tilskab mig den fornemmelse, fordi da jeg satte den her på fra Sara Larsson, og hendes nye sådan, deluxe-udgave, Girls Trip, af hendes seneste album, Midnight Sun. Der fik jeg det sådan, det her, det er der nogen, der skal kende til. Det her, det skal vi jo snakke om. Hun har inviteret Pink Panthers med. Lige gengælder tjenesten. Hun var med på Stateside. Nu er Pink Panthers med på den her, Midnight Sun. Og jeg spillede den derhjemme, og min kæreste, han kom løbende inden fra stuen. Vi bor i en lille lejlighed, men stadigvæk. Og var sådan, hvad det her? Er det Sara Larsson? Han er fan nu. Altså, det her, det er en sang med potentiale til at omvende ikke-fans til fans. Midnight Sun, Girls Trip.

Jeg vidste, jeg blev nødt til at vise det her til nogen, da jeg lyttede til det første gang. Hvis det blev nødt til at have det med til dig her i Nynne FM. Sara Larsson, der har udgivet, jeg genudgivet jo, Midnight Sun-albummet, kaldt The Girls Trip, og så inviteret en hel masse damer med på det lige her. Pink Panthers. På Midnight Sun. Og det er altså så dejligt, når I har lyst til at tabe ind i vores lille fælles frekvens. Har lyst til at lytte til musikken sammen med mig. Jeg har spurgt dig, hvilket nummer har du lyttet til sidst, hvor du tænkte, det her det bliver simpelthen nødt til at dele med nogen. Det er blasfemisk, hvis jeg bare går og putter med det selv. Det her det kan hjælpe nogen, det kan gøre nogen gladere, det kan måske få nogle følelser frem hos nogle andre mennesker end bare dig selv. Som altid, sms'en er der åben. P3 Mellemrum er sted med din besked til mig til 12:12. Emma og Sofia har skrevet Love is Easy. Vi kender udkendte lyden af festivalsommeren, der venter lige rundt om hjørnet, og en sikker vinder på playlisten. Noget alle skal høre, at det jeg tilføjer, fordi det her nummer, det er et af mit yndlings fra Kind Mod Kind. Bliv endelig ved med at sende ind. Hvilket nummer hørte du sidst? Og du tænkte, det her, det skal jeg simpelthen dele med nogen. Du lytter til

0: Det er Emma og Sofia, der synes, at du skal lytte til den her Kind mod Kind med Medina. Love is an easy. Det er ligegyldigt, om ting er nye. Det kan være, at du har misset det jo selvfølgelig. Og det er altså derfor, jeg har spurgt dig, hvornår lyttede du sidst til en sang, hvor du tænkte, det her, det kan jeg ikke bare gå og lytte til længe. Det skal jeg dele med nogen. Det er det, der er hele ideen med vores lille fælles frekvens her i Nynne FM. Og det kan være, at du lige skal holde fast i nogen eller noget nu. For der er en, der er fuldt med i P3's næste. Oscar Witt med Witt er simpelthen et nummer, jeg har lyst til at spille for absolut alle. Sindssyg energi, fede bars, en kæmpe banger, har jeg fået en sms, der skriver. Han er nok den med den sindssygste energi i det her års kuld. Altså P3's næste, de fem artister, vi har peget på i år, som vi tror kan blive lige præcis det næste kæmpe store. Og den her, den er selvbetitlet, det er kun festen. Oscar Witt lægger du mærke til, når jeg kommer ind i et lokale. Du lægger mærke til ham i playlisten også, vil jeg sige. Det er noget, det er meningen, du ikke skal komme udenom det her.
1: Men det er fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

der er så sindssygt meget smæk på ham her. Oscar Witt udvalgt til P3's næste, altså lyden af i morgen jo. Lige her på et vidt et nummer. Alle skal høre, når jeg spørger dig. Tak for at tage frekvensen. Jeg tager den lige tilbage et øjeblik. Fordi jeg skal lige have dig med forbi noget ret vildt, der potentielt kan ske i morgen om 6 minutter. Lige her. Der er det Save Us.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Godmorgen, Betræ.
9: I morgen er der quiz.
10: Ja.
9: 100 sekunders quizzen, hvor man altså kan vinde et par Godmorgen, Betræ sokker, hvis man har fulgt godt med i løbet af ugen og kan svare rigtigt på 10 spørgsmål på 100 sekunder.
10: Og det er altså i morgen klokken 10.07 i Godmorgen, Betræ.
8: 100 sekunders quizzen.
9: Quiz.
8: Godmorgen, Betræ.

0: her på Hæng en mand. Tusind tak for at være med mig den her torsdag i Nynne FM. Måske for første gang, måske endnu en gang, hvis du er tit, så kan det være, du har bemærket de seneste par uger, hvordan jeg er blevet mere og mere utålmodig efter et nyt Beyoncé-album. Altså, vi ved, det lander i år. Vi ved næsten, at det bliver rock-inspireret. Og de seneste uger, der synes jeg bare, der er sket flere ting, der sådan lugter af, at vi er aktiv fødsel af det her album lige nu. Men altså, det kan jeg jo sagtens sidde og sige. Jeg har ringet til dig, Nicoline. Du er Beyoncé-ekspert. Du vender programmet. Du er fellow Beyoncé-stan. Altså, der findes jo faktisk en sejlede myte omkring, at der kunne lande et nyt album fra Beyoncé allerede i morgen. Er det bare mig, der kan mærke vejerne, eller hvad? Skal vi finde rene håndklæder, varmt vand frem? Hvad tror du?
1: Altså, jeg håber så meget, vi er aktive fødsel.
0: Vil det ikke være sindssygt?
1: Ja, altså, min algoritme, den er selvfølgelig inde i alt, der hedder, hvad nu hvis Beyoncé udgav i morgen.
0: Ja.
1: Så der er der dukket forskellige teorier op, men jeg tror, noget af det, jeg selv har bidt mærke i, er et af de billeder, hun har lagt op for nylig, hvor hun har den der kæmpe lille kjole på, som jeg tænker må være en hyldest til Prince.
0: Præcis. Der har været rigtig meget sådan Tina Turner homage, Prince homage. Altså, der er mange af de der ting, der ligesom peger i retning af, at okay, der kommer noget tråd ind over den her era.
1: Ja. Tror du? Og så var helt sikkert nogle af de mere sådan søgte, som jeg ikke helt kan finde ud af. Sådan noget med tre citroner i hænderne til hendes lemonade-fejling, og
0: okay, ja.
1: nummer på det album, det var Don't Hurt Yourself, og sådan, man kan altid finde noget, jo.
0: Det er Illuminati, jo. Det skal du tænke på.
1: Ja,
0: det er virkelig deep state, altså, når det handler om Beyoncé og Jay-Z for that matter. Tror du på den her to-års-teori? Fordi det er jo en af grundene til, at man tror, det bliver i morgen. Altså, er der gået to år imellem hendes sidste to albums, og at hun har udgivet dem på den 29. i en måned. Det er derfor, man tænker, kunne det ikke godt dufte lidt af 29.
1: Og der var også noget med den der nummerplade, fra da hun spillede Beyoncé Ball.
0: Det har jeg ikke hørt om. Hvad er det for en?
1: Nå, nummerpladen. Hun kom jo kørende ind. Der var tre biler der på plænen.
0: Ja.
1: Og den første bil kørte ligesom frem, imens de to andre blev tilbage. Og på nummerpladen stod der 29.5.
0: Det var da hun spillede sådan sin udgave af Super Bowl Halftime Showet. Ja, okay, ja.
1: Også en teori. Jeg vil sige, den tidsplan, jeg havde lagt for mig selv...
0: Ja, lad os få den på bordet.
1: Der skulle hun have været ude tidligere i forhold til hendes live shows. Der var det langt tættere på hinanden.
0: Klart. Altså, at vi faktisk er way overdue.
1: Ja.
0: Men ja, klart.
1: Jeg skulle til at sige, måske jeg tager fejl. Der har jeg jo så tydeligvis taget fejl.
0: Den er, ja, jeg vil sige, vi er lidt over termin så på den, Nicoline. I'm sorry.
1: Ja, lige præcis. Ja, der må jeg simpelthen tilbage og blive lidt mere Beyoncé-ekspert, end jeg ellers blev udnævnt til at være her.
0: Hvad gør du, hvis der faktisk lander et nyt album fra Beyoncé i morgen? Selvom du ikke tør tro på det.
1: Arbejder hjemme, fælder en tårer. Jeg skal ikke nogen steder, så jeg skal faktisk bare... Altså, jeg kan huske, da Cowboy Carter kom ud, der lå jeg ude i solen og bare hørte det der album sådan på repeat, fordi jeg blev nødt til at dyrke det og høre de podcasts, der ellers blev lavet om det og sådan noget. Og det kan jeg mærke, det skal også ske lige så snart, at vores rockalbum, som vi jo regner med, kommer ud.
0: Skal vi ikke aftale, at vi lige snakkes ved, når det lander, fordi så skal vi debriefe altså hårdt på den her potentielle Beyoncé rock era?
1: Der er ikke noget, jeg hellere vil sætte tid af til end det.
0: Ej, det er godt. Tusind tak, Nicoline.

tre citroner i hånden, en lille kjole på, en nummerplade med en bestemt talkombination. Der er mange teorier omkring, hvorfor Beyoncé, hun skulle smide et album lige præcis i morgen. Om du tror på dem, det er så selvfølgelig noget andet. Jeg vil blive ret overrasket, hvis vi får Act 3, som det egentlig bare er blevet kaldt. Hvis vi får starten på Beyoncé's Rock Era i morgen den 29. maj. Men, wouldn't it be wonderful, altså. Så kommer jeg altså ikke på arbejde. Jeg skal heller ikke sende i morgen, så på den måde, så er det også nemt for mig at sige. Annika, det er det, du har forladt.

en oplagt mulighed for lige at køre sjælen over med noget musikalsk grundrens til Harry Styles og Aperture lige her. Jeg har rigtig, rigtig mange mennesker i mit liv, ikke, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Altså venner, jeg elsker, folk, jeg holder af. Lige i den her uge, lige i den her måned faktisk, så er der bare ikke rigtig nogen af dem. Jeg kan lide lige så meget, som jeg kan lide amerikanske Slater. Altså hun er nok det mest faste musikalske håndtryk, jeg kan give dig i aften. Sådan en artist, du kommer til at høre om den her sommer. Hvis du ikke allerede har hørt om hende selvfølgelig. Hvilket også betyder, du ikke har lyttet med her i FM særlig meget. Det nye album, hun udgivet. Det skulle gået triple platin her i programmet. Hjemme hos mig også. Det er bare fyldt med virkelig, virkelig gode melodier. Hun har kaldt sig selv for the worst girl in America. Det skal du ikke tage for bogstaveligt. Hun er den bedste for dig at kende lige nu. Slater, det er Brittany Murphy.

Den har en rimelig vanvittig titel, den her sang jo. Brittany Murphy. Opkaldt efter den her skuespiller, der døde lige pludselig for en del år siden efterhånden, men som Slater sådan føler lidt et slægtskab med, fordi hun var ved at droppe musikken og følte, at jeg kommer til at blive glemt, ligesom Brittany Murphy. Så hun følte, det var en rimelig passende titel, det ved jeg ikke. Er det det? Jeg føler til gengæld, det er en sindssygt passende sang til din torsdag. Sindssygt passende artist, det hele din sommer, altså. Amerikanske Slater, Brittany Murphy, lyden af Nynne FM den her torsdag på P3. Og tusind tak for at være i tur med herind. Måske igen, måske for første gang i hvert fald. Der er plads til dig. Velkommen til. Der er plads til alt det, jeg håber og tror, din torsdag har brug for. Tobias Rahim og Mille. Den her, den hedder Ingen Uden Yang.

0: lykkelig Luck her igen. Lyden af Nynne FM til din torsdag. Jeg håber, du nyder den rigtig meget derude. Jeg håber, at solen skinner på dig. Jeg håber, du har fået fri fra arbejde. Jeg håber, du er på vej hjem, kan rulle vinduerne ned, kan køre, kan ligge lidt bedre og lidt lavere på vejen. Og skal vi ikke bare lige gøre den en lille smule bedre? Jeg fik det en lille smule bedre af, at der kom nyt fra E.G. i sidste uge, i hvert fald. Og det har været vores kollektiv yndlingslyd, vores kollektiv yndlingssang på kanalen her, lige siden hun udgav sit nye album Illuminati, der altså landede sidste torsdag faktisk. Og det er et album, det her, som jeg tror, du ikke bare kan høre som et normalt album. Jeg tror, du kan høre det lidt som en ny ideologi, en ny konspirationsteori, du kan træde ind i. Det er sådan lidt en lille ny religion, du kan marinere i. Og så vær jeg glad for, at den, der står i spidsen for det, hun faktisk er en, der til at stole på. Som du med ro i maven kan følge efter. Jeg vil gå alle steder i de hun vil gå hen. Og jeg fik lov til at ringe til hende sidste fredag og høre lidt mere ind til det her nye album. Faktisk også lige teste nogle sådan konspirationsteorier af på hende. Fordi jeg havde en lille nyhed, jeg lige skulle aflevere til E.G. Og først så vil jeg lige have hende til at blind ranke nogle konspirationsteorier. Altså alt efter, hvad hun mente, der var most likely. Om Donald Trump var en øgle. Om månelandingen. Den rigtige, den første, om den egentlig er foregået. Og så lige den her sidste, jeg selv havde fundet på.
1: Så er den her sidste, den er sådan lidt nyere, men det kan, så du har nok ikke hørt om den endnu, men jeg er begyndt at høre, at folk er sådan begyndt at snakke om den.
2: Ja, okay.
1: Illuminati er P3's uundgåelige.
2: Hvad? Det vil jeg da hellere have fundet
1: mig ind, så. Prøv, det kan du ikke, det er sådan der med blind ranking.
2: Nej.
1: Men jeg kan sige til dig med 100% sikkerhed, som det eneste blandt de her konspirationsteorier.
2: Wow.
1: Den kan vi bekræfte. Den er sgu rigtig, den er sgu god nok.
2: Illuminati confirmed.
1: Confirmed, hallo?

Det kandiderer til at være det bedste nummer lige nu. Jo, helt nyt fra EG. P3's uundgåelige den her uge. Illuminati hedder det. Du kan fange den nye uundgåelige i morgen klokken cirka 20:12. Det kan du i Top 100. Et nyt projekt, et nyt program, vi er i fuld gang med lige nu, som Ena hun sender fra klokken 12-14. Og som du måske kan nå at påvirke, hvis du er hurtig. Vi er altså på udkig efter de 100 bedste danske sange nogensinde. Ja, vi følte lige, at det skulle være en lille bit smule svært at gå på arbejde. Det var det ikke i forvejen. Vi var overdue af challenge. Altså de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis du lige skal nå at have dit bud med på, hvad den liste skal indeholde, så kan jeg godt lige nå at redde dig. Allerførst lige her. Moonlight fra Dima.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen, B3 live hver morgen i DR Lyd. P3.

vi er med Rico. Drop Dead. Lyden af Nynne FM den her torsdag, hvor jeg gerne vil have, at du kan prøve at tænke på den bedste danske sang nogensinde lige nu. Og så lige holde fast i den tanke og være klar til at sende en sms med den ind til mig om lidt. Fordi jeg gætter på, at du måske har lagt mærke til, at der sker store ting på DR lige på tiden. Jeg ved ikke, om vi synes, vi bør overdo a challenge i den her tid, men der er nogen, der har fundet på, at vi i fællesskab, altså dig og mig og alle de andre, vi skal sætte os ned, og så skal vi finde ud af, hvad der egentlig er de 100 bedste danske sange. Nogensinde. Altså, latterligt svært. Vi har kaldt det Top 100. Ena, hun står ved roret i det her projekt. Alle hverdage, det er fra 12 til 14 her på P3. Også i morgen, hvor at muligheden for at melde ind med dit bud til den her liste, altså lukker klokken 14. Så fra på mandag, der kan du begynde at stemme blandt de her 400 sange, som vi kommer til at have samlet sammen. Og hvis du ligesom mig gør alting i 11. time og tænker, fuck, jeg har ikke fået sendt mit bud afsted endnu. Hvis du sidder med sådan en følelse af, du kan godt komme i tanker med nummer, og du tænker, det er simpelthen for useriøst, hvis vi ender med en pulje af numre, som det ikke er iblandt, så vil jeg gerne lige dedikere de næste 10 minutter her i programmet til, at du lige kan nå at lave en lille feberredning, og så få dit bud med, ikke? Så det danske nummer, du tænkte på lige før, der hvor du tænker, de laver simpelthen ikke en top 100 uden den her sang. Vil du ikke lige smide det til mig? Vil du ikke starte din besked med P3 og et mellemrum, og så sende den afsted til 12.12? Jeg har jo allerede sendt mit eget i puljen. Jeg var lige en tur inden forbi en af i top 100 i onsdags. Bare lige for at være sikker på, at vi har tænkt Malte Coyne ind i den her ligning, ikke? Fordi ellers, altså hvad bruger vi så vores tid på overhovedet? De skal være med. Spørgsmålet er selvfølgelig bare med hvilken sang. Jeg var ret sikker på, at det skal være den her. En krise, man kører for mig, hvis den kommer på til en fest, så sætter jeg mig bare over i hjørnet, og så rapper med. Altså, det bedste nummer for dem overhovedet. Nej, det er ikke et tafum på dig. Det er snegl-siller jo. Du ved det godt. Snegl-siller. Rækker bare lidt danske op, og så siger du, vi på piller. Nøller. Har rocket show som høj.

vi overhovedet skal begynde at snakke om de 100 bedste danske sange, skal der selvfølgelig noget med alle de coin på. Så er det bare spørgsmålet, hvilken en af deres sange? Altså, det er nærmest en opgave, jeg ikke orker. Udover at jeg selvfølgelig er ret sikker på, at det skal være den her verdens vildeste måde at starte et album på. Snegle fra Malticoin, og jeg har selvfølgelig spurgt dig, hvad kan vi ikke undvære på den her liste? Din bud, de skal ind i morgen kl. 14.

Hun er nærmest først lige gået i gang, Annika. Og hun kunne allerede nemt få sangen ind på den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Hvis du skal have en sang med, der skal tages i betragtning, så er det altså inden i morgen kl. 14. Der lukker vi puljen. Så begynder vi at stemme i næste uge, ikke? Lige her, der er det final song.

Det er ret dejligt, at så mange, der ligesom mig også gør tingene i 11. time, lige smider de her sange ind. Lige sekundet nærmest, inden vi lukker. I hvert fald listen til ud af, hvad der skal med på vores top 100. Det er indtil morgen kl. 14, at du kan nå at smide dit bud ind, hvad for et nummer skal være med. Annika, hvad det bare har vi fået ind? Mølig her med Final Song. Altså de 100 bedste danske sange. Vi stemmer om dem i næste uge. Og i morgen, fra 12 til 14, der er Ina klar til at gøre puljen af nomineringer op. Kan jeg godt lige nå en sidste? Det er ret tydeligt, at sms'en banken, der også skal noget Benjamin Hav med. Husk at være happy, har lige fået en besked, der har smidt den her ind.

Tak for at smide jeres bud ind på de her sange, der skal med på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Måske. Du skal nå at sende dem ind inden klokken 14 i morgen. Og lyt med i top 100, når Ena, hun overtager studiet 12-14. For at høre, om de måske klarer cuttet

Jeg kan godt forstå, at du gerne vil have noget Benjamin Hav med på den liste også. Det tror jeg også godt, vi kan regne med, der kommer. Om det bliver den her. Maybe. Husk at være happy. Lyden af Nynne FM. Tusind tak for at være med mig. Jeg har simpelthen verdens bedste sang lige nu med til dig. Om 6 minutter. Altså først lige her. Opelite. For Taylor Swift.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det er sådan, Loki, ja.
3: Loki, ja?
5: Det bliver nødt til.
6: Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

og Caroline Mausing. Sammen lige her på If You Know You Know. Der er ikke så forfærdelig mange minutter tilbage til, at jeg skal give sendefladen videre og overlade P3-studiet her til Marie Hobitz, der kommer ind, som altid, og sender crush for dig. Men inden at hun får lov til at kaste sine musikalske forelskelser ud over dig, så vil jeg gerne lige sende dig afsted med jo nok det, der er verdens allerbedste sang lige nu. Den er helt ny. Den er egentlig noget, som jeg ikke turde håbe på vil blive så godt, som det faktisk er. Fordi jeg var lidt skeptisk omkring det nye fra Charlie XCX. Hun sagde jo, at nu ville hun lave rock, nu var dansegulvet dødt. Og så udgav hun også et nummer, der var rimelig tråd og nitter, hed bare rock music. Men der er også lige blandet den her. Jo faktisk det dejligste at have i ørerne på en cykeltur i sommervejret lige nu. Og det er på trods af, at det handler om, at alt er lort, og det hele brænder ned om ørerne på os. Hvorfor lyder det så godt, Charlie? Den hedder Spring Summer 26.

Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal komme efter sådan et album som Brett. Men jeg er også så glad for, at det er den her måde, hun gør det på. Charlie XCX. Helt nyt fra hende, den her. Den hedder Spring Summer 26. Bliv hængende sammen med mig den her torsdag på P3. Marie Hobitz, hun er klar til at komme herind. Hun sender crush for dig. Måske kommer du til at falde over nogle artister, du ikke var klar over at lå i playlisten. Lige her, da det bagser.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Det er dig og mig og musikken de næste to timer. Velkommen indenfor i Lytteklubben, hvor vi i aften blandt andet skal høre fra en sprit ny debuterende dansk-australsk artist, som jeg crusher meget, meget hårdt på, som er ugens crush den her uge. Og vi skal selvfølgelig høre hendes debutsingle. Vi skal også forbi Ida Lauerberg, som jo den her uge har været ugens anbefaler. Hun lægger vejen forbi for sidste gang og deler ud af to af de numre, som hun ikke kan få nok af. Jeg håber, at du har haft en virkelig dejlig dag. Jeg håber, at solen har ramt dig. Jeg kan mærke, at jeg i hvert fald for tiden bliver mindet om, at selvom jeg tror, jeg er sådan en, der bedst kan lide efterår og godt kan lide regnvejret og melankolien og det der med rigtig sådan at kunne putte sig bag et halsterklæde og sådan noget, så bliver jeg bare i bedre humør, når solen skinner. Altså, jeg føler mig lidt som sådan en plante eller et eller andet, der har nogle meget basale behov, og jeg føler lidt, jeg flyver rundt på en lyserød sky, bare fordi det har været så godt vejr, og solen har skinnet lidt på mig. Så jeg håber, at du har samme stemning, og hvis du ikke har den, så kan du få den rent musikalsk her fra Carlo Jaboy og Maximilian. Come close. Velkommen.

Og men har du ikke bare lyst til at iklæde dig en eller anden stor kappe, og så stille dig på toppen af et bjerg, og kigge ud over en menneskemængde af folk, der bare forguder dig, og blive sådan hersker af en underverden, når du hører det her nummer? Det er så gigantisk. Og som altså med Iggy's musik, så er det altså sådan nogle sange, der giver mig lyst til at romantisere mit liv. Gør hele mit liv lidt mere filmisk, gør armbevægelserne lidt mere store. Det her, det betyder jeg skulle gå lige. Illuminati. Og nu hvor vi er i de der sange, der virkelig kan gå ind og transformere ens liv og ens torsdag aften. Tag en langt væk fra ens hverdag. Og et magisk sted hen. Så bliver jeg altså lige nødt til at spille det her nye nummer for dig. Fra Helena Gau, en dansk artist, der blandt andet har skrevet mange af Sara Larssons hits. Det her, det er hendes nye single. Den hedder Love.

Du er måske stødt på Helena Gau før, især lige da det her program gik i luften, hvor jeg crushede virkelig hårdt på hendes musik. Der var det sådan lidt mere elver-agtigt. Hvor det her, det bare føles som at være fanget inde i det mest farverige computerspilsunivers. Hendes nye single, Lao Xi, som jeg virkelig også synes rammer helt rent. Virkelig sådan, jeg får lyst til at få rottehaler med det samme, når jeg hører det nummer. Nu skal vi lige groundes igen. Det er Kashi lige her på Softspot.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

St. Clara på et nummer, som jeg gerne vil nominere som årets bedste gør dig klar nummer. Så når man lige render rundt derhjemme med en lille drink og lige sæt håret og føle sig selv. Den hedder Gosh, I Love It, og du fik den lige her i Crush, hvor vi nu skal høre fra When Saints Go Machine, en meget endorfinfyldt sag, den hedder Ice Rink.

for at komme ud og se Louis Henderson i løbet af sommeren, den her festivalsæson, så synes jeg virkelig, du skal gribe det. Han har så vanvittig en sådan karisma, og hans stemme er larger than life. Og han er altså en af de fem udvalgte til P3's næste. Du fik ham lige her på at gøre det hele forfra. Nu kan tænke på bare roligt.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
2: Godmorgen, B3.
3: I morgen er der quiz.
4: Ja.
3: 100 sekunders quizzen, hvor man altså kan vinde et par Godmorgen B3 sokker, hvis man har fulgt godt med i løbet af ugen og kan svare rigtigt på 10 spørgsmål på 100 sekunder.
4: Og det er altså i morgen klokken 10.07 i Godmorgen B3.
2: 100 sekunders quizzen.
3: Quiz.
2: Godmorgen, B3.

0: Og så bare frem med den helt store solo her til sidst. Der mangler virkelig ikke noget på det her nummer. Altså, det er George Michael lækkert. Mille og Uro fra Milles debutalbum, der landede tidligere i år. Lige her på nummeret, der hedder Drømmefanger. Nu skal vi til et af de numre, som jeg skamlyttede allermest sidste år. Chris Burden, der fortæller om et vennebreakup på den her ulovlig smukke sag. Den hedder Folk Forsvinder.
1: Kan jeg komme over i lejlighed? Vi kan logge ind på Unibet og gamble vores penge væk, for jeg tror, jeg savner lidt.

noget med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag i munden blandes med det vi har drukket. Men så er der noget vi er fælles om.

Der er et eller andet over måden, han skriver på, Chris Burton, som bare er så direkte og vedkommende, og jeg synes virkelig, den rammer godt. Du fik ham her på Folk Forsvinder. En anden dansk sangskriver, som virkelig ikke får nok roser. Det gift, som vi skal høre fra nu,

have det hele. Østen, jeg vil have det hele. Lige om lidt er jeg klar med ugens crush for sidste gang. Men allerførst, Aya Star og hendes vanvittige stemme. Det her, det er Where Do We Go?

hver gang jeg har hørt den. Jeg kan huske, jeg synes, det var sådan lidt støjende og forvirrende første gang, jeg hørte den. Og næste gang, jeg hørte den, var sådan, Og tredje gang var jeg bare fuldstændig solgt af det, jeg prøver at sige. Ej, jeg starter på Where Do We Go. Lige om lidt er der Crush Plus. Jeg kan kun nå at spille dig ugens crush. For en sidste gang, Scott Powell på Cutting Corners. Vi lyttes ved.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, mand.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
1: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
3: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
1: Bangers med en af Kosovik.
4: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
1: Og B3-pult. Det er fredag på B3 fra kl. 14. B3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det har overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
1: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
5: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
1: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politiske reporter Therese Rockkær Birk.
2: Ja, vi hørte jo selv lige de radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
1: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
3: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
1: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
4: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
1: Det er ikke det dummeste, hun snører.
2: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
0: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
3: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
0: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
3: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er fordi, de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.

0: Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der en ny.
6: Jeg kan lige spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.
7: Det man hører, er man selv.

0: voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.
3: Det man hører er

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage. Og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
4: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Nu er du blevet fisket der i dansk skib i 61 år. Vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
2: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
4: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle, årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og springstoffer.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
2: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, at der vil blive fuldt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det man hører, er man selv. P3.